0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu anländer vi till Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Tällä kertaa tutkailen vielä pimeää aamuhämärää täältä Norrköpingin radiotalolta. Keinutaan täällä radioaalloilla puolin ja toisin jo ennen kukon laulua. Kello on juuri lyönyt 6 ja seuraavat 3 tuntia pukkaa suoraa lähetystä ja ohjelman nimi on tietenkin Aamu. Tiistai on tänään ja lokakuun 13. päivä. Ja muuten tämä 13. lokakuuta on vieläkin, vaikka vähän hiipuvaa on tämän päivän juhlistaminen, epäonnistumisen päivä. Eli vanhoja mokia ja epäonnistumisia sopii tänään pohtia. Toivon kyllä, että säästyn pahemmilta mokilta tänään. Ja niitähän sattuu ja se taitaa olla välttämätön osa elämää. Ja muuten sen lisäksi, että on epäonnistumisen päivä, on myös selkokielen päivä. Yritän olla epäonnistumatta ainakin sen juhlinnassa ja puhua oikein selkeästi. Mokista ja epäonnistumista ainakin, kun niistä on kulunut tarpeeksi aikaa, saattaa kuitenkin saada hyvätkin naurut. Ja jos haluat kertoa jonkun oikein kunnon mokan tai epäonnistumisen, joka vieläkin vaikkapa näin aamutuimaan vaivaa tai hauskuuttaa, laita puhelinvastaajan viestiä. Puhelinnumero on 0878842400. Mutta tässä lähetyksessä on tietenkin luvassa myös kaikenlaista ohjelmaa. Ilman sen kummempia on mokia. Kuullaan siitä, että Helsingin Oodi-kirjastosta saa nykyään lainata myös vaatteita. Kyseessä on Vaatekirjasto-niminen projekti, jossa suomalaiset vaatesuunnittelijat ja taiteilijat ovat tehneet kirjastoon huoneellisen vaatteita lainattavaksi. Suomen kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi on käynyt tutustumassa vaatekirjastoon. Ja kuullaan myös tutkimuksesta, josta käy ilmi, että nuorten alkoholin käyttö todella on vähentynyt. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen kertoo tästä meille. Ja sitten tavataan suuren yleisön suosion keväällä noussut pitkän linjan kansanmuusikko, hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen. Takatukka, joka jäi toiselle sijalle uuden musiikin kilpailussa, on saanut faneja niin nuorista kuin varttuneemmista ja myöskin lisännyt keikkatahtia. Antti Paalanen kävi viime viikolla keikkailemassa Malmössä ja ehti myöskin Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjäksi. Sain Antin kanssa juttuhetken lauantaina ja 8 jälkeen sitten kuulet, että lähtisikö Antti Paalanen Melodifestivaaliin, jos mukaan kysyttäisiin. Sää tänään tiistaina näyttää siltä, että näin päivän alkuun koko maassa on luvassa enimmäkseen pilvistä. Aamupäivällä Norrlannissa saattaa tulla kevyttä lumisadetta, myöhemmin tänään koko maassa sataa. Jotomaalla, Svejanmaalla ja Norrlannin rannikkoalueella sade tulee enimmäkseen vetenä, mutta Taalanmaan tuntureilla ja Norrlannin sisämaassa luvassa lunta tai räntää. Tunturialueella puhaltaa tänään navakka tai kova kaakkoistuuli ja lämpötilat näyttävät siltä, että etelässä 7 ja 12 plusasteen välillä, pohjoisessa 0-5 pakkasen puolella. Ja tietenkin tässä lähetyksessä on luvassa paljon uutta ja vanhempaa musiikkia. Tänään soittolistalta löytyy niin Aikakonetta, Liisa Miskovskia kuin Jaakko Kultaa ja monta muuta. 3 tuntia suoraa lähetystä siis luvassa. Ei muuta kuin kahvipannu porisemaan, tee höyryämään ja puuro hivelemään makunystyröitä ja hyppää mukaan aamun matkaan. Täällä eetterissä tänään äänessä ja juuri sinun seurannasi minä, Milla Eronen.

0: Emma Gunn, Body Count ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 6:07 ja nyt sanotaan hyvää huomenta. Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja.
1: No, huomenta, huomenta.
0: Huomenta Johanna, kerro uutisaamusta.
1: No kuules, kuolemaan johtaneiden ampumavälikohtausten määrä on vähentynyt Ruotsissa, osoittaa poliisin tilastot. Vuoden vaihteesta lähtien laskettuna on ampuma-aseväkivalta johtanut 12 ihmisen kuolemaan, kun viime vuonna samalla aikavälillä se johti 54 ihmisen kuolemaan. Elikkä ampuma-asevälikohtausten aiheuttamat kuolemat ovat ainakin vähentyneet. Ja sitten lukiolaisten ja peruskoululaisten protestien odotetaan jatkuvan Ranskassa tänään ja asiasta tästäkin kertoo Ekot.
0: Kiitos Johanna ja uutiset kuulet 6:30, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja muuten, kukas tänään juhlii nimipäiviä?
2: Nimipäivät tänään.
3: 13. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Taina, Tanja, Taija.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Tanja, Ebbe, Ebba.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Birit, Birgit.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ibba.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Viljo, Armi.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Onnea kaikille ja muuten kaivoin tuolta arkiston kätköistä tänään yhdelle päivän nimparissa sankareista sopivan retrobiisin, eli pysyppä kuulolla. Hetken kuluttua lähdetään vaatekirjastoon käymään, mutta laitetaan sitä ennen Jaakko Kulta soimaan.

0: Aivan ihana Jaakko, kulta, liian aikaista rakastaa, no tähän aikaan aamusta. Jaksaako silloin vielä rakastaa kellon 13 minuuttia yli 6? 13. lokakuuta on tänään päivä ja epäonnistumisien päivä myöskin, sitä voi tänään juhlia. Tämä päivä perustettiin, tai no teekkarit keksivät tämän päivän Suomessa ja sitä on kyllä aika paljon juhlittu muinaisvuosina, mutta tuossa vajat parikymmentä vuotta sitten, mutta sen jälkeen se vähän on sitten hiipunut tämä juhlinta, mutta tänään voidaan silti jutella epäonnistumisista. Laita puhelinvastaajan viestiä, jos tulee oikein hyvä moka mieleen. Puhelinnumero on 087842400. Mutta nyt kuullaan kirjastosta, josta voi lainata vaatteita. Jasmin Fulade jatkaa.
1: Oi, tää on ihana tää.
2: Suomessa voi lainata uniikkeja vaatteita kirjastosta.
3: Tosi moni aina kysyy, että vau, että mistä toi on? Ja sit kertoo, että no tää on lainattu kirjastosta. Ja sit tulee seuraava, vau, miten tää on mahdollista?
2: Helsinkiläinen Arttu Ylitalo on saanut vaikuttuneita reaktioita pukeutuessaan vaatekirjaston vaatteisiin. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita eri tyyleissä, väreissä ja kuvioissa tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet. Vaatteiden inspiraationa on toiminut kirjat. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
4: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
2: Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
3: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
2: Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Erikoiskirjastovirkailija Noora Suvirannan mukaan vaatekirjasto sopii hyvin Oodin toimintaan.
1: Koko kirjaston ajatushan tässä aika hyvin tiivistyy ja tehdään saavutettavaksi tällaisia palveluita ja asioita, mitä sitten ei välttämättä ole kaikilla saatavilla kotona.
2: Oodi-kirjastossa kävijät voivat jo entuudestaan käyttää muun muassa ompelukoneita ja 3D-tulostimia sekä musiikkistudioita ja ruoanlaittotiloja.
1: Tämä sopisi kyllä johonkin juhliin.
2: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Onerva Luoma toivoo, että vaatekirjasto jatkaa toimintaansa myös pilottihankkeen jälkeen.
4: Tosi mielellään viedään tätä ihan niin kuin eri kaupunkeihin ja miksi ei niin kuin myös toisiin niin kuin maihin.
2: Jasmin Fulade, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

ois täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne olis.

0: tiedän.
1: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
2: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
1: Pontus.
2: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.

0: Viivi, herkkisten liiga ja sitä ennen kuultiin Elinora ja Eetu, bang bang, typerä sydän täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 24 minuuttia yli 6, ainakin parin sekunnin päästä. Ja aamua kuuntelet ja tänään on se epäonnistumisen päivä 13. lokakuuta. Ja sitä voi tietenkin juhlia eri tavalla, voi vaikka koko päivän miettiä kaikkia, miksi tein näin ja minkä takia se meni juuri näin, epäonnistumisia, mutta tietenkin aika monelle epäonnistumiselle voi sitten myöhemmin nauraa. Mutta on tietenkin tämmöisiä historiallisiakin epäonnistumisia. Esimerkiksi täällä Ruotsissa voisi sanoa, että Vaasa-laiva varmaan on kyllä semmoinen historiallinen epäonnistuminen. Vaasa kun nimittäin vaan upposi sinne neitsyt matkalleen, eikä ollut edes menossa minnekään, vaan sitä pitää vaan esitellä siinä satamassa. Ja, se oli liian kapea ja liian korkea ja niinhän se kävi. Vaasa upposi ja sitten vasta vuosisatoja myöhemmin Vaasa-laiva kaivettiin esiin ja onhan se oikeastaan hienoa, että näin kävi. Vaikka oli siihen aikaan kovin traaginen onnettomuus, että niin, että nykyään saamme ihailla tätä hienosti säilynyttä Vaasa-laivaa museossa. Epäonnistumista tänään siis juttua ja selkokielellä tuli aivan selvästi, sen nimittäin on myöskin tämän päivän teema. Mutta jos haluat kertoa jostain oikein kunnon mokasta, niin laita puhelinvastaajan viestiä 087842400.
1: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suuremmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Retrobiisi. Kyllä vaan, nyt on se aika aamusta. Ja koska tänään on Tainan nimipäivä, niin laitetaan porilaisbändi soimaan. Ei Dingo, mutta se toinen eläinkunnasta nimensä saanut porilaisbändi, nimittäin Mamba.

Ei niin valtavan vanha retrobiisi, mutta 34 vuotta on tälläkin biisillä Taina mittarissa ja soitin yhtyä, joka sen meille esitti, oli nimeltään tietenkin Mamba. Ja kuuntelet Sveriges Radio Finska, seuraavaksi vuorossa uutisia, kun kello lähestyy 6:30.

0: Kello on 6:30 vuorossa uutiset. Lukiolaisten ja peruskoululaisten protestien odotetaan jatkuvan Ranskassa tänään, kertoo EKOT. Protestit ovat keränneet ajoittain satoja tuhansia oppilaita ja ne ovat toisinaan olleet epätavallisen väkivaltaisia. Oppilaat vaativat tasa-arvoisempaa koulutusta suurten kaupunkien, kuten Pariisin keskustassa sijaitsevien koulujen kanssa. Protestoijat vaativat esimerkiksi kouluihinsa päteviä opettajia, kunnon pulpettajia sekä koulukirjoja. Kuolemaan johtaneiden ampuma-aseella suoritettujen rikosten määrä on vähentynyt Ruotsissa. Vuoden vaihteesta lähtien laskettuna on ampuma-aseväkivalta johtanut tähän mennessä 12 ihmisen kuolemaan, kun viime vuonna ampuma-aseväkivalta johti 54 ihmisen kuolemaan saman aikajakson kuluessa. Ja viime kuussa Tukholmassa ei tapahtunut yhtään ampuma-aseväkivalta. Väkivaltakohtausta, mikä on harvinaista, sillä sellaista kuukautta ei ole ollut ainakaan 10 vuoteen, paljastavat poliisin tilastot. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut vaatteet, jotka on valmistettu kierrätysmateriaalista ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kirjoista. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean takana.
1: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
0: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle laina-ajalle palautuksen jälkeen. Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
2: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
0: Toimittaja Jasmin Fuladi. Ja tässä oli uutiset. Minä olen Johanna Dixon.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Kello on 6:33 ja aamua kuuntelet. Ja tämä aamu, sehän vain jatkuu ja jatkuu ainakin tuonne 9 asti. Mutta tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuolta FM-radiosta, eli tavallisesta radioaparaatista, tuonne digitaaliselle puolelle kokonaan ja konsanaan. Eli laitapa se Sveriges Radio-appi soimaan. Sovellus löytyy sieltä Sveriges Radio-nimellä siis, ja sieltä sitten Finska, niin pääset kuuntelemaan aamua suorana. Ja täällä tänään Norrköpingin radiotalolta tätä aamua lähettää minä, Milla Eronen. Ja tässä lähetyksessä on kaikenlaista ohjelmaa luvassa. Kuullaan tutkimuksesta, josta käy ilmi, että nuorten alkoholin käyttö todella on vähentynyt. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen kertoo tästä meille. Ja sitten tavataan suuren yleisön suosioon keväällä noussut pitkän linjan kansanmuusikko, hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen. Takatukka, joka jäi toiselle sijalle uuden musiikin kilpailussa, on saanut faneja niin nuorista kuin varttuneemmista ja myöskin lisännyt keikkatahtia. Antti Paalanen kävi viime viikolla keikkailemassa Malmössä ja ehti myöskin Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjäksi. Sain Antin kanssa juttu hetken lauantaina ja muuten sitten 8 jälkeen kuullaan Antin kuulumisia tältä hektisen vuoden tai UMK-kilpailuja jatkoinen vuoden jälkeisestä keikkatahdista ja myöskin siitä, että lähtisiköhän Melodifestivaali, niin jos kysyttäisiin. Siitäkin siis lisää, ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.

Oon tulossa juhlista, mulla on vitu hyvä fiilis. Se iskee autossa, kipu saa mut kiinni. Mä itken ja yskin, tavallaan tajun sen nytkin. On parempi yksin päässä, humisee panikin rytmi.

0: Se oli Entä jos, ja runo lauloi sen meille, ja muuten vuoden ruotsin suomalaista sanaa, siihen on nyt karsiutunut finalisteja.
1: Vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
2: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
0: Ainakin vörskotti kuulostaa siltä, että se on kyllä sana, mitä on käytetty myöskin Suomessa, mutta riivattu juusto, se oli kyllä aika hauska. Mutta todella vahvat kandidaatit tässä kyllä tämän vuoden ruotsin suomalaisen sanan haussa. Vörskottia ja riivattua juustoa ja tunnelbaanaa tulee sinne vain sitten äänestämään. Laitetaan seuraavaksi Kalle Ahola soimaan Leijat Helsingin yllä.

Kalle Ahola tunteille meille leijat Helsingin yllä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään kun on 13. päivä lokakuuta, niin tänään on epäonnistumisen päivä. Ja tämä epäonnistumisen päivä on oikeastaan siihen tarkoitukseen keksitty, että silloin voi vähän niin kuin hälventää tätä epäonnistumisen pelkoa ja muuttaa asenteita virheitä kohtaan ja myöskin rohkaista oppimaan niistä. Ja niin, epäonnistumiset, toiset ovat hyviä siinä, eli pelottomia, että mennään ja yritetään ja kokeillaan ja ehkä menee pieleen tai sitten onnistuu. Mutta entä jos ei onnistukaan, se että pelkää epäonnistumista, se on varmasti tunne, joka on kaikille tuttu. Ainakin joskus on ihan takuulla käynyt niin, että pelottaa ja vähän sillä epäröi sitä, että no voisinko minä, uskaltaisinko minä. Ja yksi hyvä uutinen ainakin on, että ainakin mututuntumalla tuntuu siltä, että vanhenemisen myötä epäonnistumisen pelko ehkä pikkasen hälvenee. Että ei enää välitä niin paljon siitä, että mitä muut ihmiset ajattelee tai entä jos ei onnistukaan tai jos meneekin vähän pieleen, että ehkä se on se tärkein läksy, mitä niistä tavallaan voi oppia näistä epäonnistumisista, se, että uskaltaa yrittää kuitenkin tai tehdä jotain, mistä itse tykkää ilman sitä epäonnistumisen pelkoa. Jos haluat kertoa omista mokista tai epäonnistumisista, ehkä mieluiten sellaisista, jolle voi nauraa, niin puhelinnumero on 087842400 ja voidaan sitten jutella siitä lisää.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio-appissa.

F ja ekaa kertaa, ja sitä ennen kuultiin muuten Jami Falten ja Valokuvia täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 6:50, ja tuossa selailin aamun uutisia. Yle kirjoittaa siitä, että Suomessa keuhkosyöpä potilas pääsee hoitoon vasta 155 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa taas syövällä on erityisasema, ja syöpäjärjestöt ehdottaa Suomeen Tanskan mallia, jossa tietyt oireet nopeuttavat syöpätutkimuksia. Ja Suomessa hoito alkaa tosiaankin oireiden toteamisen jälkeen keskimäärin 155 päivässä, ja Tanskassa tähän aikaa kuluu vain 67 päivää. Ja tästä myöskin on sellaista, että asuinpaikkatulot ja työterveyshuolto vaikuttavat tutkimuksiin ja hoitoon pääsyyn, ja syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha-Pekka Turunen siis ehdottaa sitä, että Suomi voisi ottaa oppia Tanskasta ja ottaa käyttöön punalappumallin. Kun potilaalle tulee tiettyjä oireita tai löydöksiä, lääkärin pitää kysyä vahvasti, olisiko tässä syöpä. Oireita voivat olla laihtuminen, pitkittynyt vatsa tai muu kipu sekä hengen ahdistus. Ja tämä punalaputus on merkki siitä, että Tanskassa syöpä on saanut erityisaseman, koska väestö vanhenee kovaa vauhtia ja syövät lisääntyvät. Kun tapaus on punalaputettu, lääkäri näkee, että jatkotutkimuksiin on silloin kiire. Ja Yle kertoi aiemmin, että syövän hoidossa takamatka läntisiin naapureihin on pitkä. Tanskassa keuhkosyöpäpotilas pääsee hoitoon 67 päivässä. Ruotsissa viive on ensimmäisten oireiden toteamisen jälkeen keskimäärin 107 päivää. Tästä kirjoittaa siis Yle, ja aamua kuuntelet. Jatketaanpa muuten. Lupailin tuossa, että aikakonetta laitetaan tänään soimaan, ja senhän avulla voitaisiin jatkaa tätä aamua. Tässä tulee Anna mun bailaa.

Aamujumpat siitä, anna mun bailaa ja aika kone täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään on siis 13. lokakuuta epäonnistumisen päivä. Ja tähän löytyykin tämmöinen sopiva uutinen juuri, nimittäin suomalainen Eeva Karppinen sai M-pronssia rannikkosoudussa isosta virheestä huolimatta. Ja Karppinen nousi mitaleille, vaikka tipahti virheen myötä välillä siellä 11. Hän nimittäin putosi 6 kilometrin mittaisessa finaalissa välillä sitten 11. paikalle ohitettuaan ensimmäisen kääntöpojun väärältä puolelta. Eli tällainen virhe, mutta silti pronssia tuli. Onnea siis Eeva Karppinen, ja tästäkin kirjoittaa Yle. Kello, se muuten lähestyy 7. Siihen voisi laittaa vaikka Michael Blurta soimaan, ja 7:ltä on tietenkin sitten IEK-uutisten vuoro.

Michael Blur ja juostaan karkuun. Ja 7 jälkeen muuten kuullaan tutkimuksesta, josta käy ilmi, että nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen kertoo tästä meille. Mutta kello lähestyy 7, vuorossa kello 7 Ekot ja siellä aluksi Ruotsin hallituksen muodostamisesta. Studiossa Christian Lönner.

Kello on 5:07 ja nyt taisi käydä niin, että EK-uutiset jäävät väliin. Teknisiä ongelmia jouduin vaihtamaan studiota tässä aamulla. Ja näin kävi, mutta 8:00 sitten lupaan kyllä, että EK-uutiset raikaavat sieltä. Mokista ja epäonnistumisista voi tänään puhua nimittäin, koska tänään on tämä epäonnistumisen päivä 13. lokakuuta. Mutta täytyy toivoa, että seuraavat EK-uutiset kuuluvat sitten 8:00. Kyllä, varmaan osaan silloin löytää sieltä oikean kanavan ja laittaa ekot soimaan. Mutta oikein hyvää tiistai-huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta ja aamusta. Norrköpingin radiotalolta tällä kertaa ulkona. Aamu alkaa ehkä pikkuhiljaa sarastamaan, ei ole ainakaan ihan säkki pimeää enää. Ja lämpötila on kyllä tänään ollut aika alhaalla tuossa yön aikana, mutta ei ihan pakkasti vielä kuitenkaan. Sää näyttää tänään muuten siltä, että näin päivän alkuun koko maahan luvassa enimmäkseen pilvistä ja aamupäivällä Norrlannissa saattaa tulla kevyttä lumisadetta. Myöhemmin tänään koko maassa sataa, joita maalla Svejanmaalla ja Norrlannin rannikkoalueella sade tulee enimmäkseen vetenä, mutta Taalaimaan tuntureilla ja Norrlannin sisämaassa luvassa lunta tai räntää. Tuntureilla puhaltaa navakka tai kova kaakkoistuuli. Etelässä lämpötilat 7 ja 12 plusasteen välillä ja pohjoisessa sitten 0-5 pakkasen puolella, eli sellaista tiistai-säätä tänään. Ja hetken kuluttua kuullaan siis tutkimuksesta, josta käy ilmi, että nuorten alkoholin käyttö todella on vähentynyt. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen kertoo tästä meille. Ja sitten tavataan suuren yleisön suosion keväällä noussut pitkän linjan kansanmuusikko, hanuristi ja kurkkulauluja Antti Paalanen. Takatukka, joka jäi toiselle sijalle uuden musiikin kilpailussa, on saanut faneja ympäri maailmaa, niin nuorista kuin Varttuniemistä. Ja myöskin lisännyt keikkatahtia. Antti Paalanen kävi viime viikolla keikkailemassa Malmössä ja ehti myöskin Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjäksi. Ja sain Antin kanssa juttuhetken lauantaina 8:00 jälkeen. Kuulet sitten, minkälaista on tiuhaan tahtiin keikkailevan hanuristin elämä. Ja myöskin siitä, että lähtisikö Antti Paalanen Melodifestivaaliin, jos mukaan kysyttäisiin. Ja mokista ja epäonnistumisista siis myöskin puhutaan tänään. Ainakin kun niistä on kulunut tarpeeksi aikaa, niin saattaahan niistä saada hyvätkin naurut. Ja jos haluat kertoa jonkun oikein kunnon mokan tai epäonnistumisen näin epäonnistumisen päivänä, niin laita puhelinvastaajan viestiä puhelinnumeroon 087842400. Ja aamua siis kuuntelet. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen.

0: Hugo ja Kaukua, ja biisin nimi oli Vesipisaroiden valssi. Kello on 11 minuuttia yli 7, ja mukana nyt myöskin Johanna Dixon Göteborgista.
1: Terve, terve.
0: Tuossa minulle tänään on epäonnistumisen päivä, 13. lokakuuta. Oletko joskus juhlinut tätä päivää?
1: No en.
0: Mä taisin just juhlia nimittäin.
1: Se ei ole niin hauskaa epäonnistua.
0: Joo, näin on, mutta se on sitä varten perustettu, että siitä vähän normalisoitaisiin sitä epäonnistumista. Että se on kuitenkin osa elämää ja osa myöskin oppimisprosessia, ja itse sain juuri oppia, kun vaihdon studiota vähän teknisten ongelmien takia, niin sen takia ei kuulunut EK-uutisia. Sieltä tuli vain musiikkia. Että sellainen epäonnistuminen tänään epäonnistumisen päivänä, mutta Johanna, kerro, mitä uutisissa tänään tapahtuu.
1: No kuule, se tässä uutisia tehdessä sitä kyllä helposti epäonnistuu monta kertaa. Että pitää olla tarkkana kuin porkkana, ja sitten onneksi meillä on näitä lähetyksiä vähän enemmän, että voisit korjata. Mutta mielenkiintoinen uutinen tämmöinen, että joka neljäs 9-luokkalainen tyttö on joutunut koulukiusaamisen kohteeksi Tukholmassa. Ja tämä selviää Tukholman kaupungin 9-luokkalaisille suorittamasta kyselystä. Ja se on nyt tällä hetkellä sitten kaikista suurin kyselyn suorittamisesta lähtien, eli vuodesta 2002. Eli tämä viimeinen kysely osoittaa, että joka neljäs tyttö joutuu kiusaamisen kohteeksi, eli tämä olisi nyt semmoinen hyvä puheenaihe.
0: Kyllä, ja hyvin surullinen uutinen. Eihän se koulu sitä varten ole, että siellä joutuu kiusatuksi.
1: No eipä tietenkään, mutta asiat täytyy ottaa esille, jotta niitä voi muuttaa.
0: Kyllä.
1: Yes, ja sitten semmoinenkin juttu, että lukiolaisten ja peruskoululaisten protestien odotetaan jatkuvan Ranskassa tänään. Siellähän oppilaat vaativat tasa-arvoisempaa koulutusta suurten kaupunkien, kuten Pariisin keskustassa sijaitsevien koulujen kanssa. Ja vaativat siis vain päteviä opettajia ja kunnon pulpetteja ja hyvät koulukirjat.
0: Kuulostaa myöskin sellaiselta vaatimukselta, että ei nyt ihan liioitella kuitenkaan, jos niin vaatii kirjoja ja hyviä pulpetteja.
1: Niin, että on mahdollisuus sitten oppia pysyä perässä, kun kaikille tehdään kuitenkin ne samat kokeet sitten, kun koulu päättyy.
0: Niinpä. Ja uutisia siis 7:30 sitten Göteborgista käsin äänessä. Siellä Johanna Dixon. Ja nyt jatketaan aamua. Hetken kuluttua siis puhutaan nuorten alkoholin käytöstä. Nimittäin nuorten alkoholin käyttö Ruotsissa, Australiassa ja Englannissa on vähentynyt suhteessa aikaisempiin sukupolviin. Ja siitä kuullaan hetken kuluttua lisää, mutta sitä ennen laitetaan Studio Killers soimaan. Jenni.

0: Mä oon Karate Liv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate NOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä chiki yonda chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
4: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmiten. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate NOO!
6: Ei muuta kuin kuuntelemaan Karate NOO:ta, jos karate kiinnostaa. Siellä oli kyllä paljon tietäväisiä lapsia kyllä äänessä, eikä vain. Ja nyt sitten puhutaan tästä nuorten alkoholin käytöstä. Tutkimuksessa on vertailtu nuorten alkoholin juomista Ruotsissa, Australiassa ja Englannissa, joka on vähentynyt siis suhteessa aikaisempiin sukupolviin. Ja Pekka Kenttälä jatkaa.
7: Rikkaiden maiden nuorten juominen väheni 2000-luvun taitteessa puolella suhteessa aikaisempiin sukupolviin, ja trendi jatkuu yhä. Miksi? Professori Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta vertailee tilannetta kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa on mukana nuoria Ruotsista, Englannista ja Australiasta. Ja nyt meillä on mukana professori Jukka Törrönen, sosiologian professorihan sinä olet Tukholman yliopistosta ja sinä olet siellä Australiassa. Kerropa tästä tutkimuksesta ja tästä yhteistyöstä.
8: Joo, me alettiin tehdä yhteistyötä yli 10 vuotta sitten jo tämän ryhmän kanssa Australiassa, Amy Penny on vetänyt sitä ja sitten myös Britanniassa on ollut John Holmes. Ja me niin kuin suunniteltiin, että kun me havaittiin tämmöinen hyvin kiinnostava ilmiö, että noin 2000-luvun alussa niin tämmöinen nuorten juominen väheni huomattavasti, eli vähentyi puoleen siitä, mitä aikaisemmat sukupolvet on juonut. Ja tämä oli niin kuin hämmentävä ilmiö. Se aikaisempi tutkimus ei osannut ennustaa sitä lainkaan, koska siinä ajatuksena, että nuorethan jatkaa juomista ja ehkäpä jo enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet. Niin yhtäkkiä tapahtui tämmöinen monessa maassa. Samanaikaisesti se laski huomattavasti. Ja sitä ei niin kuin kukaan oikein pystynyt selittämään, mistä on kyse. No niin, sitten tämä vaatii kyllä tutkimista ja sitten me saatiin kussakin maassa melko isot rahoitukset tutkia tätä ilmiötä niin tilastollisella aineistolla kuin laadullisella aineistolla. Ja yhteistyö on jatkunut nyt pitkään ja mä tulin nyt tänne vierailemaan Melbourneen juuri niin kuin, kun me on saatu myös jatkoa uudelle tutkimukselle, jossa sitten tutkitaan nyt tällä kertaa sitä, että mitä tämä on tarkoittanut, tämä nuorten juomisen väheneminen humalajuomisen suhteen. Kun niitäkin nuoria on, esimerkiksi Ruotsissa noin 40% nuorista edelleen haluaa juoda humalahakuisesti. Ja mä työskentelen tässä projektissa myös tässä uudessa. Ja oli kiva tulla tänne vierailemaan. Mä oon intensiivisesti nyt sitten ollut heidän yksikössään. Ja mä pidin esitelmän siitä siellä ja sitten olen työskennellyt heidän kanssaan niin kuin uuden artikkelin parissa.
7: Näin siis sosiologian professori Jukka Törrönen sieltä Australiasta käsin. Jatketaan tätä haastattelua, mutta musiikkia väliin.
6: Laitetaan musiikkia väliin ja sitten jatketaan juttua nuorten alkoholin käytöstä. Puolen uutisten jälkeen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.

0: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
1: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.

0: Taiskahan se siinä ja Haltin häät tietenkin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Taiska siis, nykyään 71-vuotias ja tietenkin Taiskan hiteissä löytyy myöskin Mombasa, varmaan ehkä Taiskan suurin hitti. Ja muuten kello lähestyy sitä, että on uutisten aika hetken kuluttua, mutta jatketaan sitten tästä tutkimuksesta, jossa on vertailtu nuorten alkoholin käyttöä Ruotsissa, Australiassa ja Englannissa. Sitten uutisten jälkeen tästä kertoo meille lisää professori Jukka Törrönen. Mutta nyt alkaa siis kello lähestyä puolta, on uutisten aika.
1: Kello on 7:30 vuorossa uutiset. Joka neljäs 9-luokkalainen tyttö on joutunut koulukiusaamisen kohteeksi Tukholmassa. Tämä selviää Tukholman kaupungin 9-luokkalaisille suorittamasta kyselystä. Kiusaamisen kohteeksi joutuneiden määrä on suurin koskaan kyselyn suorittamisen aloittamisesta vuonna 2002. Lukiolaisten ja peruskoululaisten protestien odotetaan jatkuvan Ranskassa tänään, kertoo EKOT. Protestit ovat keränneet ajoittain satoja tuhansia oppilaita ja ne ovat toisinaan olleet epätavallisen väkivaltaisia. Oppilaat vaativat tasa-arvoisempaa koulutusta suurten kaupunkien, kuten Pariisin keskustassa sijaitsevien koulujen kanssa. Protestoijat vaativat esimerkiksi kouluihinsa päteviä opettajia, kunnon pulpetteja ja koulukirjoja. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut vaatteet, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kirjoista. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
2: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
1: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Ja kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen.
3: Tämä on ihan huippu, että käytetään näitä olemassa.
1: Laadi, pussi on kadoksissa. Holm. Ja tänä Dixon.

Huomenta, huomenta, huomenta täältä Sveriges Radio Finskan aamun studiosta. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, ja kello se on lyönyt 7.33. Ja jos olet juuri herännyt ja siellä verryttelet sängyssä tai kahvikupposen äärellä, niin tässä lähetyksessä hetken kuluttua jatketaan tästä aiheesta tutkimuksesta, josta käy ilmi, että nuorten alkoholin käyttö todella on vähentynyt. Ja Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen kertoo tästä meille lisää hetken kuluttua. Ja tuossa reilun puolen tunnin kuluttua sitten tavataan suuren yleisön suosion keväällä noussut pitkän linjan kansanmuusikko, hanuristi ja kurkkulauluja Antti Paalanen. Takatukka jäi toiselle sijalle uuden musiikin kilpailussa, mutta Takatukka oli niin hyvä biisi, että se on saanut faneja niin nuorista kuin vanhoista ja myöskin ympäri maailmaa ja myöskin lisännyt Antti Paalasen keikkatahtia. Viime viikolla hän oli keikkailemassa Malmössä ja ehti myöskin Norrköpingin kansanmusiikkiin festivaalien pääesiintyjäksi lauantaina, ja sain silloin lauantaina Antin kanssa juttu tuokion, ja siitä kuulet lisää sitten 8 jälkeen täällä aamun ohjelmassa, jonka nimi on Aamu

0: Jukka Poika, stand back täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 7.37 ja nyt jatketaan tästä aiheesta, eli alkoholin juomista. Alkoholin juomisesta Ruotsissa, Australiassa ja Englannissa, joka on nuorten keskuudessa vähentynyt suhteessa aikaisempiin sukupolviin, ja Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Ja meillä on mukana sosiologian professori Jukka Törrönen. Australiassa sinä olet professori Tukholman yliopistosta. Kuule tästä tutkimuksesta, sanotko sinä niin, että se on sama trendi ollut Britanniassa, Australiassa ja Ruotsissa ja muissakin maissa?
2: Aivan, joo. Se on niin kuin kaikissa tämmöisissä niin sanotusti rikkaissa maissa on nuorten juominen huomattavasti vähentynyt. Ja se trendi on jatkunut nyt yli 20 vuotta. Ja siihen on yritetty sitten löytää selityksiä ja on havaittu, että tämä on niin kuin semmoinen asia, johon on niin kuin siinä on monia syitä samanaikaisesti vaikuttamassa. Että, ja jollakin tavalla me itse ajattelin, että siinä taustalla on sosiaalinen media, joka niin kuin vaikuttaa sitten esimerkiksi vanhempien ja nuorten suhteeseen. Sitten samanaikaisesti on tapahtunut tämmöinen kiinnostava ilmiö, että niin kuin nuoret ei koe niin kuin vanhempiaan sillä tavalla, että heidän ohjeitaan tai sääntöjä tulisi niin kuin tavallaan rikkoa tai vastustaa. He pikemmin kuvaa meillä aineistossa, että he ovat ystäviä heidän vanhempiensa kanssa ja he haluavat tehdä asioita yhdessä. Ja tämähän muuttaa kuvia, että jos olet 15-16-vuotias. Niin se suoranaisesti jo niin kun, muuttaa kuitenkin sillä tavalla, että sä voit keskustella siitä juomisesta ja sen aloittamisesta vanhempien kanssa. Ja sitten ne usein, jos ne juo jonkin verran, ne usein sitten saattaa keskustella sen juomisillan aikana myös vanhempiensa kanssa. Ja taitaa se sosiaalinen media on mukana siellä kontrolloimassa sitä tilannetta. Vanhemmat tietää, mitä nuoret tekee. Sitten sosiaalinen media on muuttanut nuorten juomistilanteita myös niin, että ne kuvaa sitten, että eihän ne ole enää yksityisiä. Jos sitten mietitään niin kuin aikaisemmin, ne pystyi niin kuin juomaan tilanteessa, josta kukaan ei tietänyt yhtään mitään. Mutta nyt kun he juo eri tilanteessa, niin esimerkiksi ajattelee, että siellä voi joku ottaa kuvan vaikka sitä tilanteesta ja sitten välittää sen jakaa sen sosiaalisen mediaan. Eli he kokee myös, että heillä ei ole tavallaan tämmöisiä yksityisiä, salaisia tiloja, missä juodaan. Tämäkin varmaan on vaikuttanut asiaan. Mutta sitten he kuvaa myös, että heidän elämänsä on hyvin, hyvin niin kuin aikataulutettua. Että ei heillä ole aikaa juoda humalaan, koska sitten he menettäisivät 1 tai 2 päivää. Mm-hmm. Että heillä on niin paljon muuta tekemistä viikonloppuna, jos lauantaisin sunnuntaisin ja he myös kuvaa aika paljon stressiä, että on niin kuin tavallaan, että pitää pärjätä ja edetä opinnoissa ja suoriutua hyvin, niin se myös tässä kuviossa niin kuin vaikuttaa asiaan, että tavallaan he kuvaa, että juomisessa ei pidä juoda niin, että menettää kontrollin. Että jos juo vähän enemmän, niin se pitää säilyä niin kuin tavallaan se homma käsissä. Ja tämä on niin kuin hyvin eri asia kuin mitä oli aikaisemmilla sukupolvilla. Se esimerkiksi aikaisemmat sukupolven nuoret, ne kuvaa sitä juomista sillä, että pitää ottaa riskejä, pitää mennä tavallaan rikkoa asioita, pitää niin kuin juoda todella kovaa humalaan ja tehdä kaikenlaista siinä. Että se oli niin kuin tämmöisen riskin ottamista. Mutta nämä nuoret, ne vois kuvata näin, että ne ei halua ottaa riskejä, he haluaa olla varovaisia. Ja on kuvattukin, että tämä liittyy myös heidän elämäntavassa siihen, että tekevät vähemmän rikoksia nämä nuoret. Ylipäänsä se vähenä juominen ei tarkoita, että he käyttäisivät huumeita, enää ei todellakaan. He harrastavat vähemmän seksiä, kun aikaisemmin sukupuolta. Se on niin tavallaan, voi kuvata tämmöisenä aika kunnollisena sukupolven.
1: Niin, erittäin tärkeää, että meidän täytyy perehtyä lisää just näihin asioihin, joista sä kerroit. Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen Melbourneissa, Australiassa, käsin musiikkia väliin.

0: Ja meillä on mukana Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen. Australiassa Melbourneissa sinä olet yhteistyötä Britannian, Australian ja Ruotsin välillä tästä nuorten alkoholin käytössä. Sinä olet sanonut niin monta todellakin kiinnostavaa asioita. Onko se nyt, jos otetaan yli 20 vuotta sitten ja tämä nuorten alkoholin käyttö, oliko se enemmän silloin sitä, että haluttiin tehdä jonkunlainen revoltti ja sitten se, siihen liittyy tämä, että juodaan enemmän, otetaan riskejä ja tullaan todella humalaksi?
1: Joo, kyllä. Ja siihen liittyy sellainen ajatus, että sillä tavalla niin kuin mä testaan rajojani ja mä tulen aikuiseksi. Ja se oli niin kuin tavallaan myös silloin yli 20 vuotta sitten siinä aikaisemmalla sukupolvilla melkein tämmöinen pakollinen rituaali, että kaikkien noiden piti osallistua siihen. Että se on jännä, se on niin kuin nyt näyttäisi, että siitä se on niin kuin, joo, se on sen voima, tämmöisen rituaalin voima on niin kuin heikentynyt hyvin vahvasti. Ja ne kuvaakin nuoret sitä, että ei se nyt tarvitse tehdä sitä, että sä tulet aikuiseksi.
0: Ja tämä,
1: että sä voit niin kuin tavallaan tehdä muuta.
0: Joo. Niin, ja tämä myös tämä, niin kuin kerroit, että vanhemmat ja nämä nuoret enemmän kavereita pystyvät puhumaan näistä asioista. Tämähän on myös suuri ero, miten ehkä oli aikaisemmin.
1: Kyllä joo, jos mä kuvittelen omaa nuoruutta, niin en mä nyt missään nimessä olisi puhunut vanhempieni kanssa. Ja en mä olisi missään nimessä silloin myöskään halunnut viettää vapaa-aikaani vanhempien kanssa. Että kyllä se enemmän liittyy silloin, jos halutaan ottaa etäisyyttä omiin vanhempiin ja tehdä omia juttuja kavereiden kanssa.
0: No mistä tämä johtuu?
1: Joo, tämä on hyvin, sanotaanko näin, että yksi sellainen suuri, tämä on erittäin tärkeä, yksi suuri kysymys on, että yhteiskunta on hyvin paljon, tämmöinen trendi on yksilöllistynyt, jolloin sitten tämmöiset kollektiivisten yhdessä tehtävien asioiden voima on vähentynyt. Ja tämä näkyy nyt nuorten elämässä niin, että tämmöinen kollektiivinen rituaali, että kaikki juo viikonloppuisin itsensä humalaan. Se on niin kuin tavallaan jollakin tavalla murentunut sen voima. Ja sitten toisaalta tämä yksilöllistyminen näkyy niin, että ne miettii sitä omaa tulevaisuuttaan nuoret yhä enemmän, hyvin varhaisessa vaiheessa. Että 15-16-vuotiaat alkaa miettiä, että mitä valintoja mun pitää tehdä niin, että mä sitten tulen pärjäämään tulevaisuudessa. Jos mietitään aikaisempia sukupolvia, mietin omaa nuoruutta, niin ei mua mietityttänyt tämmöiset asiat lainkaan. Että silloin ajattelin, että mulla on aikaa monenlaisille asioille, että ei mun sitä omaa tulevaisuutta vielä tarvitse niin hirveästi miettiä. Mutta tämä on muuttunut aika lailla. Niin se liittyy myös tähän samaan aikaan, kun tämä nuorten juominen lähti laskuun, niin nuorten tämmöiset ongelmat mielenterveydessä on kasvanut. Ja se on noususuuntainen käyrä. Että se kertoo siitä, että heidän niin kuin se on sama juttu sen elämäntilanteessa yksilöllistymisestä. Että siinä on paljon paineita ja stressiä sen pärjäämisen suhteen ja niiden valintojen suhteen, mitä mun pitäisi tehdä, että mä pärjään tulevaisuudessa.
0: Kerro tästä

0: sitten se on huolestuttava, että heillä on paljon näitä ongelmia mielenterveyteen liittyen. Ja sitten nuoret itse kuvaavat asiaa näin, kun haastattelin, että te jotkut niin kuin perustelet, minkä takia he sitten jatkaa sitä humalajomisen perinnettä. Sanoit, että se on hirveän tärkeää mun hyvinvoinnille. Että mä sitten tavallaan voin tutustua muihin ja viettää aikaa muiden nuorten kanssa. Ja ne kuvaa sen positiivisena asiana. Ja tästä on myös sitten, se on myös totta. Että siinä nyt tulee vastaikkain, tulee sitten kaksi erilaista niin kuin ajatusta siitä, että mitä niin kuin hyvinvointi on. Että se, ja mitä mä oon kuvannut itse, tämmöinen sosiaalinen hyvinvointi tai sitten fyysinen hyvinvointi. Tänä päivänä hyvin vahvasti korostetaan sitä fyysistä hyvinvointia. Ajatellaan, niin kuin, että mikä, ei pidä tehdä asioita, jotka niin kuin vähentää sun elinikää. Tai niin kuin vähentää sun ruumiillista kapasiteettia, kehollista kapasiteettia. Ja tietysti on näin, että se alkoholin käyttö, huumeiden käyttö vähentää. Että niillä on, niillä on niin kuin negatiivisia vaikutuksia siihen fyysiseen terveyteen. Mutta sitten jos mietitään niin kuin sitä laajemmin sosiaalista hyvinvointia, niin sitten nuoret kuvaa kyllä, että he käyttää alkoholia ja miettii huumeita myös niin kuin sen lisätäkseen hyvinvointiaan. Mutta sanavaksi mä sanoisin näin, että tämähän on monimutkainen asia, että se on molempia. Että ne nuoret, jotka kuvaa myös, että se lisää heidän hyvinvointia, niin samaan aikaan se kuvaa, että se synnyttää kaikenlaisia ongelmia. Että sitä on niin kuin hyvin vaikea hallita, mitä kaikkea sitä seuraa sitten sitä käytöstä. Mutta voisi sanoa, että se tuottaa molempia usein, niin jos mietitään nuoria, miksi käyttää alkoholia.
1: Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen sieltä Australiasta käsin. Tämä on hyvin kiinnostava aihe. Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Finskassa kertomassa tästä.
0: Joo, kiitos paljon.
2: Ja toimittajana tässä oli Pekka Kenttälä. Kello on 8:08 ja muuten vaikka me vastaan tiistai, niin perjantai se tulee nopeammin kuin mitä sitä osaisi oikein edes ennustaa.
3: Moi moi radion kuuntelijat! Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suuremmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
2: Niinhän se tuppaa olemaan. Ja muuten nyt on meneillään tämä finalistit, siis vuoden ruotsin suomalaisen sanaan on valittu. Ja niitä voi käydä äänestämässä tuolla Sveriges Radio Finskan sivulla. Eli naputtelepa sinne tietokoneelle tai puhelimelle Sveriges Radio kautta Finska, .se kautta Finska, niin sitten pääset tänne äänestämään. Ja siellä on sellaisia sanoja, mitä munkin piti pikkasen miettiä, että mikä ihme, nimittäin paatikaari. Sitä vähän ihmettelin, että mikä ihme voi olla paatikaari, mutta nyt ymmärrän. Kylpyamme, olisikohan näin? Fryyssi on toinen ehdotus. Riivattu juusto, aika hauskasti keksitty kyllä. Tunnelbaana, holli, spuulata, kollata, vörskotti, laagomisti ja bankomaatti on täällä nyt sitten finalistien joukossa. Ja, vörskotti on kyllä sana, mikä musta tuntuu ainakin, että sitä on kyllä käytetty Suomen puolellakin ennen vanhaan, mutta tietenkin nykyään oikein hyvä ruotsinsuomalainen sana. Holli, sitä on tuolla meidän Facebook-sivulla ihmetelty, että mikä on holli. Mutta eikö se tunne, kun jos vaikka pitkästä aikaa juoksee tai sillä kylmässä ilmassa joutuu vaikka pinkomaan pussipysäkille tai jonnekin ja silloin saa holle, eikö niin? Mä luulen, että tämä holli on juuri se holli. Eli vuoden ruotsinsuomalaista sanaa sitä voi käydä äänestämässä tuolla Sveriges Radio Finskan kotisivulla. Kello lähestyy uutisia, mutta aletaan Liisa Miskovskia soimaan siihen asti melkein ainakin. Gitarrenokijaake tulee tässä.

0: Internet Underground ajan kuvaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt kuulostellaan uutistoimittaja Johanna Dixonin kanssa, että miltä uutisaamu näyttää.
1: No kuules, kahteen alukseen Bulgaria Mustanmeren rannikon edustalla on osunut drooni-isku ja yksi niistä upposi, kertoo Bulgarian pääministeri Rumen Radev, raportoi Reuters. Ja tänään kello 11 sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin on määrä tavata valtiopäivien puhemies Andreas Norlén ja kertoa tälle, kuinka pitkälle hän on päässyt hallitustunnustelunsa kanssa.
0: Eli sellaista kaikkia sitten parinkymmenen minuutin päästä. Ja uutistoimittajana tänään Johanna Dixon Göteborgista käsin. Ja muuten nyt sitten syvennytään kiertoilla olevan muusikon elämään. Uuden musiikin kilpailustakin tuttu hanuristi ja kurkkulaulija Antti Paalanen keikkaili siis viime viikolla täällä Ruotsissa. Ja lauantaina hän oli Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjänä. Terve Antti Paalanen, ei muuta kuin tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitoksia.
0: Nyt ollaan täällä Norrköpingin kansanmusiikkifestivaaleilla ja sinä olet täällä festarien pääesiintyjänä. Minkälainen fiilis?
2: Hyvä fiilis, tosi upea paikka. En ole ennen käynyt Norrköpingissä ja aivan upea oli toi sali, konserttisali, missä päästään soittaa. Ja tosi hyvä fiilis, ilosta porukkaa ja hyvä mieli.
0: Ja pari faniakin tuli heti vastaan.
2: Joo, siinä tuli Folkhögskolanista muutama opiskelija jututtaa.
0: Näistä uuden musiikin kilpailuista nyt on reilu puoli vuotta. Onko takatukka muuttanut sun keikkailutahtia tai elämää yleensäkin?
2: No on muuttanut, että kyllä on ollut tiivis keikkavuosi, että ei ole juuri taukoja ollut ja edelleen ihmiset tuolla tunnistaa, kun kadulla kävelee ja tulee juttelee ja näin, että kyllä se tosi iso muutos on ollut toi ja ei mitään, hyvä meininki.
0: No minkälaiset keikat on kivoimpia tai missä on paras yleisö?
2: No yleensä kaikki keikat on kivoja ja niin yleisöjä on erilaisia, että me on soitettu, tosiaan nyt ollaan Folk-festivaalilla, eilen oltiin Malmössä Inkonst-klubilla. Sitten me on soitettu festivaaleja Suomessa ja Euroopassa. Ja sitten lasten konsertteja soitettu kouluissa lapsille ja sitten on ollut vanhainkotikeikkaa, että todella laidasta laitaa. Ja se on tietysti ollut hauskaa, että kyllä se takatukka biisinä sytyttää sitten niinku nuoremman väen ja vanhemmankin, varttuneemmankin väen.
0: Sulta on myös uuden musiikin kilpailun jälkeen ilmestynyt uusi levy. Kerro siitä.
2: Joo, Haitari Marinaadi ilmestyi tuossa toukokuussa ja se on semmoinen parin kolmen vuoden projekti, että siinä on, sitä on tietysti tehty jo kauemman aikaa, että siinä on niinku kappaleita itse asiassa, taitaa olla 4 vuoden takaa, taitaa olla vanhin biisi, mitä siinä levyllä ja sitten tietysti takatukka ja pari uudempaa sinkkua, mutta että semmoinen hauska ja värikäs kokonaisuus vähän siitä, että missä ollaan nyt menossa.
0: No, sä mainitsitkin jo tuosta vähän tuosta keikkailutahdista. Mä tiedän, että sä oot myös kiertänyt maailmaa vähän laajemmaltakin. Niin mitkä maat on semmoisia erityisesti haitaria rakastavia maita?
2: No kyllä tuossa Ranskassa meillä on ollut tosi paljon nyt keikkaa. Ja siellä erityisesti Bretagneen alueella haitarilla on. Haitarin soittokulttuuri on tosi merkittävä osa myös sitä Bretagneen kansallisidentiteettiä. Ja vähän niin kuin Suomessa Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaa on myös tämmöinen haitarin maakunta. Niin siinä on hyvin paljon yhtymäkohtia. Ja tietysti täällä Ruotsissa on myös iso haitarin soittoperinne. Ja sitten tuossa tirolilaista musiikkia, eli tuossa Alpeilla niin kuin Sveitsissä ja Saksassa ja sitten Italiassa niin kuin se Alppien ympärillä, niin siellä on tietysti paljon harmonikkakulttuuria. Mutta me on kyllä esiinnetty aika laajasti erilaisilla musiikkifestivaaleilla, että kyllä se aina siinä mielessä on hauskaa, että monet tulee sanomaan, että ettei ole tämmöistä haitarimusiikkia ennen kuullut, niin se on aina sitten vähän piristävää, että pääsee yllättämään.
0: No, minkälaisia ikimuistoisia keikkoja sulla on ollut tänä kesänä tai tänä vuonna?
2: No Sveitsissä oltiin esimerkiksi semmoisella paleofestivaalilla, mikä on Euroopan suurimpia festivaaleja. Ja se oli aika huikea se yleisön meininki, kuinka ne lähti mukaan. Oli tosi intensiivinen ja todella riehakas meininki. Että kyllä siellä, niin kuin, siellä oli hurja hieno meininki. Ja tuota, Belgiassa oli myös pari hienoa festivaalia. Oli semmoinen Treffpunkt-festivaali tuossa Gentin kaupungissa, semmoinen Euroopan suurin kaupunkifestivaali. Ja siellä oli myös tosi, tosi huikea meininki, että monenlaista. Ja tietysti Kaustinen oli hieno nyt viime kesänä, että Kaustisella festivaaleilla joka kesä ollaan aina esiintymässä. Mutta tänä vuonna se oli jotenkin erityisen tuota lämminhenkinen tunnelma siellä.
0: No mut minkälaisella kokoonpanolla sä oot liikkeellä kiertueella?
2: Me ollaan tuota kahdestaan. Samuli Volanto on tuota, tekee äänitekniikasta vastaan ja vähän tuosta niin kuin kiertue-manageroinnistakin. Ja me on Samulin kanssa tässä kierretty nyt kohta. Aika lailla 20 vuotta tulee nyt täyteen, että on tehty yhdessä hommia. Et se alkoi 2006 vuonna. Äänitettiin mun ensimmäinen soololevy tuolla Alvuden kirkossa. Ja tuota siitä oikeastaan alkoi meidän niin kuin yhteistyö ja sitten... Ja vähän ehkä aiemminkin soitettiin alavutelaisen kansantanssiryhmän säestysryhmässä sitten soitettiin kimpassa, että pitkä matka on kuljettu Savolinkaan ja tällä kokoonpanolla me on menty eri maita sitten tallattu.
0: Kuinka monta haitaria sulla on muuten mukana, kun sä lähdet kiertueelle? Täytyykö olla mukana varahaitari?
2: No ei, nytkin on yksi haitari. Joskus on ollut useampia. Ja on se monesti ollut mielessä, että pitäisi aina olla varahaitarikin keikoilla mukana, mutta tuota, me on sitten sitä aina vähän korjattu, että Ranskassakin tuli vähän ongelmia, niin sitten siinä tien päällä mentiin rautakauppaan ja haettiin vähän liimaa ja tarvikkeita ja sitten tuota, korjailtiin siinä tien päällä sitä. Että haitari on siinä mielessä aika lujaa soitin, että se kyllä kestävä, mutta välillä sinne tulee kaikkea sitten sellaista pientä fiksattavaa.
0: Ja näin sanoi Antti Paalanen ja jatketaan juttua Antin kanssa, mutta laitetaan tähän vähän musiikkia väliin.

0: Moro kaikki hevidiggarit ja onneksi olokoon. Pian ilmestyy Sveriges Radion raskaan ohjelma Metal Perkele. Juontajana minä, Janne Posti. Kovia sanoja kovista biiseistä, nupit armotta kaakkoon. Merkkaa 17. lokakuuta kalenteriin, silloin hevi valtaa Sveriges Radio-sovelluksen. Metal Perkele.
1: Uusi ohjelma tulossa siis tänne Sveriges Radio Finskan radioaaloille. Kello on 20 minuuttia yli 8 ja nyt juttu jatkuu hanuristi ja kurkulaulaja Antti Paalasen kanssa.
2: Antti Paalanen, sä oot pitkän linjan kansanmuusikko, mutta mä oon tuolla meidänkin soittolistalta huomannut, että tää on nyt tehdä vähän uudenlaisia yhteistyöprojekteja ehkä. Kerro niistä.
3: Joo, tuossa oli Oku Luukkasen kanssa julkaistiin just uusi biisi tuossa kesän päättäjäisbiisi vähän tämmönen ja monenlaista on tietysti tehty. Toi uusi levykin siellä on aika lailla uudempaa soundia, että niinku takatukkaa ja aerobikkia ja tällaista vaan vähän niinku modernimpaa soundia ja toivon mukaan myös tässä jatkossa sitten, niin kyllä mulla on kova into, että sais niinku vähän jalansijaa tuolta pop-musapuolelta, että sitten löytäisi yhteistyökumppaneita, että saataisiin lisää tehtyä tämmöisiä kollaboraatioita, missä niin kuin pop-musaa ja haitarimusaa sitten yhdistetään.
2: Lisää haitaria pop-musiikkiin.
3: Kyllä, se on missio.
2: Sulla on myös somessa tämmöinen aika suosittu Antin hanurikoulu. Minkälaisia biisejä Antin hanurikoulussa oikein opiskellaan?
3: No hanurikoulu lähti liikkeelle tuossa vuosi sitten syksyllä ja mulla oli semmoinen, tai ei mulla oikeastaan ollut mitään ajatustakaan. Mä aloin tekemään vaan videoita tonne someen ja se tuli vähän siinä niin kuin lonkalta tämä heitto, että tervetuloa Antti Hanunen kouluun. Ja sit mä aloin sinne soittelemaan erilaisia versioita, haitariversioita tutuista kappaleista, niin kuin Paranoidia tai Daruden tämä Sandstormi, mikä sitten lähti aika hyvinkin vetämään videoja sitten. Sitten on ollut monenlaista, että siellä on ACDC, Motorheadia, hyvin laidasta laitaa. Aviciitäkin on vedetty, ZZ-Topia ja tempasin Bon Jovin Living on a Prayer-videon tonne. Että aika paljon sellaisia biisejä, mitä mä oon itse nuorempana kuunnellut. Ja sitten myös se on ollut hauska, siitä on tullut vähän semmoinen yhteisöllinen meininki, niin sitten aina tulee tosi paljon biisitoiveita, että ootko kokeillut tätä biisiä. Että niin kuin Lady Gaga tuli tuossa soitettua kanssa Bad Romance just ihan toivebiisinä. Ja se on tarkoitus vaan esitellä ehkä haitaria semmoisena niin kuin yleispätevänä soittimana, että meillä on monesti haitarista ja haitarin soittokulttuurista vähän semmoinen tietynlainen kuva, että haitari on soitin, jolla soitetaan vaikka vanhaa tanssimusiikkia tai iskelmää. Ja mä oon jotenkin sitä tietysti omassa musiikissa käytän semmosena soittimena, millä voi ilmaista omia fiiliksiä ja tuntemuksia. Ja sitten näissä hanurikouluvideoissa sitten yritän vähän esitellä sitä, että sillä pystyy soittamaan rockia siinä missä kitarallakin. Että se on hyvin moniulotteinen soitin ja tarkoitus vaan innostaa ihmisiä sitten haitarin pariin. Ja on sitten tullutkin hyvää palautetta, että siellä on vaan saanut sitten vanhemmilta esimerkiksi videoita, että siellä on lapsille hommattu leluhaitareita tai kirppikseltä on löytynyt jotain haitareita ja sitten kysytään, että olisiko tämmöinen hyvä, olisiko tällä alkaa soittaa, että se semmoinen vähän innostus sitä soitintakohtaa on sitten noussut ja se on tietysti just se pointti, minkä takia mäkin niitä videoita teen, että ylipäätään innostaa niin kuin soittamaan ja soittimien pariin.
2: Susta on tullut tämmönen haitarin suurlähettiläs.
3: Joo, toivotaan. Joku lähettiläs.
1: Jatketaan vielä juttua Antti Paalasen kanssa uutisten jälkeen sitten. Ja silloin kuullaan siitä, onko Ruotsin suomalaisia faneja ilmestynyt keikoille, mutta myös siitä, lähtisikö hän Kain jalanjäljessä mukaan vaikkapa Melodifestivaaliin. Juttu jatkuu siis uutisten jälkeen hanuristi ja kurkkulauluja Antti Paalasen kanssa, joka kävi viime viikolla keikkailemassa täällä Ruotsissa.

0: Aleksi Ojala, ennen kuin menet nukkumaan. No ei tässä nyt vielä nukkumaan mennä moneen tuntiin. Täällähän vasta heräillään tiistai-aamuun ja tänään kun on 13. päivä lokakuuta, niin tänään on epäonnistumisen päivä. Eli vanhoja mokia ja epäonnistumisia sopii tänään pohtia ja tietenkin niitä on vähän erilaisia. Voi olla niitä vähän vakavampia epäonnistumisia ja sitten voi olla niitä sellaisia, mille voi jälkikäteen nauraa. Eli epäonnistumisen päivää tänään juhlitaan ja tämä päivä perustettiin sen takia, että silloin voisi vähän niin kuin tavallaan muuttaa suhtautumista epäonnistumisiin ja mokiin ja vähän ikään kuin oppia niistä virheistä ennemminkin kuin vaan sitten mennä jonnekin nurkkaan häpeämään, että voi ei, miksi tekin, miksi tässä nyt kävi taas näin ja miksi epäonnistuin. Epäonnistumisia juhlitaan ja Suomessa muuten, siellähän sanotaan nykyään, että ei mennyt niin kuin Strömsössä ja se on semmoinen epäonnistuminen se, että ei mennyt kuin Strömsössä. Tämä Ylen nykyään jo haudattu tämmöinen elämäntapaohjelma, missä kaikki aina menee niin ihanan nopeasti ja hienosti ja oi oi nyt maalataan näin ja siitä, että miten hieno siitä tuli ja kesti vain muutaman minuutin ja sitten kun kotona alkaa tuunailemaan, niin ei välttämättä mene sitten aivan niin kuin Strömsössä, eli menee pikkasen pieleen. Epäonnistumisesta voi tänään myöskin vielä jutella, laita puhelinvastaajan viestiä, jos tulee joku moka mieleen 087842400.
1: Kello on 20:30, vuorossa uutiset. Kahteen alukseen Bulgarian Mustanmeren rannikon edustalla on osunut drooni-isku ja yksi niistä upposi, kertoo Bulgarian pääministeri Rumen Radev, raportoi Reuters. Bulgarian uutistoimisto BTA:n mukaan Maltan lipun alla purjehtinut Chelsea 3 rahtialus oli iskun kohteena. Isku tapahtui noin 28 kilometrin päässä Bulgarian rannikolta. Kaikki 15 miehistön jäsentä on evakuoitu turvaan. Bulgarian rajaviranomaisten alus kuljetti merimiehet Varnaan ja isku tapahtui yöllä kello 2 Bulgarian aikaa. Tänään kello 11 sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin on määrä tavata valtiopäivien puhemies Andreas Norlén ja kertoa tälle, kuinka pitkälle hän on päässyt hallitustunnustelunsa kanssa. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita tavallisella kirjastokortilla. Viisi suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut vaatteet, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kirjoista. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
2: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
1: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Ja kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
3: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
1: Toimittajana Helsingissä oli Jasmin Fuladi. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset tällä kertaa, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet, kun kello on 12:30.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Kello on 8.33 ja epäonnistumisen päivä on siis tänään 13. lokakuuta ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Äänessä täältä Norrköpingistä tänään minä, Milla Eronen. Ja muuten hetken kuluttua juttu jatkuu. Kansanmuusikko, hanuristi ja kurkulaulaja Antti Paalasen kanssa, joka oli viime viikolla keikkailemassa myöskin täällä Ruotsin puolella ja tanssitti ja laulatti jengiä tuolla Norrköpingin kansanmusiikkifestivaaleilla, jossa hän oli pääesiintyjänä. Hetken kuluttua juttu jatkuu siis Antti Paalasen kanssa. Ja sehän näyttää tänään siltä, että päivän alkuun koko maahan luvassa enimmäkseen pilvistä. Ei päde tänne Itä-Jotamalle ja Norrköpingin. Täällä itse asiassa aurinko paistaa juuri noussut. Mutta aamupäivällä Norrlannissa saattaa tulla kevyttä lumisadetta. Myöhemmin tänään koko maassa sadetta. Jotamaalla, Svejanmaalla ja Norrlannin rannikkoalueella sade tulee enimmäkseen vetenä, mutta taalemman tuntureilla ja Norrlannin sisämaassa luvassa lunta tai räntää. Tuntureilla puhaltaa navakka tai kova kaakkoistuuli. Ja etelässä lämpötilat 7 ja 12 plusasteen välillä ja pohjoisessa sitten 0-5 pakkasen puolella. Eli sellaista tiistai-säätä tänään.
4: Nimipäivät tänään.
5: 13. päivä lokakuuta.
4: Suomalainen kalenteri.
5: Taina, Tanja, Taija.
4: Suomenruotsalainen kalenteri.
5: Tanja, Ebbe, Ebba.
4: Ruotsalainen kalenteri.
5: Birit, Birgit.
4: Saamelainen kalenteri.
5: Ibba.
4: Ortodoksinen kalenteri.
5: Viljo, Armi.
4: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Litku Klemetti ja rakastan sun eksää. Ja nyt jatketaan juttua Antti Paalasen kanssa ja kuullaan siitä, missä maissa hän keikkailee Suomen ja Ruotsin lisäksi. Ja myös miten tiiviisti keikkaileva artisti palautuu. Jatketaan siis juttua kansanmuusikko Antti Paalasen kanssa.
1: Mutta Antti, sä oot ehtinyt tänne Ruotsiinkin jo muutaman kerran tänä vuonna. Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut ruotsin suomalaisten kanssa?
2: Tosi hauskoja kohtaamisia ja tultu juttelemaan. Ja myös tuolla niin kun somessa on sitten lähetelty viestejä jo etukäteen, että voidaanko tavata ja jutella ja nähdä ja näin. Että tosi kivaa, että on niin kun löytänyt sitten toi mun musiikki myös tänne ruotsin suomalaisten keskuuteen. Että se kyllä lämmittää mieltä kovasti.
1: Mutta jos ajattelee, että Kai teki ihan mielettömän hitin Bara Bara Bastulla Ruotsin Melodifestivaalissa ja sai samalla saunan että Suomen maailman kartalle. Onko sua kosiskeltu mukaan Melodifestivaaliin?
2: No ei ole kosiskeltu, mutta mä seuraan kyllä Melodifestivaalia tosi. On monta vuotta jo seurattu. Ja...
1: No lähtisitkö Melodifestivaaliin, jos kysyttäisiin?
2: No totta kai. Niin miksei. Paljonhan se on aina biisistä kiinni, että niin kuin Takatukkakin oli semmoinen biisi, mikä tehtiin niin hyvässä porukassa. Ja siinä oli alusta asti semmoinen fiilis, että kyllä tällä varmaan niin kuin UMK:hon päästään. Ja sitten tietysti jos löytyy semmoinen biisi, millä voisi sitten Melodifestivaalillekin hakea, mutta että kyllähän siellä varmaan seula on aika tiukka, että ei sinne nyt niin vaan mennä. Mutta hauskaahan se olisi kokea sekin.
1: No mutta entäs UMK, tuleeko Haitari ja Kurkkula ollut raikaamaan uudelleen uuden musiikin kilpailussa vai onko se salaista?
2: Salaista tietoa, mutta ei nyt ainakaan tänä vuonna. Mutta saa nähdä, että jos joku vuosi vielä innostuu sitten, jos tosiaan hyvä biisi pätkähtää tuohon tulille, niin mikä ettei.
1: No mutta Kurkkulaulu, niin kuin varmaan kaikki muukin laulu, käy äänen päälle. Riittääkö ääntä vielä kotitarpeisiin vai onko kotiolot sitten viittomakielen varassa?
2: Riittää, joo. Että Kurkkulaulu on semmoinen hyvin lempeä tapa tuottaa ääntä ja siinähän itse asiassa niin kuin, siinä vaan niin kuin käytetään meidän kaikkia äänihuulia, että siinä on semmoiset taskuäänihuulet, joita ei normaalisti käytetä niin kuin puhuessa tai laulaessa, niin sitten ne otetaan vaan käyttöön, että se ei sinällään mitenkään ole vahingoita tai on vaarallista laululle. Että se vaatii vähän enempi happea ja näin. Että kyllä sitä kotonakin ääntä piisaa.
1: No nyt eletään lokakuuta. Jatkuuko tämä syksy ja talvi vielä keikkailun parissa tihään tahtiin?
2: Joo, tässä on vielä pari kotimaan keikkaa ja sitten meillä on sitten Ranskassa vielä kiertue marraskuussa, jossa on 7 konserttia aika lailla ympäri Ranskaa, että siitä kierretään vielä Ranska kertaalleen ennen joulutaukoa sitten.
1: Mutta sä kuitenkin välillä pääset aina kotiin kääntymään. Mikä on paras rentoutumiskeino silloin, kun sä pääset kiertueelta kotiin?
2: No nyt on ollut puutarhahommat. Meillä on pari vuotta sitten rakennettiin oma kotitalo, niin tässä on nyt tehty sitten istutuksia, että tuommoinen niin kuin kukkapenkkien teko ja mulla on kottikärryillä, mulla on kärräämistä ja istuttamista ja niin kuin ulkona olemista. Että se tietysti palauttaa. Sitten meillä on koira, 5-vuotias Pepe Kokkespanieli, että sitä kun tuolla lenkittää mehtässä, niin kyllähän siinä äkkiä maadottuu sitten. Että hyvin arkiset asiat kotona, ruoanlaitto ja näin, että ei mitään sen kummempaa.
1: Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Antti Paalanen.
2: Kiitoksia ja oikein hyvää syksyä kaikille.
0: Juttelin Antti Paalasen kanssa siis lauantaina ennen kuin hän kiipesi Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien lavalle festarien pääesiintyjänä. Ja kyllä siellä muuten yleisö lauloi ja tanssi mukana, vaikka suomenkielisiä ei yleisössä liiemmin ollut. Ja muuten kyllä se niin vain on, että Haitari sopii ihan jokaiseen musiikkityyliin. Laitetaan soimaan tässä vielä yksi tanssi. Ja siellä kuuluu Antti Paalasen Haitari, DJ Oku Luukkainen äänessä.

0: DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalanen siellä kuultiin hanurissa. Vielä yksi tanssi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten tänään on siis se epäonnistumisien päivä. Ja tietenkin niihin voi suhtautua monella tavalla omasta elämässä. Tietenkin semmoista aivan kamalat epäonnistumiset ja mokat ovat kyllä ihan hirveitä varmasti, jos siinä sitten tapahtuu muillekin ihmisille jotain, mutta tietenkin on paljon sellaisia epäonnistumisia, mille voi sitten jälkikäteen nauraa. Mutta puhelinvastaajan sinne on Martta soitellut tästä aiheesta.
1: Hyvää huomenta. Epäonnistumisen päivä. Omalla kohdalla olen tyytyväinen tähän mennessä ainakin. Kun näkee ja kuulee TV:stä kaikenlaista, niin ei voi olla muuta. Ollut onnea matkalla. Hani Sopra, Martta.
0: Martta soitteli siis puhelinvastaajan meille, tee sinäkin niin. Sinne saa kertoa mielipidettä ja muuta. Ja puhelinvastaajan se numero on tietenkin tuttuun tapaan 087842400. Ja tänään muuten ne hallitustunnustelut ne jatkuvat ja Magdalena Andersson tapaa ainakin aiempien tietojen mukaan tänään sitten eduskunnan puhemiehen Andreas Norlénin. Ja saa nähdä, tuleeko siinä onnistuminen vai epäonnistuminen näissä hallitustunnusteluissa. Tietenkin kun tänään vietetään tätä epäonnen päivää, saa nähdä miten käy. Mutta mokista ja epäonnistumisista aika onnistuneen biisin kuunteluun.

0: jotkut raivostuvat.
1: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
0: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio-appissa.

Pariisin kevät ja tämän kylän poikii ja sitä ennen kuultiin muuten Emeli ja Ei kannata täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja niinpä niin, tänään on epäonnistumisen päivä. Ja tämmöisiä kuuluisia epäonnistumisia, niitä on tuon Vaasa-laivan uppoaminen 1628 esimerkiksi. Siitä oli kyllä jo pikkasen semmoisia indikaatioita, että näin saattaa käydä, koska kun sitä vähän kokeiltiin, niin silloin huomattiin, että se keinuu aika lailla. Siinä oli nimittäin aivan liian kapea pohja tämän laivan kokoon nähden ja niinhän siinä kävi, että Vaasa-laiva upposi neitsyt matkallaan. Titanic tietenkin upposi myöskin 1912 ja sitähän mainostettiin uppoamattomanna. Eli niin, voisi sanoa, että siinä oli kyllä aikamoinen epäonnistuminen sitten kyllä käsissä, koska näitä pelastusveneitäkään ei ollut sitten tarpeeksi Titanicissa juuri sen takia, että se oli uppoamaton. Ja kolmas tämmöinen oikein mega epäonnistuminen voisi olla Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus, koska siellähän sitten sanottiin, että ei tässä nyt mitään sen kummempaa voi.

voi tapahtua, että nyt tehdään tämmöinen testi vain, mutta kaikkihan sen tietävät, miten siinä sitten kävi. Epäonnistumisen päivä on siis tänään 13. lokakuuta ja puolen vastaajan sinne voi tietenkin laittaa viestiä epäonnistumisesta ja tietenkin aina sinne voi laittaa myöskin toiveita vaikkapa levyseppään tai soitella tänne ohjelmaan ihan muuten vain. Puhelinnumero on 087842400. Nyt laitetaan tämän aamun viimeinen biisi soimaan.

Emmi Lorentzon ja Miljoona syytä oli se tämän aamun viimeinen biisi. Iltapäivässä tänään muuten Pekka Kenttälä ja siellä kuullaan muun muassa, kenelle myönnetään tämän vuoden Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto. Iltapäivä alkaa 1:00. Ja aamupäiväsi jatkuu musiikin parissa. Seuraavat uutiset suomeksi kuulet 11:30. Ja musiikin tänään valitsivat Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Ja nyt minä, Milla Eronen, laitan tämän epäonnistumista juhlivan päivän, eli 13. lokakuuta aamun pakettiin. Kuullaan muuten huomenna taas alkaen 6:00, että ei muuta kuin oikein mukavaa aamupäivää. Ja seuraavaksi on EK-uutisten aika.

näyttävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa takas

0: Kello on 12:30 vuorossa uutiset. Tänään 11:00 sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Anderssonin on määrä tavata valtiopäivien puhemies Andreas Norlén ja kertoa tälle, kuinka pitkälle hän on päässyt hallitustunnustelunsa kanssa. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut vaatteet, jotka on valmistettu kierrätysmateriaalista ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kirjoista. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
1: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
0: Vaatekirjasto on 1,5 vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Ja kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
2: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo, niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
0: Toimittajana tuossa oli Jasmin Fuladi. Ja SMHI varoittaa runsaasta lumisateesta Taalaimaan vuoristoalueella ja Härjedalenissa sekä Jämtlannissa. Varoitus on voimassa tiistai-illasta huomiseen keskiviikkoaamuun saakka. Tiheä lumisade saattaa aiheuttaa huonoa näkyvyyttä teillä sekä tukkeuttaa liikennettä. SMHin ennusteen mukaan alueella sataa noin 10 senttiä lunta ja paikoittain saattaa lunta tulla yön aikana jopa 15–20 senttiä. Jämtlannin vuorien eteläosiin ja Härjedalenin vuoristoalueelle sekä Lapin tuntureille on annettu myös varoitus navakasta tuulesta melkein kokoteksi kuluvaksi vuorokaudeksi. Ja tässä oli uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

se on sieltä bändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
1: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kampailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
0: Pontus.
1: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, APissa.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
4: Tosi kivaa! Silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi. Te tykkäätte siivota.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi, ibland på svenska.
8: Roketti! Roketti!

0: Radio Finska.
1: Niin se vaan on. Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajan radiotalolta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Kuulkaa, Luulajassa nähtiin tänään ensimmäiset lumisateet. Katson tästä meidän sisäpihan ikkunasta, niin vieläkin on lunta. Sehän ruukaa sitten aina sulata pois, mutta talvi lähestyy vauhdilla ja se on aina niin vähän, että tämä ensilumi, se herättää aika paljon tunteita. Jotkut meistä iloitsee tästä valoisammasta maisemista ja sitten tästä tulevasta hiihtokaudesta, kun taas toiset eivät vielä ehkä olisi ihan valmiita luopumaan syksystä. Ja jos katsoo vähän tätä tilannetta, niin meteorologien mukaan lämpötilat voivat vielä vaihdella ja tämä lumi saattaa hyvinkin sulaa pois ennen kuin se sitten lopulta se pysyvä lumipeite tuleekin. No, tämä ainakin muistuttaa sitä, että pohjoisen pitkä talvikausi on jälleen ovella. Ihanaa, jos kysyt minulta. Mitäpä tänä päivänä iltapäivässä? No, me kerromme lippubiilistä, semmoisesta lippubiilistä kiertueella Tornion laaksossa. Ja tämä lippubiili, no mikä se on? No se on semmoinen pakettiauto. Sen tarkoitus on tuoda lippukalastuksen perinne ihmisten luo, esimerkiksi vaikkapa toreille, kouluihin ja eri tapahtumiin. Ja liikkuva näyttely siis. Tornionlaaksossa on museon liikkuva näyttely, tämä on. Ja no, tämä lippukalastus, no mikä se oikein on? No mä selvitän sen tässä ihan kohta tarkemmin, mutta sehän on semmoinen juttu täällä pohjoisessa, semmoinen kalastusperinne. Tätä kalastetaan lohta, siikaa, on semmoinen pitkä varsi. Ja siinä on semmoinen lippo, semmoinen haavimainen lippo. Ja sitten sitä käytetään tuolla tavalla virtaavassa vedessä ja kalastetaan lohta ja siikaa. Selvitämme tämän asian. Lippubiili siis yli Torniossa juuri nyt, soitto sinne. Ja kuullaan kirjastosta, josta voi lainata vaatteita siellä Suomen puolella. Lainata vaatteita siis. Ja tämän vuoden ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto. Siitä minä kerron sitten, kun se julkaistaan. Puoli viideltä saahan tietää, kuka se saa sen vähemmistökielipalkinnon. Kerrotaan vähän jalkapalloa. Tänä iltanahan Suomen naisten jalkapallomaan joukkue jatkaa tätä MM-jatkokarsintaa Serbiaa vastaan, kuulemme Emma Koiviston aatteita. Nehän voitti sen ensimmäisen ottelun 3-1. Saa nähdä sitten, miten tänä iltana menee. Emma Koivisto kertoo aatteista. Antti Paalanen ja Takatukka, muistatteko sen? Sehän jäi toiselle sijalle tämän vuoden uuden musiikin kilpailussa, mutta tämä kurkkulaulubiisi on vauhdittanut pitkän linjan kansanmusiikon keikkatahtia. Ja viime viikollahan Antti Paalasta kuultiin Malmössä ja myös Norrköpingin kansanmusiikkifestareilla. Kyllä, kuulemme haastattelun Antti Paalasen kanssa. Venla Rakkola on meidän mukana kohta kertomassa, mitä uutispuolella tapahtuu. Ennen sitä Nicole Willis and the Soul Investigators. Nicole Willis. Mä tiedän, että hän on Yhdysvalloista, mutta hän asuu Helsingissä. Kappaleen nimi Feeling Free.

0: Hyvää iltapäivää, Venla Rakkola.
1: Hyvää iltapäivää, Pekka Kenttälä.
0: Kuule, sinähän seuraat uutisia. Mä tiedän, mä arvelen, mitä sä tuut kertomaan hallintoasioista, mutta haluaisin kysyä sinulle, kun mä kerron tästä ensilumeesta, Venla.
1: Mm-hmm.
0: Pidätkö sinä talvesta?
1: Joo, mä oon kyllä... No, en mä nyt osaa sanoa, että olenko mä niinku kaikista eniten talvi-ihminen, mutta kyllä kun huomasin, että rupeaa syksy ja kylmä tulemaan, niin mähän olin aivan innoissani kynttilöitä polttamassa ja villapaitoja kaivamassa esiin ja näin, että kyllä se talvi mulle aina kelpaa.
0: Mutta onko se syksy se aika, jolloin sä niinku odotat talvea vai pidätkö sä syksystä?
1: Kyllä mä syksystäkin pidän. Toki toi sade nyt ei aina kelpaa, mutta on siinäkin jotain tunnelmallista, kunhan ei ulkona tarvitse olla.
0: Entä lumi?
1: Lumi on ihanaa, mutta eipä se täällä pääkaupungissa aina sillä tavalla pysy maassa valitettavasti. Että toivottavasti tänä vuonna tulee paljon.
0: Niinhän me toivotaan. Eikö se viime vuonna ollut niin, että jotkut meidän toimituksessa jopa hiihti töihin?
1: Kyllä se varmaan, eiköhän se ole aika joka vuotinen juttu.
0: Jaa, niin kai se on. Kuule, se on niin jännä. Lopuksi joka kerta, kun tulee tuo ensilumi, niin mä ajattelen aina tätä saamelaista kieliperinnettä. En tiedä, jos tiedätkö siitä vielä, mutta just saamen kielellä on hirveän monta eri tapaa kertoa lumesta.
1: Joo, näin mä oon kuullut kyllä. Onko sulla joku suosikki sana?
0: No mä tiedän, en mä sitä oikein tiedä, mutta että tämä, mä tiedän, onko se nyt semmoinen, niin kuin, tämä sehän tulee semmoinen niin kuin kova kerros, hanki.
1: Hankikanto.
0: Kanto siihen lumen pinnalle. Se kun tulee se kova kerros, niin se on, mä luulen, että sitä sanotaan skartaksi.
1: Ai, onpa hauska.
0: Skarta. Ja monta muutakin on, ja mä semmoinen... Niitähän on, muohtahan, se on se yleissana, muohta. Mutta just se on niin mahtavaa, kun miettii, kun nehän tarvitsee tietää, minkälainen keli on.
1: Niinpä.
0: Poronhoidossa esimerkiksi, ja jos ne elää täällä arktisessa alueella, niin te tietää just, että nythän se on, kuulkaa, semmonen keli, semmonen lumi. Sehän on tärkeä se.
1: Niin on, eihän ne sanat turhasta ilmesty yleensä.
0: Ei. Näin se vaan on, mutta Venla,
1: joo.
0: Mä tiedän, että sulla on uutisiakin.
1: No niin, tähän mulla on. Tänään uutisissa puhutaan esimerkiksi tuosta Helsingin keskuskirjasto Oodista, josta voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita ihan tavallisella kirjastokortilla. Meidän toimittajahan on sitten tätä totta kai käynyt selvittämässä ja haastatellut esimerkiksi tätä vaatekirjaston hoitajaa. Sitten täällä Ruotsissa, kuten tuossa mainitsitkin jo hallitusasioista, sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson on sanonut, että hallituksen muodostamiselle ei ole edellytyksiä, ja tästä varmasti kuullaan sitten lisää tämän päivän aikana. Ja SOS Alarm, eli tuo puhelimeen tuleva hätävaroitus, niin se on varoittanut valheellisista tekstiviesteistä, jotka ikään kuin vaikuttaisivat tulevan siitä, mutta ovat sitten joidenkin huijareiden tekemiä viestejä. Eli tällaisia uutisia ja varmaan vähän muutakin sitten kello 2:00.
0: Venlan uutisiin, Sverigesurfinskan uutisiin, niihin voi luottaa.
1: Kiitos.

0: mutta edes hetken olit mun.
1: Unessa, sen niminen biisi, ja tämän esitti meille Alvari.
2: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suurimmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Kohta tästä lippubiilistä, lippo, kalastustapa, lippu ja tuo biili, no sehän voisi olla sana, jota käytetään meidän kielellä, lippubiili, eikö niin? Suomen yli Torniossa juuri nyt tämä lippubiili, kohta soittelen sinne kappaleen jälkeen, niin selvitetään, mistä oikein on kyse. Mä tiedän sen verran, että se on joku semmoinen pakettiauto tyyppi. Semmonen, ja tietenkin, että tässä kerrotaan eri tavoilla tästä lippoperinteestä. Jännä, nythän ei ole se oikea kausi, nyt ei lippo lipoteta, kohtahan siellä tulee jäät. En tiedä, Tornionlaaksossa siellä, tai Tornionjoella se on aika virtaavaa, mutta just siellä esimerkiksi vähän ylöspäin sieltä Torniosta, niin siellä aika virtaava se jokin, ehkä siellä sitä jäätä tuu, mutta ei ainakaan lipoteta. Sehän tehdään kesällä. Kohta soitto sinne, siis selvitetään kaikki, mistä on kyse. Pint and We Fall on bändin nimi ja kappaleen nimi Mustang.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: No niin, kuulkaa nyt tästä lippokalastuksesta. Se on aika tuttua meille täällä pohjoisessa tämä lippokalastus, mutta mä kerron siitä jonkun verran. Ehkä kaikki ei oikein tiedä, mistä on kyse. Lippokalastus, sen pohjoisen jokivarsien kalastusperinnehän tämä on, ja tämän lippokalastuksen juuret ulottuvat, kuulkaa, satoja vuosia taaksepäin. Ja se on semmoinen homma, että tässä menetelmässä kalaa, lohta, siikaa enimmäkseen, sitä pyydetään semmoisen pitkän varren päähän kiinnitetyllä suurella semmoisella haavilla, haavimaisella lipolla. Ja se lasketaan virtaavaan veteen, ja tämä perinne, tämä lippokalassa, se on tärkeä osa jokivarsien elinkeinoa, ruokahuoltoa, paikallista kulttuuria. Se on niin hienoa. Olen itse nähnyt sitten Tornionjoen varrella tätä lippokalastusta, ja nykyään se onkin just enemmän todella arvokas kulttuuriperintö, joka sitten siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja voi, vaikka sitten nämä kalastustavat, nehän ovat muuttuneet, niin monet harrastajat ja eri yhteisötkin ylläpitävät täällä pohjoisessa tätä perinnettä järjestämällä tapahtumia ja opettamalla sitten näitä taitoja nuoremmille. Ja tämä lippokalastus, se kertoo ihmisten todella vahvasta yhteydestä jokiin, luontoon, paikallisen historiaan. Tähän kuuluu tämä lippokalastus. Ja nyt meidän mukana onkin lippobiilistä kertomassa, se on semmoinen liikkuva näyttely, lippobiilistä kertomassa Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio. Hyvää iltapäivää, Julia.
2: Hyvää iltapäivää ja terveiset Ylitorniolta. Tultiin tähän Ylitornioon tai Tornionlaakson kirjaston pihaan, kun täällä on tämmöiset avoimet ovet tuossa nuorisotalollakin.
1: Joo, selvitetään se lyhyesti. Ylitornio on Suomen puolella, ja sitten Matarengi, jota myös voi kutsua Övertorneoksi, on siellä Ruotsin puolella, eikö niin?
2: Just näin.
1: Joo. Kuule, sun täytyy nyt kertoa lippobiili, liikkuva näyttely, lippobiili, niin mikä on tämän lippobiilin päätarkoitus, mitä sanoisit?
2: No, mä voisin sanoa, että esimerkiksi tiedon lisääminen tästä meidän upeasta Tornionjoesta ja sitten siihen liittyvistä kulttuuriperinnöstä, eli lippokalastuksesta ja tietenkin vähän muustakin, mikä siihen sitten liittyy. Niin semmoista, että me halutaan lisätä sitä tietoa ihmisille tällä alueella ja miksei laajemmallekin alueelle sitten täältä vielä pois jonnekin muualle.
1: Ahaa, syyskiertoe siis järjestetään. Missä tämä on tämä eka kerran, tämä ensimmäinen syyskiertoe, missä päin?
2: No mä eilen tuolta Torniosta ja Haparannalta tosiaan lähdin ajelemaan ja tänään on tässä Ylitornion keskustaan tuntumassa kirjaston pihalla ja huomenna mä menen juoksenkin tänne Suomen juoksenkin keskiviikkokahveille. Sitten siitä ajan seuraavana päivänä tuonne Ruotsin Pajalaan. Siellä ollaan sitten kirjaston pihalla kanssa tällä samalla tavalla ja siitä vielä sitten perjantaiksi Jukkasjärvelle. Eli tämä on nyt tämä ensimmäinen osuus tätä syyskiertuetta ja sitten marraskuussa mä teen vähän lyhyemmän. Eli mä tuun sitten tuohon Matarengin kirjaston pihaan, siihen niin kuin Pohjois-Kalottibibliotekin pihaan ja sitten mä jatkan tuonne Muonion kalakirjastoon ja sitten vielä Ruotsin Pelloon. Siellä on tämmöinen kaffenöötte, missä jutellaan sitten kalastuksen merkityksestä Tornionlaaksossa. Niin tässä olisi tämmöisiä ainakin kohteita.
1: No niin. Ja oletko sinä tässä lippobiilissä juuri nyt siis?
2: Kyllä, joo. Se on tuossa ihan parin metrin päässä. Minusta mä oon tässä ihan täällä kentällä.
1: No niin. Miltä se näyttää? Kerro, lippobiili. Mistä on kyse?
2: No lippopiili on tämmöinen pakettiautoon rakennettu liikkuva näyttely, eli siinä on se näyttely ihan itsessään sillä sisällä. Eli ei olekaan semmoinen liikkuva näyttely, joka pakataan pahvilaatikkoihin ja lähetetään toiseen museoon tai kirjastoon tai johonkin julkiseen tilaan, vaan tässä on se näyttelytila ihan itsessään, että tämä on tämmöinen aika iso pakettiauto, että tuolla mahtoo ihan kuitenkin pitkähkötkin ihmiset ihan suorassa seisomaan, että on sillä tavalla valittu ja siinä on molemmin puoli alautuu nuo sivuovet ja vielä takana on tuommoinen ramppi, niin pääsee poiskin, jos alkaa pelottaa niin äkkiä. Että ei ole semmoinen, niin kuin, pitäisi olla semmoinen aika helposti lähestyttävä ja matalan kynnyksen paikka.
1: No niin, Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio lippupiilistä. Laitetaan musiikkia väliin ja jatketaan sitten sieltä Ylitorniosta käsiin. Gasellit ja kappale Slössän.
3: Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikkaa, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyllä kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siitä tulee kai se etuliite hätä.

0: Ja meillä on mukana Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio. Lippopiilistä me puhumme tänään. Kuule, mitä sanoisit, mitä aiheita tämä todellakin, niin kuin sanoit, liikkuva näyttely esittelee lippoperinteen lisäksi? Mitä sanoisit?
1: No tosiaan siellä esitellään se lippokalastus ja siihen liittyvät tämmöiset niin kuin vaikka käsityöperinne ja ruokaperinne, mutta sitten siellä on aika paljon muutakin tietoa esimerkiksi vaelluskaloista ylipäänsä ja sitten muista Tornionjoen kalalajeista. Siellä on vähän sitten lisätietoa myös, tai aika paljonkin lisätietoa noista vesistöistä ja mitä tarkoittaa valuma-alue ja minkälaisia toimenpiteitä sitten vesistöjen niin kuin eteen voisi tehdä, että ne pysyy hyvänä ja kaikkea semmoista yleistä tietoa siitä. Ja tietenkin kerrotaan sitten Unescosta, eli kun tätä Tornionjoen lippokalastusta on sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon haettu, niin kerrotaan, että mistä on kyse.
0: Niin, ja millä kielillä?
1: Meillä on näyttely tällä hetkellä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja toivotaan, että jatkossa saataisiin sitten, no ainakin meidän kieli, mutta näitä muitakin Itämeren alueen kieliä, että jos tällä sitten kuitenkin Itämeri on meille tämmöinen vähän niin kuin yhdistävä tekijä, kun vaelluskala siellä sitten osaan elämästä aina elää, niin olisi kiva niitä kieliä lisätä, niin sitten voisi lähteä vaikka pidemmälle rundille, mutta siinä katsotaan sitten, meillä on tuommoisilla infonäytöillä paljon tekstiä, niin sitten vaikka on pieni tila, niin on saatu useita sivuja tekstiä, että ei olekaan kaikki tämmöisillä niin kuin printatuilla plansseilla, vaan sitten noilla särmeillä.
0: No onko siellä porukkaa juuri nyt?
1: Tällä hetkelläkin on porukkaa joo tuossa, että on ollut, muutamia on käynyt, että täällä on tuommoinen nuorisotalon avoimet ovet tänään, niin siinä sitten on vähän käyty ja ollaan kirjaston pihalla ja kirjasto on auki, niin on ollut kivaa kyllä, kun on ollut kävijöitä.
0: Joo, ja mähän tiedän, Julia Autio, että teillä on semmoiset VR-lasitkin. Mitä kävijät voivat tehdä niillä?
1: Joo, VR-laseilla voi tosiaan lipota millä tahansa niistä lippopaikoista, mitkä on oikeastikin olemassa. Eli kun meillä on sekä Ruotsi että Suomen puolella Kukkola-Forsenilla, Kukkolan koskella ja sitten Matkakoskella molemmin puolin jokea, niin näitä lippopaikkoja ja niissäkin on useita tämmöisiä krenkkupaikkoja ja lippokuoppia, niin sieltä voi sitten VR-laseista valita, että mille puolelle Rajajokea haluaa mennä ja minne koskelle. Ja sitten siellä alkaa semmoinen parin minuutin vähän niin kuin peli, missä sitten voi koittaa saada sen lipottua sen siian ja sitten sillä tavalla vähän harjoitella sitä myös tälleen talvisaikaa, että kun ei enää lippokausi ole tällä hetkellä päällä.
0: Joo, sehän ei ole tällä hetkellä. Luulajassakin ensi lumi tuli tässä nyt juuri tänään ja siellä varmasti on myöskin jo lunta, vai miltä näyttää?
1: No ei itse asiassa ole, että pakkasta on ollut ja aamulla oli kans pakkasta ja sai rapata nuo lippobiiliin ikkunat lähtiessä, mutta lunta ei ole vielä, mutta kyllä me talvirenkaat laitettiin silti jo, että kun tuonne Jukkasjärvelle asti mennään, niin sitä ei tiedä, että tuleeko lumi ja jää.
0: Joo, jatketaan kohta tästä lippobiilistä. Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio meidän mukana, mutta musiikkia väliin. Lala salama ja aurinko sulattaa mun pään.

0: Takaisin sinne yli Tornion lippopiilistä me puhutaan Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Aution kanssa. Kuulkaa, lippopiili. Tällä tavalla kulttuuriperintöä voi siis se aika helpolla tavalla saavuttaa, vai mitä?
1: No näin minä ainakin haluaisin ajatella, että mehän ollaan siis Tornionlaakson museon tämmöinen niinku yksi toiminta, että tämä on nyt hankittu tuolla semmoisella Interreg Aurora-hankkeen, Torneväli Dipnet Culture-hankkeen avulla tämä auto, mutta sitten tämä jää ihan Tornionlaakson museoon ihan jatkuvaan sitten käyttöön, eli on kiva viiä vähän sitten näyttelyä muuallekin kuin sinne museon seinien sisälle, ja tämä on meille semmoinen ollut ehkä semmoinen inspiraatiokin tässä, että miten saataisiin ihmisiä, jotka ei välttämättä sinne museoon sitten tule katsoa, niin kuitenkin tulisi tätä tietoa täältä sitten saamaan täältä lippobiilistä.
0: Entä teidän mielestä sitten, miksi vaelluskalat ja vesistöt ja niin poispäin, miksi ne ovat tärkeä osa niin kuin näyttelyä ja näyttää sitä, miksi se on tärkeää?
1: No se on todella tärkeää monestakin syystä. Sen voi ajatella ympäristösyistä tärkeäksi, että miten tuo meidän rajajoki ja ylipäänsä vesistöt voi, mutta sen voi myös ajatella sitten niin kuin tämmöisestä kulttuuriperinnön näkökulmasta. Eli lippokalastus esimerkiksi on tämmöistä elävää perinnettä, jota on nyt sitten haettu sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Niin sillä tavalla haluttaisiin sitten tietenkin tätä tietoisuutta lisätä, että meillä se lippokalastuskin sitten jatkuisi tästä sukupolvelta toiselle ja vaikka kuinka pitkään vielä, niin siihen tarvii sitten tätä tietoisuutta lisätä. Näin mä sen ajattelen.
0: Siitä tässähän voi käydä näin, kuule Julia Autio, että ihan aito oikea lippokalastaja tulee testaamaan niitä VR-lasia ja kalastaa sen avulla vai mitä?
1: Kyllä, ja siis itse asiassa mehän kehitettiin tuota VR-sovellusta lippokalastajien kanssa. Aha. Eli he sai sitten ammattilaisina antaa sitten aina tietoa, että nyt on liian kaukana krenkku tai nyt on liian lyhyt tämä lippo. Ja nyt jotenkin, niin se oli tosi kiva. Sitten meidän projektipäällikkö Merja Stenberg otti sitten aina muistiinpanot tarkasti ja lähetti sitten niille, jotka sitä VR-sovellusta kehitti, niin lisää tiedot, että nyt pitää tehdä tämmöisiä muutoksia kuin meidän perinteenharjoittajat. Että meidän lippokalastajat on antanut tätä palautetta, niin ihan yhdessä heidän kanssa tehtiin sitten. Ja samalla tavoin tätä näyttelyä lippobiili on tehty yhdessä perinteenharjoittajien eli lippokalastajien kanssa, että he ovat saaneet kommentoida, että mitä siellä olisi mukana ja minkälaista tietoa heidän perinteestä sitten viedään täällä ympäriinsä.
0: Niin, ja nyt tuo lippokalastuskausihan on ohi, niin kuin mainitsit aikaisemmin, Julia, mutta voisiko sitä ajatella, että sitten kun kalastetaan, lippokalastetaan siellä Tornion joella, niin voisiko tämä lippopiili olla mukana siinä ja sitten joku voisi jopa näyttää ihan oikealla tavalla, miltä se näyttää, in real?
1: Kyllähän sitä voisi ajatella, että se olisi sielläkin, että yhtä lailla se voi olla Kuopion torilla tai Kukkola Forssenilla, että sillä tavalla voi sitten koittaa. Ja mä tässä nyt ajattelin, kun tämä pakkanen alkoi vähän tulla ja meillä on tuo VR-sovellus, että jos niillä lippokalastajilla tulee oikein ikävästä lippoosta talvella, niin nehän voi ihan omassa olohuoneessaan sitten vähän muistella kesää ja lipota sitten talviaikaankin.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Julia Autio, Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori, kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä lippubiilistä. Kiitos sinulle.
1: Kiitos oikein paljon.

0: Jenni ja Juho ja kappale Joutsenet.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
2: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
0: Aika jännää. Näitä ehdotuksia, kuulkaa, vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi, niitä tuli tänä vuonna yli 260. Kuulkaa, äänestää. Joo, tässähän kerrottiin, että sitä voi äänestää. Mä menen tässä meidän nettisivulle ja katson tästä, joo. Vuoden ruotsinsuomalainen sana 20, 26, noin äänestä voittaa. Tässä lukee sitten kaikki nämä finalistit, niitähän on 10. Joo, ja tuossa on, joo, tuossa löytyy helposti, voi kuunnella tätä juttua ja siinä selvitetään, miten tehdään. Mutta tuossa on semmoinen palkki, tässä lukee äänestä täältä, mä painan sitä. Ja tuossa tulee kaikki nuo 10 sanaa. Joo. Ja sitten voi valita jonkun niistä ja sitten painaa, tuossa lukee shikka, niin sitä voi sitten olla mukana tässä äänestyksessä. Kannattaa. Mun mielestä tämä on semmoinen juttu, joka on vähän erikoinen meille ruotsinsuomalaisille. Mä mietinkin joskus sitä, kuinka monta näistä sanoista joku aito kunnon suomalainen oikein ymmärtäisi. Esimerkiksi tuo riivattu juusto, sehän en tiedä sitten, pitääpä testata. Mä otan kaikki nuo 10 ehdokasta mukaan Suomeen, kun menen sinne seuraavan kerran, niin testaan sitten, jos ne ymmärtää lagomisti, paatikaarin, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana, vörskot, ja fryysiä, pankkomaattia ja niin poispäin. Jotkut noista varmasti on semmoisia, joita ymmärtää hyvin helpolla, mutta toiset on sitten vähän, saattaa olla vaikeampiakin. Mutta nyt siis äänestämään. Äänestäkää ihmeessä, mikä on vuoden ruotsinsuomalainen sana. Äänestysaikaa siis 26. päivän lokakuuta saakka. Iiris Viljanen, eremiitti.

0: Iris Viljanen. Nyt kuullaan kirjastosta, josta voi siis lainata vaatteita. Jasmin Folaadi jatkaa.
1: Oi, tää on ihana tää.
2: Suomessa voi lainata uniikkeja vaatteita kirjastosta.
3: Tosi moni aina kysyy, että vau, wow, että mistä toi on? Ja sit kertoo, että no tää on lainattu kirjastosta. Ja sit tulee seuraava, wow, miten tää on mahdollista?
2: Helsinkiläinen Arttu Ylitalo on saanut vaikuttuneita reaktioita pukeutuessaan vaatekirjaston vaatteisiin. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita eri tyyleissä, väreissä ja kuvioissa tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet. Vaatteiden inspiraationa on toiminut kirjat. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
4: Ihmiset pystyvät kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
2: Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
3: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
2: Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Erikoiskirjastovirkailija Noora Suvirannan mukaan vaatekirjasto sopii hyvin Oodin toimintaan.
1: Koko kirjaston ajatushan tässä aika hyvin tiivistyy ja tehdään saavutettavaksi tällaisia palveluita ja asioita, mitä sitten ei välttämättä ole kaikilla saatavilla kotona.
2: Oodi-kirjastossa kävijät voivat jo entuudestaan käyttää muun muassa ompelukoneita ja 3D-tulostimia sekä musiikkistudioita ja ruoanlaittotiloja.
1: Tämä sopisi kyllä johonkin juhliin.
2: Vaatekirjasto on 1,5 vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Onerva Luoma toivoo, että vaatekirjasto jatkaa toimintaansa myös pilottihankkeen jälkeen.
4: Tosi mielellään viedään tätä ihan niin kuin eri kaupunkeihin ja miksi ei niin kuin myös toisiin niin kuin maihin.
2: Jasmin Folaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Vaatekirjasto siis. Kohta Sveriges Radio Finskan 2 uutisia Venla Rakkola tarjoaa ne meille. Ennen sitä pari biisiä. Emma Matilda, Levoton tuhkimo. Ja sen jälkeen Sara ja kappale Harhailija. Olkaapa hyvä.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Helsingin keskustakirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut vaatteet, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kirjoista. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
1: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
0: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi, ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
2: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo, niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
0: Toimittaja Jasmine Fulaadi. Hallituksen perustamiselle ei ole edellytyksiä, sanoo sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson. Andersson antoi lausuntonsa tavattuaan puhemies Andreas Norlénin tänään. Anderssonin mukaan edistystä on tapahtunut, mutta edellytykset puuttuvat sellaisen hallituksen rakentamiselle, jonka valtiopäivät voisi hyväksyä. Vasemmistopuolue vaatii paikkaa sosiaalidemokraattien johtamassa hallituksessa voidakseen tukea sitä. Keskustapuolue kieltäytyy kuitenkin yhteistyöstä hallituksen kanssa, johon vasemmistopuolue kuuluu. Ja valtiopäivien puhemies Andreas Norlén sanoo, että järjestetään äänestys siitä, voidaanko sosiaalidemokraattien puoluejohtajaa Magdalena Anderssonia hyväksyä pääministeriksi. Äänestys koskee Anderssonia seuraavana pääministerinä hallituksessa, joka koostuisi yksin sosiaalidemokraateista. Suomessa 2 veljestä on tuomittu huomiota herättäneessä rikostapauksessa, kun he säilyttivät kuolleiden vanhempiensa ruumiita pakastimessa 30 vuotta. Vanhempi veljestä, joka on nyt 81-vuotias, tuomittiin muun muassa hautarauhan rikkomisesta. Hän sai päiväsakkoja, jotka vastaavat noin 21 000 ruotsin kruunua. Nuorempi veli tuomittiin avunannosta päiväsakkoihin, jotka vastaavat noin 7000 kruunua. Kaamea ruumislöytö tehtiin vuonna 2024. Vanhemmat olivat kuolleet luonnollisista syistä 1990-luvun puolivälissä. Syytteen mukaan vanhempi poika oli hakenut ruumiit sairaalasta, mutta hautajaisia ei koskaan järjestetty. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ja Ruotsissa SOS Alarm eli puhelimeen tuleva hätävaroitus varoittaa valheellisista tekstiviesteistä, joiden mukaan lähiomainen olisi menehtynyt onnettomuudessa. Valheellisen tekstiviestin lähettäjän lukee SOS ja siinä sanotaan, että kukaan ei ollut paikalla, kun kuolemantapauksesta ilmoitettiin kotikäynnin yhteydessä. Myös henkilö, joka näissä valheellisissa viesteissä väitetään kuolleeksi, mainitaan nimeltä ja henkilötunnukselta. SOS Alarmin mukaan poliisi tutkii näitä viestejä. Vastaavanlaisia tekstiviestejä saaneita kehotetaan ilmoittamaan niistä poliisille. Toistaiseksi on epäselvää, kuinka moni on saanut valheellisia viestejä. Seuraavan kerran uutisia taas kello 3:30 ja lisää uutisia verkkosivuiltamme. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Juuri näin. Lähetys jatkuu täältä Luleasta käsiin. Pikkuhiljaa tuo lumi tuolla sisäpihällä on sulamassa pois. Mä kerron tässä lähetyksen alussa, että tuli ensi lumi Luulajaan, mutta nyt se on kuulkaa pikkuhiljaa sulamassa pois. Mutta me tiedetään jo etukäteen, että kyllä se tulee sitten lopulta pysymään siellä ja sitä tulee metritolkulla. Ainakin parhaimmillaan. Tällä tunnilla Suomen jalkapallomaajoukkue, naisten maajalkapallojoukkue Helmarit, jatkokarsinta, MM-kisojen jatkokarsinta tänä iltana. Otteluun lähdetään 3-1 johtoasemasta Serbiaa vastaan. Kuulemme Emma Koiviston aatteita tästä ottelusta Antti Paalanen, muistattehan Takatukka. Takatukka biisi, joka sitten jäikin toiselle sijallehan se oli tämän vuoden uuden musiikin kilpailussa, mutta hän on keikalla täällä Ruotsissa ja haastattelu hänen kanssa. Kyllä. Kerrotaan sitten myös, kuulkaa jännästä jutusta, Kimmo Kinnunen, muistatteko? Entinen keihään heiton maailman mestari, hän on vaihtanut stadionit sienimetsiin ja hän on kerännyt, kuulkaa, 500 litraa kantarelleja. Joo, pienen osan pitänyt itselleen, loput hän on antanut sukulaisille, ystäville ja ihmisille, joiden metsään lähteminen on vaikea. Kerrotaan myös siitäkin. Jatketaan musiikilla. Minä tuon mukanani sateet. Antti Auti.

No moro kaikki heavy diggerit ja onneksi olokoon. Pian ilmestyy Sveriges Radion raskaan ohjelma Metal Perkele. Juontajana minä, Janne Posti. Kovia sanoja kovista biiseistä, nupit armotta kaakkoon. Merkkaa 17. lokakuuta kalenteriin, silloin heavy valtaa Sveriges Radio-sovelluksen. Metal Perkele.

0: Tässä bändi nimeltä Teini Pää ja kappale Ihme Maa. Joo, iltapäiväohjelmaa kuuntelette Luuleesta käsin. Kuulkaa jännä artikkeli, Ylen artikkeli, joka kertoo tästä entisestä keihäänheiton maailman mestarista Kimmo Kinnunen. Tämä on minun mielestä niin hieno juttu. Hän on vaihtanut stadionit sienimetsiin ja tänä syksynä hän on kerännyt sieltä Keski-Suomen metsistä jo yli 500 litraa kantarelleja. Mutta pitänyt niistä sitten itsellään vain pienen osan. Ja suurin osa tästä saalista on päätynyt sukulaisille, ystäville, ihmisille, joille metsän lähteminen onkin sitten vaikeaa. Ja hän kertoo tässä artikkelissa, Kimmo Kinnunen, hän on 58-vuotias, tässä lukee, hän kertoo, että sienestys on paljon enemmän kuin harrastus. Ja kertoo nauttivansa erityisesti metsän hiljaisuudesta ja tästä luonnon kohtaamisista. Ja kilpailuhenkeä löytyy kuitenkin edelleen, mutta tärkeintä ovat rauha ja luonnon äänet, hän kertoo. Ja sitten hän pitää ne sienipaikkansa visusti salassa, eikä käytä edes puhelimen paikannusta apunaan. Hänen mukaansa metsään lähdetään ennen kaikkea kokemaan luontoa, ei vaan keräämään saalista. Ja sitten hän sanoo, toteaa tässä artikkelissa itsekin, että jonkunhan ne sienet on kerättävä, hän kertoo. Joo, yli 50 ämpärin saalis on Kinnusen henkilökohtainen ennätys. Ja kyllähän se on vähän niin tässä, kyllä ilmi tässä artikkelissa, että urheilumies on vähän sienimetsälläkin kilpailuhenkinen kuitenkin. Joo, mahtavaa, se on hieno homma. Kaksinkertainen keihään heiton arvokisa mitalisti hän jo on. Siitä hän on jonkun verran aikaa. Nykyään hän sitten työskentelee metsän raivaajana, mutta lähtee mielellään sitten sinne metsään. Tosi hienoa, kiva. Sehän on mahtavaa olla metsässä, siellä pitäisi olla enemmänkin. Jatketaan musiikilla nimeltä Kaikki muuttaa Helsinkiin, sen niminen biisi. Pesso ja AK tarjoaa sen meille.
1: Kaikki muuttaa Helsinkiin. Wi-Fi ja jatkokaupapukki.
2: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia. En mä halu sitä sanoa. Kävelen läpi kotipihan. Talot ei oo ikinä vaan taloja. Ihan varmuuden vuoksi mä sammuttelen

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Niin, muistattehan Antti Paalasen Takatukka, sehän jäi toiselle sijalle tämän vuoden Uuden musiikin kilpailussa, mutta kuitenkin moni huomioi sen biisin, jos niin sanotaan. Ja, Antti Paalanen siis Uuden musiikin kilpailusta tuttu todellakin. Hän anuristi, kurkkulaulaja hän on ja hän keikkaili tässä viime viikolla Malmössä ja Norrköpingissä täällä Ruotsissa siis. Ja lauantaina olikin Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjänä ja aamun Millä Eronen sai juttutuokion ennen lauantain keikkaa.
2: Terve Antti Paalanen, ei muuta kuin tervetuloa mukaan Saarisradio Finskaan.
3: Kiitoksia.
2: Nyt ollaan täällä Norrköpingin kansanmusiikkifestivaaleilla ja sinä olet täällä festarien pääesiintyjänä. Minkälainen fiilis?
3: Hyvä fiilis. Tosi upea paikka. En ole ennen käynyt Norrköpingissä ja aivan upea oli toi sali, konserttisali, missä päästään soittamaan. Ja tosi hyvä fiilis, ilosta porukkaa ja hyvä mieli.
2: Ja pari faniakin tuli heti vastaan.
3: Joo, siinä tuli Folkhögskolanista muutama opiskelija jututtaa.
2: Näistä Uuden musiikin kilpailuista nyt on reilu puoli vuotta. Onko Takatukka muuttanut sun keikkailutahtia tai elämää yleensäkin?
3: No on muuttanut, että kyllä on ollut tiivis keikkavuosi, että ei ole juuri taukoja ollut. Ja edelleen ihmiset tuolla tunnistaa, kun kadulla kävelee ja tulee ja juttelee ja näin. Että kyllä se tosi iso muutos on ollut toi. Ja ei mitään, hyvä meininki.
2: No minkälaiset keikat on kivoimpia tai missä on paras yleisö?
3: No yleensä kaikki keikat on kivoja ja niin yleisöjä on erilaisia, että me on soitettu. Tosiaan nyt ollaan Folkfestivaalilla, eilen oltiin Malmössä Inkonst Klubilla. Sitten me on soitettu festivaaleja Suomessa ja Euroopassa ja sitten lasten konsertteja soitettu kouluissa lapsille ja sitten ollut vanhainkotikeikkaa, että todella laidasta laitaa. Ja se on tietysti ollut hauskaa, että kyllä se Takatukka biisinä sytyttää sitten niin kuin nuoremman väen ja vanhemmankin, varttuneemmankin väen.
2: Sulta on myös Uuden musiikin kilpailun jälkeen ilmestynyt uusi levy, kerro siitä.
3: Joo, Haitari Marinaadi ilmestyi tuossa toukokuussa ja se on semmoinen parin kolmen vuoden projekti, että siinä on, sitä on tietysti tehty jo kauemman aikaa, että siinä on niin kuin kappaleita itse asiassa, taitaa olla 4 vuoden takaa, taitaa olla vanhin biisi, mitä siinä levyllä, ja sitten tietysti Takatukka ja pari uudempaa sinkkua, mutta että semmoinen hauska ja värikäs kokonaisuus vähän siitä, että missä ollaan nyt menossa.
2: No, sä mainitsitkin jo tuosta vähän tuosta keikkailutahdesta. Mä tiedän, että sä oot myös kiertänyt maailmaa vähän laajemmaltakin, niin mitkä maat on semmoisia erityisesti haitaria rakastavia maita?
3: No kyllä tuossa niinku Ranskassa meillä on ollut tosi paljon nyt keikkaa ja siellä niinku erityisesti Bretagnien alueella haitarin soittokulttuuri on niinku tosi merkittävä osa myös sitä Bretagnien kansallisidentiteettiä. Ja vähän niin kuin Suomessa Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaa on myös tämmöinen niin kuin haitarin maakunta. Niin siinä on hyvin paljon yhtymäkohtia. Ja tietysti täällä Ruotsissa on myös iso haitarin soittoperinne. Ja sitten tuossa niin kuin tirolilaista musiikkia, eli tuossa Alpeilla niin kuin Sveitsissä ja Saksassa ja sitten Italiassa niin kuin se Alppien ympärillä, niin siellä on tietysti paljon harmonikkakulttuuria. Mutta me on kyllä esiinnetty aika laajasti erilaisilla musiikkifestivaaleilla, että kyllä se aina siinä mielessä on hauskaa, että monet tulee sanomaan, että ei ole tämmöistä haitarimusiikkia ennen kuullut, niin se on aina sitten vähän piristävää, että pääsee yllättämään.
2: No, minkälaisia ikimuistoisia keikkoja sulla on ollut tänä kesänä tai tänä vuonna?
3: No Sveitsissä oltiin esimerkiksi semmoisella Paleo-festivaalilla, mikä on Euroopan suurimpia festivaaleja. Ja se oli kyllä aika huikea se yleisön meininki, kuinka ne lähti mukaan. Oli tosi intensiivinen ja todella riehakas meininki. Että kyllä siellä oli hurja hieno meininki. Ja tuota, Belgiassa oli myös pari hienoa festivaalia. Oli semmoinen Treffpunkt-festivaali tuossa Gentin kaupungissa, semmoinen Euroopan suurin kaupunkifestivaali. Ja siellä oli myös tosi, tosi huikea meininki, että monenlaista. Ja tietysti Kaustinen oli hieno nyt viime kesänä, että Kaustisella festivaaleilla joka kesä ollaan aina esiintymässä. Mutta tänä vuonna se oli jotenkin erityisen tuota lämminhenkinen tunnelma siellä.
2: No mut minkälaisella kokoonpanolla sä oot liikkeellä kiertueella?
3: Me ollaan tuota kahdestaan. Samuli Volanto on tuota, tekee äänitekniikasta vastaan ja vähän tuosta niinku kiertue manageroinnistakin. Ja me on Samulin kanssa tässä kierretty nyt kohta. Aika lailla 20 vuotta tulee nyt täyteen, että on tehty yhdessä hommia. Et se alkoi 2006 vuonna. Äänitettiin mun ensimmäinen soololevy tuolla Alvuren kirkossa. Ja tuota siitä oikeastaan alkoi meidän niinku yhteistyö ja sitten... Ja vähän ehkä aiemminkin soitettiin alavutelaisen kansantanssiryhmän säestysryhmässä sitten soitettiin kimpassa. Että pitkä matka on kuljettu Savolinkaan ja tällä kokoonpanolla me on menty eri maita sitten tallattu.
2: Kuinka monta haitaria sulla on muuten mukana, kun sä lähdet kiertueelle? Täytyykö olla mukana varahaitari?
3: No ei, nytkin on yksi haitari. Joskus on ollut useampia. Ja on se monesti ollut mielessä, että pitäisi aina olla varahaitarikin keikoilla mukana, mutta tuota, me on sitten sitä aina vähän korjattu, että Ranskassakin tuli vähän ongelmia, niin sitten siinä tien päällä mentiin rautakauppaan ja haettiin vähän liimaa ja tarvikkeita ja sitten tuota, korjailtiin siinä tien päällä sitä. Että haitari on siinä mielessä aika lujaa soitin, että se kyllä kestävä, mutta välillä sinne tulee kaikkea sitten sellaista pientä fiksattavaa.
1: Okei, näin sanoi Antti Paalanen. Jatketaan juttua Antin kanssa, mutta laitetaan tähän musiikkia väliin. Kaip featuring Serafina ja kappale En saa sua.

0: Missä maissa Antti Paalanen sitten oikein keikkailee Suomen ja Ruotsin lisäksi ja miten tiiviisti keikkaileva artisti palautuu? Jatketaan juttua Antti Paalasen kanssa.
1: Antti Paalanen, sä oot pitkällinen kansanmuusikko, mutta mä oon tuolla meidänkin soittolistalta huomannut, että tää on nyt tehdä vähän uudenlaisia yhteistyöprojekteja ehkä. Kerro niistä.
2: Joo, tuossa oli Oku Luukkasen kanssa, julkaistiin just uusi biisi tuossa kesän päättäjäisbiisi vähän tämmönen. Ja monenlaista on tietysti tehty. Toi uusi levykin siellä on aika lailla uudempaa soundia, niin kuin takatukkaa ja aerobikkia ja tällaista, vaan vähän niin kuin modernimpaa soundia. Ja toivon mukaan myös tässä jatkossa sitten, niin kyllä mulla on kova into, että saisi niin kuin vähän jalansijaa tuolta pop-musa puolelta, että sitten löytäisi yhteistyökumppaneita, että saataisiin lisää tehtyä tämmöisiä kollaboraatioita, missä niin kuin pop-musaa ja haitarimusaa sitten yhdistetään.
1: Lisää haitaria pop-musiikkiin.
2: Kyllä, se on missio.
1: Sulla on myös somessa tämmöinen aika suosittu Antin hanurikoulu. Minkälaisia biisejä Antin hanurikoulussa oikein opiskellaan?
2: No, hanurikoulu lähti liikkeelle tuossa vuosi sitten syksyllä ja mulla oli semmoinen, tai ei mulla oikeastaan ollut mitään ajatustakaan. Mä aloin tekemään vaan videoita tonne someen ja se tuli vähän siinä niin kuin lonkalta tämä heitto, että tervetuloa Antti Hanunen kouluun. Ja sitten mä aloin sinne soittelemaan erilaisia versioita, haitariversioita tutuista kappaleista, niin kuin Paranoidia tai Daruden tämä Sandstormi, mikä sitten lähti aika hyvinkin vetämään videoja sitten. Sitten on ollut monenlaista, että siellä on AC/DC:tä, Motörheadia, hyvin laidasta laitaa. Aviciitäkin on vedetty, ZZ-Topia ja tempasin Bon Jovin Living on a Prayer-videon tonne. Että aika paljon sellaisia biisejä, mitä mä oon itse nuorempana kuunnellut. Ja sitten myös se on ollut hauska, siitä on tullut vähän semmoinen yhteisöllinen meininki, niin sitten aina tulee tosi paljon biisitoiveita, että ootko kokeillut tätä biisiä. Että niin kuin Lady Gaga tuli tuossa soitettua kans Bad Romance, just ihan toivebiisinä. Ja se on tarkoitus vaan esitellä ehkä haitaria semmoisena niin kuin yleispätevänä soittimana, että meillä on monesti haitarista ja haitarin soittokulttuurista vähän semmoinen tietynlainen kuva, että haitari on soitin, jolla soitetaan vaikka vanhaa tanssimusiikkia tai iskelmää. Ja mä oon jotenkin sitä tietysti omassa musiikissa käytän semmoisena soittimena, millä voi ilmaista omia fiiliksiä ja tuntemuksia. Ja sitten näissä hanurikouluvideoissa sitten yritän vähän esitellä sitä, että sillä pystyy soittamaan rockia siinä missä kitarallakin. Että se on hyvin moniulotteinen soitin ja tarkoitus vaan innostaa ihmisiä sitten haitarin pariin. Ja on sitten tullutkin hyvää palautetta, että siellä on vaan saanut sitten vanhemmilta esimerkiksi videoita, että siellä on lapsille hommattu leluhaitareita tai kirppikseltä on löytynyt jotain haitareita ja sitten kysytään, että olisiko tämmöinen hyvä, olisiko tällä alkaa soittaa, että se semmoinen vähän innostus sitä soitintakohtaa on sitten noussut ja se on tietysti just se pointti, minkä takia mäkin niitä videoita teen, että ylipäätään innostaa niin kuin soittamaan ja soittimien pariin.
1: Tuosta on tullut tämmöinen haitarin suurlähettiläs.
2: Joo, toivotaan. Joku lähettiläs.
0: Lähettiläs Antti Paalanen. Jatketaan sitten vielä juttu Antti Paalasen kanssa ja kuullaan kohta siitä, onko Ruotsin suomalaisia faneja ilmestynyt sinne keikoille, mutta myös siitä, lähtisiköhän Kain jalanjäljessä mukaan Melodifestivaaliin jopa. Ja sitten me kuulemme myös tästä, mitenkä se oikein on, miten hän palautuu keikkailevana artistina, miten hän palautuu. Siitä kuullaan seuraavassa osassa musiikkia väliin Irina ja rikoskumppani.

0: Irina ja rikoskumppani siis. Missä maissa Antti Paalanen sitten oikein keikkailee Suomen ja Ruotsin lisäksi? Selvitämme sen nyt ja miten tiiviisti keikkaileva artisti palautuu. Jatketaan juttua Antti Paalasen kanssa.
1: Mutta Antti, sä oot ehtinyt tänne Ruotsiinkin jo muutaman kerran tänä vuonna. Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut Ruotsin suomalaisten kanssa?
2: Tosi hauskoja kohtaamisia ja tultu juttelemaan ja myös tuolla niin kuin somessa on sitten lähetelty viestejä jo etukäteen, että voidaanko tavata ja jutella ja nähdä ja näin. Että tosi kivaa, että on niin kuin löytänyt sitten toi mun musiikki myös tänne Ruotsin suomalaisten keskuuteen. Että se kyllä lämmittää mieltä kovasti.
1: Mutta jos ajattelee, että Kai teki ihan mielettömän hitin Bara Bara Bastulla Ruotsin Melodifestivaalin, niin sai samalla saunan että Suomen maailman kartalle. Onko sua kosiskeltu mukaan Melodifestivaaliin?
2: No ei ole kosiskeltu, mutta mä seuraan kyllä Melodifestivaalia tosi. On monta vuotta jo seurattu. Ja...
1: No lähdetään se Melodifestivaaliin, jos kysyttäisiin.
2: No totta kai. Niin miksei. Paljonhan se on aina biisistä kiinni, että niin kuin Takatukkakin oli semmoinen biisi, mikä tehtiin niin hyvässä porukassa. Ja siinä oli alusta asti semmoinen fiilis, että kyllä tällä varmaan niin kuin UMK:hon päästään. Ja sitten tietysti jos löytyy semmoinen biisi, millä voisi sitten Melodifestivaalillekin hakea, mutta että kyllähän siellä varmaan seula on aika tiukka, että ei sinne nyt niin vaan mennä. Mutta hauskaahan se olisi kokea sekin.
1: No mutta entäs UMK, tuleeko Haitari ja Kurkkula ollut raikaamaan uudelleen uuden musiikin kilpailussa, vai onko se salaista?
2: Salaista tietoa, mutta ei nyt ainakaan tänä vuonna. Mutta saa nähdä, että jos joku vuosi vielä innostuu sitten, jos tosiaan hyvä biisi pätkähtää tuohon tulille, niin mikä ettei.
1: No mutta Kurkkulaulu, niin kuin varmaan kaikki muukin laulu, käy äänen päälle. Riittääkö ääntä vielä kotitarpeisiin vai onko kotiolot sitten viittomakielen varassa?
2: Riittää, joo. Että Kurkkulaulu on semmoinen hyvin lempeä tapa tuottaa ääntä ja siinähän itse asiassa käytetään meidän kaikkia äänihuulia, että siinä on semmoiset taskuäänihuulet, joita ei normaalisti käytetä niin kuin puhuessa tai laulaessa, niin sitten ne otetaan vaan käyttöön, että se ei sinällään mitenkään ole vahingoita tai ole vaarallista laululle, että se vaan vaatii vähän enempi happea ja näin, että kyllä sitä kotonakin ääntä piisaa.
1: No nyt eletään lokakuuta, jatkuuko tämä syksy ja talvi vielä keikkailun parissa tihään tahtiin?
2: Joo, tässä on vielä pari kotimaan keikkaa ja sitten meillä on sitten Ranskassa vielä kiertue marraskuussa, jossa on 7 konserttia aika lailla ympäri Ranskaa, että siinä kierretään vielä Ranska kertaalleen ennen joulutaukoa sitten.
1: Mutta sä kuitenkin välillä pääset aina kotiin kääntymään. Mikä on paras rentoutumiskeino silloin, kun sä pääset kiertueelta kotiin?
2: No nyt on ollut puutarhahommat. Meillä on pari vuotta sitten rakennettiin oma kotitalo, niin tässä on nyt tehty sitten istutuksia, että tuommoinen niin kukkapenkkien teko ja mullan kottikärryillä, mullan kärräämistä ja istuttamista ja niin kuin ulkona olemista. Se tietysti palauttaa. Sitten meillä on koira, 5-vuotias Pepe Kokkespanieli, että sitä kun tuolla lenkittää mehtässä, niin kyllähän siinä äkkiä maadottuu sitten. Että hyvin arkiset asiat. Kotona ruoanlaitto ja näin, että ei mitään sen kummempaa.
1: Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Antti Paalanen.
2: Kiitoksia ja oikein hyvää syksyä kaikille.
0: Antti Paalasen kanssa jutteli aamun Milla Eronen ja kuullaanpä yksi näistä uusimmista biiseistä, Antti Paalasen biiseistä, Pojan, pojan, poika.

Urheilua, kuulkaa. Eeva Karppinen souti MM-pronssille rannikkosoudussa. Hän teki sen, vaikka ohitti ensimmäisen poijun väärältä puolelta ja joutui sitten kiertämään takaisin. Sehän on aika mahtavaa. Joo, Kiinassa tämä kilpailu, Qingdao sen nimisessä paikassa. Eeva Karppinen siitä pronssimitali naisten yksikön maailmanmestaruuskilpailussa siellä Kiinassa. Aika mahtava saavutus varsinkin, koska hän putosi 6 kilometrin mittaisessa finaalissa kilometrin jälkeen 11 sijalle ja 25 sekunnin päähän kärjestä, koska hän todellakin ohitti sen ensimmäisen kääntöpoijun väärältä puolelta. Hoksasi sen ja joutui sitten palaamaan takaisin ja kiertämään poijun oikein. Ja Karppinen kertasi kisan dramaattisia vaiheita tässä jutussa. Tästä kertoo STT, että joo, startti lähti hyvin, hän totesi, mutta ekalla poijulla toinen venekunta töytäisi venettäni niin, että keulani kääntyy poijun väärälle puolelle. Niin siinä tapahtui. Joo, hän kertoo tästä Melontajasoutoliiton tiedot. Teessa. Kuitenkin tuli se pronssimitali. Varmasti hän tulee muistamaan tuon kilpailun loppuelämänsä ajan. Huulin hymyilevin seuraava biisi, Gregers.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Tässä kuultiin hieno versio tästä italialaisesta kappaleesta. Italian Euroviisothan se oli 75, Era, sen niminen biisi. Suomen versio oli Marjun ja Kierikan tarjoama. Silloin hieno versio. Ennen ekkuutisä Pär Edberg, Hamina, Hattara taivas.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jatkamme iltapäiväohjelmaa täältä Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Nyt se on sulanut pois tuon lumiin. Minä kerroin tässä yhden aikaan lähetyksen alussa, että täällä oli satanut lunta ja sisäpihallakin oli niin hienosti se lumi tuossa nurmikon päällä. Nyt on lumi sulanut pois. Jatketaan musiikilla Reino Nudin 100 miljoonaa kertaa.

0: Luulijasta Tukholmaan, olepa hyvää, Venla.
1: No kiitos Pekka. Puhutaan seuraavissa uutisissa tuosta hallituksen muodostamisesta. Tänään on tosiaan Magdalena Andersson sanonut, että hallituksen muodostamiselle ei ole edellytyksiä. Ja nyt sitten valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on todennut, että Anderssonin pääministeriksi nimittämisestä järjestetään äänestys yli huomenna. Sitten työnteon saralla pitkäaikaisten sairaspoissaolojen määrä on vähentynyt vuonna 2025 oli 5% vähemmän pitkäaikaisia sairaspoissaoloja kuin sitten 2024. Ja tuolla Suomen puolella Oodin keskustakirjastosta voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita ihan tavallisella kirjastokortilla. Tämä on tällainen pilotti. Kokeilu, jossa katsotaan, että saataisiinko tällainen lainaaminen pitkäaikaisemmaksi hommaksi tuolla kirjastossa. Eli näitä uutisia sitten 3:30.
0: Mm-hmm.
1: Toi on kyllä toi vaatteiden lainaaminen. Pekka, ootko sä ikinä lainannut vaatteita vaikka jotain tapahtumaa varten?
0: En, mutta mielellään tekisin sen. Mä oon aika pitkä mies ja ei niin montaa kaveria ole, joka on just samanpituisia, jos niin sanotaan. Että ei, mä mielellään tekisin sen, koska just tämä, että jos on semmoisia joku erikoinen, mikä se uuden vuoden fiiraus tai joku semmoinen,
1: niin
0: semmoisissa pitäisi, ei niin kuin viitti ostaa mitään.
1: Joo, mä tunnistan ton myös, koska mä oon itse myös niin kun, naiseksi suhteellisen pitkä, niin varsinkin nuorempana se jonkin verran. Ei nyt hankaluuksia tuottanut, en mä niin pitkä ole, mutta kuitenkin jos kaverit vaikka hankkiutui vaatteistaan eroon, niin harvemmin mä pystyin niitä vaatteita ostamaan sitten, kun mä olin vähän liian pitkä siihen.
0: Niin, mutta nyt mä hoksaan yhden asian.
1: Mm-hmm.
0: Just tämä lasten vaatteet. Siis
1: niin.
0: Niitähän meillähän on nyt ne on aikuisia, mutta kummatkin lapset, niin siinä on mennyt niin hyvin, että kavereiden lapset on joko vähän nuorempia tai vähän vanhempia.
1: Niin, aivan.
0: Sitä ollaan tehty paljon. Kierretty niitä vaatteita eestakaisin sinne ja tänne. Se on tosi mahtava. Useasti hyvin kalliitakin nämä lasten vaatteet.
1: Niin, hyvähän se on, kun ne tupataan ehkä tekemään sitten vähän sillä tavalla paremmin kestäväksi, kun lapset rymyää tuolla menemään, niin ehkä ne sitten kestää useampaa käyttökertaa useamman lapsen käytössä.
0: Niin, ja juuri tämä lainaaminen muuten hoksasin tässä myös, varmasti monella paikkakunnalla on sama systeemi käytössä. Se on tosi hyvä täällä Luulajassa esimerkiksi, kun no, tässä viime talvenakin tuli mun tyttären poikaystävä, englantilainen kaveri, hän asuu Lontoossa, niin tuli tänne, niin luistimet ja sukset ja vaikka mitkä pystyttiin lainaamaan semmoinen kunnan, niin en tiedä minkä niminen, mutta joku semmoinen kunnan toiminta pystyy
1: aivan
0: viikoksi lainaamaan luistimet.
1: Joo, tämmöisiä on välinevuokraamoja tai välinelainaamoja. Ja sittenhän on siis, niin kuin vaatteistakin puheen ollen, niin on kyllä Suomessa ainakin tiedän, että on tällaisia vaatevuokraamoja, joista saa sitten pientä maksua vastaan vuokrata vaatteita, mutta tämä, mistä sitten puhutaan uutisissakin, niin sehän on ihan sitten kirjastokortilla, eli periaatteessa niin kuin ilmaista lainata, niin kunhan sen kirjastokortin on sitten aikanaan hankkinut.
0: Niin, ja se kuulostaa siltä, että se on vaatteita, joita on niin kuin erityisesti niin kuin tehty tätä varten, vai?
1: Joo, näin. Tältä se kuulostaa. Ja sitten ne on nimenomaan kirjoista inspiroituneet, eli sopii tällaiseen kirjastomiljööseen.
0: Ahaa, vielä sen. Okei, mutta nythän me tarvitaan sitten kuulla lisää tästä. Sanotaanko puolelta?
1: Sanotaan puolelta.

0: No niin, tässähän me kuultiin ruotsin suomalaiset sisarukset Lili Päivärinta ja Susi Päivärinta, Lili ja Susi. Siis se Oh Mama, sen niminen kappale tämä oli, kuulka, tänä iltana jalkapalloa naisten MM-jahti jatkuu helmareiden, Suomessahan niitä kutsutaan helmareiksi, jahti jatkuu Serbiassa. Serbiassa jatkuu. Nehän pelasi sen ensimmäisen ottelun kotona, voitti 3-1, joten se on se lähtökohta. Siis se MM-jatkokarsinnasta on kyse, ratkaiseva ottelu tässä jatkokarsinnassa. Ei ne vielä pääse MM-kisoihin, vaikka ne voittaisi Serbian tai saisi sen hyvän tuloksen, joten ne pääsee sitten jatkamaan sitä taivalta. Luultavasti seuraava joukkue sitten vastassa on Italia, ja se onkin sitten ratkaiseva, jompikumpi heistä voi päästä sinne MM-kisoihin. Siis tämähän on jännä tilanne, 3-1 johtoasema, mutta se saattaa olla vähän niin ja näin. Jos johtaa 3-1, niin ehkä voi sitten vähän tulla semmoinen fiilis, että nyt pitää vaan puolustaa tätä johtoa. Jos sitten alkaa liian paljon niin miettimään, että joo, mehän johdetaan 3-1, kyllä se tästä, me voidaan päästä jopa maalikin tai kaksi, sehän on todella vaarallista alkaa miettimään sillä tavalla. Kuullaanpa Suomen helmareiden pelaaja Emma Koivisto, hän ajattelee just näitä asioita Ylen urheiluradio lähetyksessä.
1: No ollaan puhuttu just paljon siitä, että ei lähdetä liikaa muuttaa mitään, että pahinta on, että jos me aletaan pelkää niitä Serbian maaleja tai sitten taas tyydyttäytään siihen, että me ollaan kahden maalin johtoasemassa, että ei lähdetä liikaa muuttaa sitä meidän peliä.
2: Niin, totta kai tuommoinen yhteismaalihomma tarkoittaa sitä, että aika paljonkin voi tapahtua ja lyhyessä ajassa muuttua pelin kuvaa, niin millä tavalla siihen on valmistauduttu, että näin on?
1: Mitä tietysti toi niinku alusta vähän varmaan vaikuttaa tuohon pelin kuvaan, että nihkeämpi nurmi mitä tekonurmi, että ei kannata varmaan liikaa lähteä hinkkailemaan oman maalin edes ainakaan. Et yritetään itse tehdä maaleja eikä anneta Serbialle saumaa tehdä maaleja.
0: Hyvä homma. Huomenna sitten kerrotaan tästä tuloksesta. Vielä yksi tanssi, sen niminen kappale DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalan.

0: Mietin sua pahalla, tämän biisin nimi. Pehmo Aino.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Juuri näin. Kohta onkin uutisia tarjolla. The Rasmus ennen sitä. Tässähän on, kuulkaa, todella tunnettu jengi. Live and Never Die, sen niminen biisi. The Rasmus. Tämä on ilman muuta yksi näistä rock-yhtyeistä, suomalaisista rock-yhtyeistä, joka on todellakin noussut kunnolla maailman maineeseen. Niillähän oli tämä superhitti In the Shadows aikoinaan. Tämä on jengi perustettu siellä Helsingissä. Kuulemma tämä biisi, Live and Never Die, The Rasmus.

0: Kello on 3:30, vuorossa uutiset. Helsingin keskustakirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut vaatteet, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kirjoista. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
1: Ihmiset pystyvät kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
0: Vaatekirjasto on 1,5 vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Kiinnostus on ollut suurta. Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
2: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
0: Toimittaja Jasmine Fuladi. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson kertoi tänään valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille, että hän ei näe mahdollisuutta rakentaa hallitusta. Puhemies totesi ilmoituksen jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että Magdalena Anderssonin pääministeriksi nimittämisestä tullaan kuitenkin äänestämään. Äänestys pidetään torstaina. Jos hallitusta ei voida nimittää enintään 4 valtiopäivääänestyksen jälkeen, järjestetään ylimääräiset vaalit. Magdalena Andersson sanoo itse, että hän ei usko valtiopäivien valitsevan häntä pääministeriksi torstain äänestyksessä. 5 ihmisen epäillään joutuneen rikoksen uhriksi Sigtunan lukiossa. Näin paljastavat käräjäoikeuden asiakirjat, kirjoittaa uutistoimisto TT. Aikaisemmin on raportoitu 3 henkilöstä, mutta tänään on saatu tietoa vielä 2 muusta henkilöstä, jotka ovat voineet joutua rikoksen uhriksi. 2 koulun oppilasta on vangittu muun muassa törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä pahoinpitelystä. 3 vangittua oppilasta tutkitaan pahoinpitelystä ja laittomasta pakottamisesta. Ja pitkäaikaisten sairaspoissaolojen määrä on vähentynyt. Vuonna 2025 määrä väheni 5% edeltävään vuoteen verrattuna. Kaikista eniten vähenivät psykiatriset diagnoosit, kertoo Ruotsin vakuutuskassa Försäkringskassan. Ero naisten ja miesten välillä on edelleen suuri. Naisilla oli 113 uutta sairaustapausta 1000 työssäkäyvää kohden. Miehillä vastaava luku oli 61. Uutiset, Venla Rakkola.

Scandinavian Music Group ja Ei paniikkia. Kohta kuulemme tästä vaatekirjastosta, jos niin sanotaan, siellä Suomen puolella kirjastosta, jossa voi lainata vaatteita. Kuullaan se kohta. Aloin miettimään juuri tätä asiaa. Kyllähän sitä on. Joissakin maissahan tätä on. Ruotsissa täällä ja Suomessa ja siis ja Saksassa, Alankomaissa on kokeiltu tämmöisiä erilaisia vaatelainaamoja, jossa voi lainata esimerkiksi juhlapukuja, voi lainata lastenvaatteita tai niin poispäin, semmoisen määräajaksi. Tämähän voi tapahtua eri kirjastoissa tai kunnillakin voi olla. Täälläkin, niin kuin mä kerron, täällä Luulajassa on mahdollisuus kunnan kautta lainata eri asioita liittyen esimerkiksi urheiluvehkeitä voi lainata, mutta on molemmassa paikkoja, joissa voi sitten lainata esimerkiksi vaikka ompelukoneita tai porakoneita tai lumikenkiä ja telttoja, soittimia ja juuri nämmöisiä urheiluvälineitäkin. Siis itsekin olen juuri semmoisen paikkaan jättänyt joitakin urheiluvälineitä, oliko se nyt suksia tai pujottelusuksia, jotenkin semmoisia. Olen jättänyt semmoisen paikkaan, että sitten ei semmoisen, mitkä ehkä ei sovi itselle niin hyvin enää, niin annoin ne semmoisen paikkaan, että joku muu saa sitten hyötyä siitä. Kuulemme tästä kohta. Ja onhan se niin, joitakin näitä asioita, kun alkaa miettimään semmoisia niin kuin vaikkapa retkeilyvarusteita. Sehän on semmoinen esimerkki, kuinka useasti sitä on retkeilyllä. Ei niin hirveän useasti ehkä, niin sehän on semmoinen asia, jota on kalliita, semmoiset retkeilyvarusteet, hyvinkin kalliita voi olla. Niin ehkä se on hieno tapa sitten, että niitä ei tarvitse omistaa, niitä voi lainata. Joo, siirrytään siis Suomen puolelle tästä vaatekirjastosta ihan kohta, mutta musiikkia väliin Jaakko Kulta ja Liian aikaista rakastaa.

0: Ja nyt kuullaan siis kirjastosta, josta voi lainata vaatteita. Jasmin Vlad jatkaa.
1: Oi, tää on ihana tää.
2: Suomessa voi lainata uniikkeja vaatteita kirjastosta.
3: Tosi moni aina kysyy, että vau, että mistä toi on? Ja sit kertoo, että no tää on lainattu kirjastosta. Ja sit tulee seuraava, vau, miten tää on mahdollista?
2: Helsinkiläinen Arttu Ylitalo on saanut vaikuttuneita reaktioita pukeutuessaan vaatekirjaston vaatteisiin. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita eri tyyleissä, väreissä ja kuvioissa tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut kierrätysmateriaaleista valmistetut vaatteet. Vaatteiden inspiraationa on toiminut kirjat. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.
4: Ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
2: Kiinnostus on ollut suurta. Reilun kuukauden aikana, jonka vaatekirjasto on ollut toiminnassa, moni vaate on siirtynyt suoraan seuraavalle lainaajalle palautuksen jälkeen. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
3: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo. Niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
2: Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Erikoiskirjastovirkailija Noora Suvirannan mukaan vaatekirjasto sopii hyvin Oodin toimintaan.
1: Koko kirjaston ajatushan tässä aika hyvin tiivistyy ja tehdään saavutettavaksi tällaisia palveluita ja asioita, mitä sitten ei välttämättä ole kaikilla saatavilla kotona.
2: Oodi-kirjastossa kävijät voivat jo entuudestaan käyttää muun muassa ompelukoneita ja 3D-tulostimia sekä musiikkistudioita ja ruoanlaittotiloja.
1: Tää sopisi kyllä johonkin juhliin.
2: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Onerva Luoma toivoo, että vaatekirjasto jatkaa toimintaansa myös pilottihankkeen jälkeen.
4: Tosi mielellään viedään tätä ihan niin kuin eri kaupunkeihin ja miksi ei niin kuin myös toisiin niin kuin maihin.
2: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Tässä kuultiin Piste. Ja sen esitti meille bändi nimeltä Stella. Seuraava kappale, mä katsoin tuota kappaleen nimeä, niin se on Rova Andersson. Tuossa lukee Rova Andersson ja featuring Jimmy Tenor. Tuossa lukee ja sitten sen esittää bändi nimeltä Tanssiva Karhu. Jimmy Tenorin mä kyllä tiedän, mä oon nähnyt hänet esiintymään yhden kerran siellä Tukholman Fashion Clubilla. Jimmy Tenor, siis Lassi O.T. Lehto, hänen oikea nimi, mutta Jimmy Tenor, ja hänellä on semmoinen hieno konsertti, se oli omaperäinen tyyli todellakin, ja siinä oli tätä elektronista musiikkia, jatsia ja vähän afrobiittiä ja improvisaatiota ja funkkia ja vaikkapa mitä, ja hän on, tai hän pelaa monta soitinta, mutta pääsoitin Jimmy Tenorin, niin kuin kuuluukin siinä nimestä, on tenori, saksofoni, kyllä. Ja hän on hyvin tunnettu kaveri, tämä Jimmy Tenor, kansainvälisestikin. Ja sitten tämä bändi, Tanssiva Karhu, sehän on myös, no, kiinnostava jengi, vähän semmoista psykedelia poppia, ainakin silloin tällöin taitaa olla. Tanssiva Karhu, mä täytyy kuunnella tuo kappale, siis Jimmy Tenor ja sitten Tanssiva Karhu. Ja vielä kappaleen nimikin, Rova Andersson. Mitäpä hän tässä on luvassa? Kuullaanpa.

0: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
1: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
2: Sinne vaan äänestämään, helppoa, menkää nettisivullekin vaikka, niin siellä löydät helposti semmoisen palkin, jossa lukee äänestä täältä, paina sitä, kaikki nuo sanat, 10 sanaa tulee heti sinne näkyviin, plopp, plippaa jotakin ja sitten shikka, tuossa lukee lähetä se vastaus, se ehdotus sitten eteenpäin. Siistiä hommaa, tehkää se nyt. Malla, Pärjedberg tarjoaa Ekot sen jälkeen, Malla, samaan huoneeseen, olkaapa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jatketaan iltapäiväohjelmaa. Kohta kuulemme tästä takatukka Antti Paalasesta. Hän jäi toiselle sijalle siellä uuden musiikin kilpailussa, mutta on ollut keikkailemassa täällä Ruotsissa. Kuullaan haastattelu hänen kanssa tässä ihan kohta. Ennen sitä toka kerta ja Aksu, mitä tuossa nyt tapahtui? Tuleekohan se kappale? Kokeillaan.

0: Tässä kuultiin siis Aksuja tokaa kerta. Siirrytään uutisiin. Olipa hyvää, Venla Rakkola.
1: No kiitos, Pekka Kenttälä. Uutisissa tuossa 16:30 tosiaan puhutaan tästä Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnosta, joka jaetaan tänään. Sitä ei ole vielä jaettu, joten vielä ei tiedetä, kenelle se menee, mutta tiedon pitäisi ehtiä meille tuohon seuraaviin uutisiin. Ja sitten ulkomaan uutisia. Kahteen alukseen on osunut drooni tuolla Bulgarian rannikon edustalla Mustalla merellä tänään, ja toinen aluksista on uponnut. Viime viikolla tapahtui toinen tällainen vastaavallainen tapaus, mutta syyllisestä ei ole tietoa. Eli näistä uutisista ja vähän muistakin puhutaan sitten 16:30.
0: Näin me tehdään 16:30. Siirrytään heti tähän haastattelun Antti Paalasen kanssa, kuulkaa, uuden musiikin kilpailustakin tuttu, eikö olekin. Hanuristi, kurkkulaulaja, Antti Paalanen, Antti Takatukka Paalanen ehkä. Hän keikkaili viime viikolla Malmössä ja Norrköpingissä täällä Ruotsissa, ja lauantaina hän oli todellakin siellä Norrköpingin kansanmusiikkifestivaalien pääesiintyjänä. Aamun Milla Eronen sai juttutuokion ennen lauantai-keikkaa.
2: Terve Antti Paalanen, ei muuta kuin tervetuloa mukaan Saarisradio Finskaan.
3: Kiitoksia.
2: Nyt ollaan täällä Norrköpingin kansanmusiikkifestivaaleilla ja sinä olet täällä festarien pääesiintyjänä. Minkälainen fiilis?
3: Hyvä fiilis. Tosi upea paikka. En ole ennen käynyt Norrköpingissä, ja aivan upea oli toi sali, konserttisali, missä päästään soittamaan. Ja tosi hyvä fiilis. Ilosta porukkaa ja hyvä mieli.
2: Ja pari faniakin tuli heti vastaan.
3: Joo, siinä tuli Folkhögskolanista muutama opiskelija jututtaa.
2: Näistä uuden musiikin kilpailuista nyt on reilu puoli vuotta. Onko Takatukka muuttanut sun keikkailutahtia tai elämää yleensäkin?
3: No on muuttanut, että kyllä on ollut tiivis keikkavuosi, että ei ole juuri taukoja ollut. Ja edelleen ihmiset tuolla tunnistaa, kun kadulla kävelee ja tulee juttelee ja näin. Että kyllä se tosi iso muutos on ollut toi. Ja ei mitään, hyvä meininki.
2: No, minkälaiset keikat on kivoimpia, tai missä on paras yleisö?
3: No yleensä kaikki keikat on kivoja, ja niin yleisöjä on erilaisia, että me on soitettu. Tosiaan nyt ollaan Folk-festivaalilla, eilen oltiin Malmössä Inkonst-klubilla. Sitten me on soitettu festivaaleja Suomessa ja Euroopassa. Ja sitten lasten konsertteja soitettu kouluissa lapsille, ja sitten on ollut vanhainkotikeikkaa, että todella laidasta laittaa. Ja se on tietysti ollut hauskaa, että kyllä se Takatukka biisinä sytyttää sitten niin kuin nuoremman väen ja vanhemmankin, varttuneemmankin väen.
2: Sulta on myös uuden musiikin kilpailun jälkeen ilmestynyt uusi levy, kerro siitä.
3: Joo, Haitari Marinaadi ilmestyi tuossa toukokuussa, ja se on semmoinen parin kolmen vuoden projekti, että siinä on, sitä on tietysti tehty jo kauemman aikaa, että siinä on niin kuin kappaleita itse asiassa, taitaa olla 4 vuoden takaa, taitaa olla vanhin biisi, mitä siinä levyllä, ja sitten tietysti Takatukka ja pari uudempaa sinkkua, mutta että semmoinen hauska ja värikäs kokonaisuus vähän siitä, että missä ollaan nyt menossa.
2: No, sä mainitsitkin jo tuosta vähän tuosta keikkailutahdesta. Mä tiedän, että sä oot myös kiertänyt maailmaa vähän laajemmaltakin, niin mitkä maat on semmoisia erityisesti haitaria rakastavia maita?
3: No kyllä tuossa niinku Ranskassa meillä on ollut tosi paljon nyt keikkaa, ja siellä niinku erityisesti Bretagnien alueella haitarin soittokulttuuri on niinku tosi merkittävä osa myös sitä Bretagnien kansallisidentiteettiä. Ja vähän niin kuin Suomessa Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaa on myös tämmöinen niin kuin haitarin maakunta. Niin siinä on hyvin paljon yhtymäkohtia. Ja tietysti täällä Ruotsissa on myös iso haitarin soittoperinne. Ja sitten tuossa niin kuin tirolilaista musiikkia, eli tuossa Alpeilla niin kuin Sveitsissä ja Saksassa ja sitten Italiassa, niin kuin se Alppien ympärillä, niin siellä on tietysti paljon harmonikkakulttuuria. Mutta me on kyllä esiinnytty aika laajasti erilaisilla musiikkifestivaaleilla, että kyllä se aina siinä mielessä on hauskaa, että monet tulee sanomaan, että ei ole tämmöistä haitarimusiikkia ennen kuullut, niin se on aina sitten vähän piristävää, että pääsee yllättämään.
2: No, minkälaisia ikimuistoisia keikkoja sulla on ollut tänä kesänä tai tänä vuonna?
3: No, Sveitsissä oltiin esimerkiksi semmoisella paleofestivaalilla, mikä on Euroopan suurimpia festivaaleja, ja se oli kyllä aika huikea se yleisön meininki, kuinka ne lähti mukaan. Oli tosi intensiivinen ja todella riehakas meininki. Että kyllä siellä oli hurja hieno meininki. Ja Belgiassa oli myös pari hienoa festivaalia. Oli semmoinen Treffpunkt-festivaali tuossa Gentin kaupungissa, semmoinen Euroopan suurin kaupunkifestivaali. Ja siellä oli myös tosi huikea meininki, että monenlaista. Ja tietysti Kaustinen. Oli hieno nyt viime kesänä, että Kaustisella festivaaleilla joka kesä ollaan aina esiintymässä, mutta tänä vuonna se oli jotenkin erityisen lämminhenkinen tunnelma siellä.
2: No, mutta minkälaisella kokoonpanolla sä oot liikkeellä kiertueella?
3: Me ollaan kahdestaan. Samuli Volanto on tekee äänitekniikasta vastaan ja vähän tuosta niin kuin kiertue manageroinnistakin. Ja me on Samulin kanssa tässä kierretty nyt kohta. Aika lailla 20 vuotta tulee nyt täyteen, että on tehty yhdessä hommia. Et se alkoi 2006 vuonna. Äänitettiin mun ensimmäinen soololevy tuolla Alvuden kirkossa. Ja siitä oikeastaan alkoi meidän niin kuin yhteistyö. Ja sitten ja vähän ehkä aiemminkin soitettiin Alvutelaisen kansantanssiryhmän säestysryhmässä. Sitten soitettiin kimpassa, että... Et pitkä matka on kuljettu Savolinkaan ja tällä kokoonpanolla me on menty eri maita sitten tallattu.
2: Kuinka monta haitaria sulla on muuten mukana, kun sä lähdet kiertueelle? Täytyykö olla mukana varahaitari?
3: No ei, nytkin on yksi haitari. Joskus on ollut useampia ja on se monesti ollut mielessä, että pitäisi aina olla varahaitarikin keikoilla mukana, mutta me on sitten sitä aina vähän korjattu, että Ranskassakin tuli vähän ongelmia, niin sitten siinä tien päällä mentiin rautakauppaan ja haettiin vähän liimaa ja tarvikkeita ja sitten korjailtiin siinä tien päällä sitä, että haitari on siinä mielessä aika lujaa soitin, että se kyllä kestävä, mutta välillä sinne tulee kaikkea sitten sellaista pientä fiksattavaa.
0: Näin siis Antti Paalanen, jatketaan näin juttua Antin kanssa, mutta laitetaan musiikkia väliin, Kugia Pia ja Kai vielä kohdataan.

0: No niin, nyt juttu jatkuu hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalasen kanssa.
1: Antti Paalanen, sä oot pitkällinen kansanmuusikko, mutta mä oon tuolla meidänkin soittolistalta huomannut, että toi nyt tehdä vähän uudenlaisia yhteistyöprojekteja ehkä. Kerro niistä.
2: Joo, tuossa oli Oku Luukkasen kanssa, julkaistiin just uusi biisi tuossa kesän päättäjäisbiisi vähän tämmönen. Ja monenlaista on tietysti tehty. Toi uusi levykin siellä on aika lailla uudempaa soundia, että niinku takatukkaa ja aerobikkia ja tällaista, vaan vähän niinku modernimpaa soundia. Ja toivon mukaan myös tässä jatkossa sitten, niin kyllä mulla on kova into, että sais niinku vähän jalansijaa tuolta pop-musapuolelta, että sitten löytäisi yhteistyökumppaneita, että saatais lisää tehtyä tämmöisiä kollaboraatioita, missä niinku pop-musaa ja haitarimusaa sitten yhdistetään.
1: Lisää haitaria pop-musiikkiin.
2: Kyllä, se on missio.
1: Sulla on myös somessa tämmöinen aika suosittu Antin hanurikoulu. Minkälaisia biisejä Antin hanurikoulussa oikein opiskellaan?
2: No, hanurikoulu lähti liikkeelle tuossa vuosi sitten syksyllä ja mulla oli semmoinen, tai ei mulla oikeastaan ollut mitään ajatustakaan. Mä aloin tekemään vaan videoita tonne someen ja se tuli vähän siinä niinku lonkalta tämä heitto, että tervetuloa Antti Hanunikouluun. Ja sitten mä aloin sinne soittelemaan erilaisia versioita, haitariversioita tutuista kappaleista, niin kuin Paranoidia tai Daruden tämä Sandstormi, mikä sitten lähti aika hyvinkin vetämään videoja. Sitten on ollut monenlaista, että siellä on AC/DC:tä, Motörheadia, hyvin laidasta laitaa. Aviciitäkin on vedetty, ZZ-Topia ja tempasin Bon Jovin Living on a Prayer-video on tonne. Että aika paljon sellaisia biisejä, mitä mä oon ite nuorempana kuunnellut. Ja sitten myös se on ollut hauska, siitä on tullut vähän semmonen yhteisöllinen meininki, niin sitten aina tulee tosi paljon biisitoiveita, että ootko kokeillut tätä biisiä. Että niin kuin Lady Gaga tuli tuossa soitettua kans Bad Romance, just ihan toivebiisinä. Ja se on tarkoitus vaan esitellä ehkä haitaria semmosena niinku yleispätevänä soittimana, että meillä on monesti haitarista ja haitarin soittokulttuurista vähän semmoinen tietynlainen kuva, että haitari on soitin, jolla soitetaan vaikka vanhaa tanssimusiikkia tai iskelmää. Ja mä oon jotenkin sitä tietysti omassa musiikissa käytän semmoisena soittimena, millä voi ilmaista omia fiiliksiä ja tuntemuksia. Ja sitten näissä hanurikouluvideoissa sitten yritän vähän esitellä sitä, että sillä pystyy soittamaan rockia siinä missä kitarallakin, että se on hyvin moniulotteinen soitin ja tarkoitus vaan innostaa ihmisiä sitten haitarin pariin. Ja on sitten tullutkin hyvää palautetta, että siellä on, mä oon saanut sitten vanhemmilta esimerkiksi videoita, että siellä on lapsille hommattu leluhaitareita tai kirppikseltä on löytynyt jotain haitareita ja sitten kysytään, että olisiko tämmöinen hyvä, olisiko tällä alkaa soittaa, että se semmoinen vähän innostus sitä soitintakohtaa on sitten noussut. Ja se on tietysti just se pointti, minkä takia mäkin niitä videoita teen. Että ylipäätään innostaa niin kuin soittamaan ja soittimien pariin.
1: Susta on tullut tämmönen haitarin suurlähettiläs.
2: Joo, toivotaan. Joku lähettiläs.
0: Kyllä, jatketaan vielä juttua Antti Paalasen kanssa. Mutta musiikkia tähän väliin. Sitten me kuullaan lisää tästä haastattelusta, millä Eronen todellakin. Mitenkä se on? Onko ruotsin suomalaisia fäniä ilmestynyt keikoille? Siinähän voisi olla sopiva kysymys. Mutta musiikkia väliin, Suvi Teräs, Niska ja Täydellinen virhe.

0: Palanen.
1: All right, missä maissa Antti Palanen sitten keikkailee Suomen ja Ruotsin lisäksi ja miten tiiviisti keikkaileva artisti oikein palautuu? Jatketaan juttua Antti Palasen kanssa.
2: Mutta Antti, sä oot ehtinyt tänne Ruotsiinkin jo muutaman kerran tänä vuonna. Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut ruotsin suomalaisten kanssa?
3: Tosi hauskoja kohtaamisia ja tultu juttelemaan ja myös tuolla niin kuin somessa on sitten lähetelty viestejä jo etukäteen, että voidaanko tavata ja jutella ja nähdä ja näin. Että tosi kivaa, että on niin kuin löytänyt sitten toi mun musiikki myös tänne ruotsin suomalaisten keskuuteen. Että se kyllä lämmittää mieltä kovasti.
2: Mutta jos ajattelee, että Kai teki ihan mielettömän hitin Bara Bara Bastulla Ruotsin Melodifestivaalin ja sai samalla saunan että Suomen maailman kartalle. Onko sua kosiskeltu mukaan Melodifestivaaliin?
3: No ei ole kosiskeltu, mutta mä seuraan kyllä Melodifestivaalia tosi. On monta vuotta jo seurattu. Ja...
2: No lähtisitkö Melodifestivaaliin, jos kysyttäisiin?
3: No totta kai. Niin miksei. Paljonhan se on aina biisistä kiinni, että niin kuin Takatukkakin oli semmoinen biisi, mikä tehtiin niin hyvässä porukassa. Ja siinä oli alusta asti semmoinen fiilis, että kyllä tällä varmaan niin kuin UMK:hon päästään. Ja sitten tietysti jos löytyy semmoinen biisi, millä voisi sitten Melodifestivaalillekin hakea, mutta että kyllähän siellä varmaan seula on aika tiukka, että ei sinne nyt niin vaan mennä. Mutta hauskaahan se olisi kokea sekin.
2: No mutta entäs UMK, tuleeko Haitari ja Kurkkula ollut raikaamaan uudelleen uuden musiikin kilpailussa vai onko se salaista?
3: Salaista tietoa, mutta ei nyt ainakaan tänä vuonna. Mutta saa nähdä, että jos joku vuosi vielä innostuu sitten, jos tosiaan hyvä biisi pätkähtää tuohon tulille, niin mikä ettei.
2: No mutta Kurkkulaulu, niin kuin varmaan kaikki muukin laulu, käy äänen päälle. Riittääkö ääntä vielä kotitarpeisiin vai onko kotiolot sitten viittomakielen varassa?
3: Riittää, joo. Että Kurkkulaulu on semmoinen hyvin lempeä tapa tuottaa ääntä ja siinähän itse asiassa niin kuin, siinä vaan niin kuin käytetään meidän kaikkia äänihuulia, että siinä on semmoiset taskuäänihuulet, joita ei normaalisti käytetä niin kuin puhuessa tai laulaessa, niin sitten ne otetaan vaan käyttöön, että se ei sinällään mitenkään ole vahingoita tai on vaarallista laululle. Että se vaatii vähän enempi happea ja näin. Että kyllä sitä kotonakin ääntä piisaa.
2: No nyt eletään lokakuuta. Jatkuuko tämä syksy ja talvi vielä keikkailun parissa tihään tahtiin?
3: Joo, tässä on vielä pari kotimaan keikkaa ja sitten mennään. Meillä on sitten Ranskassa vielä kiertue marraskuussa, jossa on 7 konserttia aika lailla ympäri Ranskaa. Että siitä kierretään vielä Ranska kertaalleen ennen joulutaukoa sitten.
2: Mutta sä kuitenkin välillä pääset aina kotiin kääntymään. Mikä on paras rentoutumiskeino silloin, kun sä pääset kiertueelta kotiin?
3: No nyt on ollut puutarhahommat. Meillä on pari vuotta sitten rakennettiin oma kotitalo, niin tässä on nyt tehty sitten istutuksia, että tuommoinen niin kuin kukkapenkkien teko ja mulla on kottikärryillä, mulla on kärräämistä ja istuttamista ja niin kuin ulkona olemista. Se tietysti palauttaa. Sitten meillä on koira, 5-vuotias Pepe Kokkespanieli, että sitä kun tuolla lenkittää mehtässä, niin kyllähän siinä äkkiä maadottuu sitten. Et hyvin arkiset asiat kotona, ruoanlaitto ja näin, että ei mitään sen kummempaa.
2: Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskas, Antti Palanen.
3: Kiitoksia ja oikein hyvää syksyä kaikille.
1: Antti Palasen kanssa jutteli aamun. Millä eron ennen? Takatukka, muistatteko sen? Mä mietin, oliko mulla koskaan 80-luvulla tätä takatukkaa ja joskushan sitä kutsuttiin lätkätukaksikin. Mulla ei ollut sitä tyyliä, ei ollut. Mä tiedän, että monella jääkiekkoilijalla oli. Ja nythän se on vähän niin kuin taas tullut niin kuin muodiksi. Business edessä, juhlat takana, voisiko se niin sanoa. Hei, kuullaan tämä kappale ennen uutisia. Takatukka, Antti Palanen.

0: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2026 myönnetään Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
1: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
0: Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindström muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Hän siis teki kaksikielisyydestä itsestään selvää joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on monien vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti hänelle erityinen paikka.
1: Se vapaus puhua vähemmistökieltään. Silloin kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
0: Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi luotua palkintoa on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Kahteen alukseen on osunut drooni Bulgarian rannikon edustalla Mustalla merellä ja toinen aluksista on uponnut. Näin ilmoittaa maan pääministeri Rumen Radev. 11 ihmistä on kateissa ja 5 pelastettu, raportoi uutistoimisto AFP. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tuomitsee hyökkäyksen. Viime viikolla Mustalla merellä hyökättiin 2 muuta alusta kohden, toinen niistä upposi. Toistaiseksi ei ole selvää, kuka on iskujen takana. Suomessa 2 veljestä on tuomittu huomiota herättäneessä rikostapauksessa, jossa he säilyttivät kuolleiden vanhempiensa ruumiita pakastimessa 30 vuotta. Vanhempi veljistä, joka on nyt 81-vuotias, tuomittiin muun muassa hautarauhan rikkomisesta. Hän sai päiväsakkoja, jotka vastaavat noin 21 000 ruotsin kruunua. Nuorempi veli tuomittiin avun annosta päiväsakkoihin, jotka vastaavat noin 7 000 kruunua. Ruumislöytö tehtiin vuonna 2024. Vanhemmat olivat kuolleet luonnollisista syistä 1990-luvun puolivälissä. Syytteen mukaan vanhempi poika oli hakenut ruumiit sairaalasta, mutta hautajaisia ei koskaan järjestetty. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ja SMHI varoittaa runsaasta lumisateesta Taalainmaan vuoristoalueella ja Härjedalenissa sekä Jämtlannissa. Varoitus on voimassa tästä illasta huomiseen aamuun saakka. Tiheä lumisade saattaa aiheuttaa huonoa näkyvyyttä teillä sekä tukkeuttaa liikennettä. SMHI:n ennusteen mukaan alueella sataa noin 10 senttiä lunta ja paikoitellen sitä voi olla jopa 15-20 senttiä. Uutiset Venla Rakkola.
2: No niin, tämän vuoden Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto on siis myönnetty Tukholman Ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille. Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindströmille myönnettiin muun muassa, sillä rehtorina hän kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa ja teki kaksikielisyydestä itsestään selvän vahvuuden joko tai kysymyksen sijaan. Toimittajamme Venla Rakkola soitti Heli Lindströmille viikko sitten, kun tämä oli saanut kuulla tästä palkinnosta. Kuunnellaan, mitkä olivat tämän tunnelmat.
1: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä niin kuin millään tavalla. Mä oon just viime vuonna jäänyt. Keväällä jäin pois valtuuskunnan toiminnasta johtokunnassa ja sitten tuli tämä tieto, niin mä oon liikuttunut ja tosi ylpeä. Sillä on suuri merkitys minulle henkilökohtaisesti sillä palkinnolla. Mä tunnen itseni todella nähdyksi.
0: Haluatko sä ehkä kuvailla vähän sitä, että millainen tämä henkilökohtainen merkitys sulle on?
1: Joo, tämä vähemmistötyö koulukysymysten osalta ei ole kovinkaan palkitsevaa. Koko ajan täytyy tutkia tietokoneelta, mitä muita päätöksiä on tehty, poliittisia päätöksiä vähemmistökysymyksissä, että osaa ottaa lähetevastauksissa kouluvirastolle oikeita asioita. eikä vaan niitä, mitkä on näkynyt virallisissa kysymyksen asetteluissa, joita vähemmistöedustajat saavat.
0: Eli sitten se, että tästä työstä palkitaan, on varmasti tosi merkityksellistä.
1: Kyllä, koska se eteneminen on välillä taaksepäin ja sivulle ja se työ on silti kovaa.
0: Ja tosi tärkeää.
1: Joo.
0: No, kyllä.
1: Sehän se on ennen kaikkea, eikä sitä muuten sit istuisi ja tunti sitten ihan hämätyksi välillä.
0: Niinpä. No, sä et ole vielä saanut tätä motiveeringia siihen, että minkä takia sä tämän palkinnon saat. Sä tuut kuulemaan sen sitten palkinnon jakamistilaisuudessa, mutta osaatko sä itse yhtään arvella, että miksi tämä palkinto sulle annetaan?
1: Uskon, että siihen liittyy nämä tietysti koulukysymykset, koska mä olen kirjoittanut ihan 10 vuotta lähetevastauksia ja istunut neuvonpidoissa kouluviraston kanssa ja muidenkin viranomaisten kanssa näistä koulukysymyksistä. Ja todellakin niin kuin asettanut nämä asiat tapetille, mutta edistyminen on todella välillä ihan taaksepäin.
0: No, sä teet suomen kielen parissa töitä. Mitä suomen kieli merkitsee sun elämässä nyt, kun tällainen vähemmistökielipalkinto on tulossa?
1: Suomen kielen merkitys on suuri. Kun mä tulin rehtoriksi Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, niin mulla oli taustana yli 20 vuotta Botkyrkassa suomenkielisten luokkien opettamista ja sitten työnjohtoa. Ja huomasin, kuinka tärkeää se oli lapsille, jotka olivat suomenkielisiä ja siirrettiin näihin suomenkielisiin luokkiin, että he ymmärsivät opetuksen. Silloin ei vielä alkuaikoina ollut tietoa siitä, että ruotsi vieraana kielenä opetus on jotain muuta kuin ruotsi ensimmäisenä kielenä opetus. Ja monet näistä lapsista istuivat kielellisinä vasta-alkajina aika orpoina ruotsalaisissa luokissa ennen kuin nämä kaksi, niitä sanottiin yksikieliset suomalaiset luokat perustettiin. Ja rahaa oli vähän.
0: Eli suomen kieli sitten on tärkeää saada vahvistettua varsinkin näille lapsille, jotka ei sitä...
1: Joo, ja se ei ollut ainoa asia. Siihen mun työssäni aina ja mulle on ollut hirveän tärkeää ilo. Miten saada iloa siihen elämän arkeen? Ja opin aika varhaisessa vaiheessa silloiselta Landstingetiltä, eli maakäreihiltä, sai haettua kulttuurirahaa. Ja Skolöverstyrelsen alkoi jakamaan rahaa tämmöisinä projektirahoina, kun haettiin projekteja. Ja siihen mä sain neuvon Jouko Lahdenperältä, että hae rahaa, niin voit tehdä mitä sä näet tärkeäksi, kun se raha myönnetään sieltä ylhäältä päin. Ja näin sitä iloa sit saa siihen elämän arkeen, että on jotain, mitä voi tehdä, mikä tuo iloa. Ja saa jopa maksaa jotain. Kaikki ei maksa.
0: Niin, aivan.
1: Mutta tämä on niin kun ollut se taustaopetus, mikä mulla on ollut. Et mun mieheni esimerkiksi sai myöskin niin kun neuvon neuvolassa lääkäriltä, että älä opeta lapset, älä puhu lapsesi kanssa suomea, vaan puhu ruotsia. Ja se tuntui täysin väärältä. Mä sanoin, että mä voin sitten mennä sille lääkärille kertomaan, että miten hän hoitaa omaa työtänsä. Mutta tämä on ollut yleinen tapa silloin 80-luvulla ja 70-luvulla, että sanottiin, että jätä se äidinkieli ja siirry suoraan ruotsiin. Mulla ei ole ruotsin kieltä mitään vastaan. Mä nautin siitä, että mä olen oppinut vuosien varrella ruotsin kielen aikakin hyvin, mutta se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
2: Eli Lindström, Venla Rakkola haastattelee musiikkia väliin, Laila Kinnunen, muistojen Boulevardi.

0: Palataan juttelemaan Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entisen rehtorin Heli Lindströmin kanssa, joka on saanut ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinnon. Lindström toimi Tukholman ruotsin suomalaisen koulun rehtorina 11 vuotta, minkä aikana muun muassa koulun oppilasmäärä kasvoi voimakkaasti. Ja toimittaja Venla Rakkola soitti Lindströmille ja kysyi, millaista työ rehtorina oli?
1: Oikeasti mä ajattelen kaikki niitä vuosia, jotka kuluivat ennen kuin mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun oppivuosina, koska mä olin ruotsalaisessa koulussa ensin suomalaisopetuksessa ja sitten 10 vuotta monikulttuurikoulussa. Ja mulla oli semmoinen lakitausta. Mä yleensä aina olen lukenut opetussuunnitelman ja katsonut, että mihin se asettaa painopisteitä. Ja kun mä tulin Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, niin siellä oli suuri tarve tähän ruotsalaisen lain, koululain ja asetusten tuntemiseen. Ja siinä mä koin, että mä pystyin ohjaamaan lakisääteiseen toimintaan. Sit se oli todella yllättävää, että kaikki puhuu suomea. Ja oli niin kuin olisi tullut kotiin. Henkilökunnalla oli hiukan toisenlainen tapa kommunikoida kuin ruotsalaisen koulun henkilökunnalla. Ja ne kaikki oli niin kodikasta. Ja mulla oli kova tarve myöskin tuoda siihen kouluun lisää iloa, koska silloin oli aika vaikea taloudellinen tilanne koululla. Ja sitten tuli tämmöisiä ihmeellisiä asioita, kun et esikouluosaston perustamisesta maksettiin perustamisrahaa. Ja koulussa oli muunnettavia tiloja, että saatiin tehtyä 2 osastoa lisää. Eli oli 2 pienten osastoa ja 2 suurten lasten osastoa, niin että 2-sarjainen koulu alkoi heti jo 1-vuotiaasta. Ja siinä oli paljon tämmöistä. Sitten meille tuli juhlasali ja jumppasali ja mä olin yrittänyt, että tehdään jumppasali siihen ravintolan alle, maan alle, kun siihen piti tulla kerrostalo. Ja loppujen lopuksi me saatiin siitä koulun omasta siivestä jumppasali ja se maan alle rakennettava jumppasali meni naapurikoulun pihan alle ja se oli 2-kertainen. Mutta siitähän niin kuin hyötyi kaikki. Ja henkilökunta on hyvin paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä töitä lasten äidinkielen vahvistamiseksi ja myöskin ruotsinkielen vahvistamiseksi. Tukholman ruotsin suomalainen koulu, niin kuin muutkin 4 koulua, niin saa käyttää profilointiajan, eli ottaa muista aineista tunteja siihen, että opetetaan suomen kieltä. Ja sen lisäksi koulu on myöskin jo alusta asti lisännyt opetettavien tuntien määrää. Tämä aiheuttaa sitten, että täytyy olla tarkkana siitä, että niiden muiden aineiden opetussuunnitelmat tulee viedä läpi, niin kuin opetussuunnitelmassa edellytetään. Tämä on nyt tämmöistä koulujuttua. Mutta joku kerran kertoi, että Tukholman ruotsin suomalaisen koulun joulumyyjäiset on se vuoden suurin yhteinen tapahtuma, ruotsin suomalainen tapahtuma Tukholmassa. Ja se kyllä pitää paikkansa. Sieltä mä rehtorina hain elinvoimaa kaikki ne vuodet, kun mä siellä olin töissä vieläkin siellä.
2: No mä kysyn sulta vielä tähän loppuun, palataan tähän palkintoasiaan, jonka sä olet saamassa. Miten sä aiot juhlistaa tätä palkintoa?
1: Mä luulen, että perhe juo kakkukahvit, kun se on jaettu se palkinto ja tulen kotiin.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Heli Lindströmiä haastatteli Venla Rakkola. Vähemmistökielipalkinto. Se on luotu Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi. Sitä on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Kohta kerromme lippobiisistä, joka on kiertueella siellä Tornionlaaksossa. Kappaleen jälkeen Mira Luoti ja Ihan vaan ihminen.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: No niin, kuulkaa nyt tästä lippokalastuksesta. Se on aika tuttua meille täällä pohjoisessa tämä lippokalastus, mutta mä kerron siitä jonkun verran. Ehkä kaikki ei oikein tiedä, mistä on kyse. Lippokalastus, se pohjoisen jokivarsien kalastusperinnehän tämä on ja tämän lippokalastuksen juuret ulottuvat, kuulkaa, satoja vuosia taaksepäin. Ja se on semmoinen homma, että tässä menetelmässä kalaa, lohta, siikaa enimmäkseen, sitä pyydetään semmoisen pitkän varren päähän kiinnitetyllä suurella semmoisella haavilla, haavimaisella lipolla. Ja se lasketaan virtaavaan veteen. Ja tämä perinne, tämä lippokalastus, se on tärkeä osa jokivarsien elinkeinoa, ruokahuoltoa, paikallista kulttuuria. Se on niin hienoa. Olen itse nähnyt sitten Tornionjoen varrella tätä lippokalastusta. Ja nykyään se onkin just enemmän todella arvokas kulttuuriperintö, joka sitten siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja voi, vaikka sitten nämä kalastustavat, nehän ovat muuttuneet, niin monet harrastajat ja eri yhteisötkin ylläpitävät täällä pohjoisessa tätä perinnettä järjestämällä tapahtumia ja opettamalla sitten näitä taitoja nuoremmille. Ja tämä lippokalastus, se kertoo ihmisten todella vahvasta yhteydestä jokiin, luontoon, paikallisen historiaan. Tähän kuuluu tämä lippokalastus. Ja nyt meidän mukana onkin Lippo-Biilistä kertomassa, se on semmoinen liikkuva näyttely, Lippo-Biilistä kertomassa Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio. Hyvää iltapäivää, Julia.
2: Hyvää iltapäivää ja terveiset Ylitorniolta. Tultiin tähän Ylitornioon tai Torniolaakson kirjaston pihaan, kun täällä on tämmöiset avoimet ovet tuossa nuorisotalollakin.
1: Joo, selvitetään se lyhyesti. Ylitornio on Suomen puolella ja sitten Matarengi, jota myös voi kutsua Övertorneoksi, on siellä Ruotsin puolella, eikö niin?
2: Justi näin.
1: Joo. Kuule, sun täytyy nyt kertoa Lippo-Biili, liikkuva näyttely, Lippo-Biili, niin mikä on tämän Lippo-Biilin päätarkoitus, mitä sanoisit?
2: No, mä voisin sanoa, että esimerkiksi tiedon lisääminen tästä meidän upeasta Tornionjoesta ja sitten siihen liittyvistä kulttuuriperinnöstä, eli lippokalastuksesta ja tietenkin vähän muustakin, mikä siihen sitten liittyy. Niin semmoista, että me halutaan lisätä sitä tietoa ihmisille tällä alueella ja miksei laajemmallekin alueelle sitten täältä vielä pois jonnekin muualle.
1: Ahaa, syyskiertue siis järjestetään. Missä tämä on tämä eka kerran, tämä ensimmäinen syyskiertue, missä päin?
2: No mä eilen tuolta Torniosta ja Haparannalta tosiaan lähdin ajeleen ja tänään on tässä Ylitornion keskustaan tuntumassa kirjaston pihalla ja huomenna mä menen Juoksenkiin, tänne Suomen Juoksenkiin keskiviikkokahveille. Sitten siitä ajan seuraavana päivänä tuonne Ruotsin Pajalaan. Siellä ollaan sitten kirjaston pihalla kans tällä samalla tavalla ja siitä vielä sitten perjantaiksi Jukkasjärvelle. Eli tämä on nyt tämä ensimmäinen osuus tätä syyskiertuetta ja sitten marraskuussa mä teen vähän lyhyemmän, eli mä tuun sitten tuohon Matarengin kirjaston pihaan, siihen niin kuin Pohjois-Kalottibibliotekin pihaan, ja sitten mä jatkan tuonne Muonion kalakirjastoon, ja sitten vielä Ruotsin Pelloon, siellä on tämmöinen kaffenööttö, missä jutellaan sitten kalastuksen merkityksestä Tornionlaaksossa, niin tässä olisi tämmöisiä ainakin kohteita.
1: No niin, ja oletko sinä tässä Lippo-Biilissä juuri nyt siis?
2: Kyllä, joo, se on tuossa ihan parin metrin päässä. Minusta mä oon tässä ihan täällä kentällä.
1: No niin, miltä se näyttää? Kerro, Lippo-Biili, mistä on kyse?
2: No lippopiili on tämmöinen pakettiautoon rakennettu liikkuva näyttely, eli siinä on se näyttely ihan itsessään siellä sisällä. Eli ei olekaan semmoinen liikkuva näyttely, joka pakataan pahvilaatikkoihin ja lähetetään toiseen museoon tai kirjastoon tai johonkin julkiseen tilaan, vaan passaa se näyttelytila ihan itsessään. Että tämä on tämmöinen aika iso pakettiauto, että tuolla mahtoo ihan kuitenkin pitkähkötkin ihmiset ihan suorassa seisomaan, että on sillä tavalla valittu ja siinä on molemmin puoli avautuu nuo sivuovet ja vielä takana on tuommoinen ramppi, niin pääsee poiskin, jos alkaa pelottaa niin äkkiä. Että ei ole semmoinen, niin kuin, pitäisi olla semmoinen aika helposti lähestyttävä ja matalan kynnyksen paikka.
1: No niin, Tornio-Laakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio lippupiilistä. Laitetaan musiikkia väliin ja jatketaan sitten sieltä Ylitorniosta käsiin. Ismo Alanko, Taru on totta.

0: Ja meillä on mukana Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio. Lippopiilistä me puhumme tänään. Kuule, mitä sanoisit, mitä aiheita tämä todellakin, niin kuin sanoit, liikkuva näyttely esittelee lippoperinteen lisäksi? Mitä sanoisit?
1: No tosiaan siellä esitellään se lippokalastus ja siihen liittyvät tämmöiset niin kuin vaikka käsityöperinne ja ruokaperinne, mutta sitten siellä on aika paljon muutakin tietoa esimerkiksi vaelluskaloista ylipäänsä ja sitten muista Torniojoen kalalajeista. Siellä on vähän sitten lisätietoa myös, tai aika paljonkin lisätietoa noista vesistöistä ja mitä tarkoittaa valuma-alue ja minkälaisia toimenpiteitä sitten vesistöjen niin kuin eteen voisi tehdä, että ne pysyy hyvänä ja kaikkea semmoista yleistä tietoa siitä. Ja tietenkin kerrotaan sitten Unescosta, eli kun tätä Torniojoen lippokalastusta on sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon haettu, niin kerrotaan, että vähän mistä on kyse.
0: Niin, ja millä kielillä?
1: Meillä on näyttely tällä hetkellä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja toivotaan, että jatkossa saataisiin sitten, no ainakin meidän kieli, mutta näitä muitakin Itämeren alueen kieliä, että jos tällä sitten kuitenkin Itämeri on meille tämmöinen vähän niin kuin yhdistävä tekijä, kun vaelluskala siellä sitten osaan elämästä aina elää, niin olisi kiva niitä kieliä lisätä, niin sitten voisi lähteä vaikka pidemmälle rundille, mutta siinä katsotaan sitten, meillä on tuommoisilla infonäytöillä paljon tekstiä, niin sitten vaikka on pieni tila, niin on saatu useita sivuja tekstiä, että ei olekaan kaikki tämmöisillä niin kuin printatuilla planseilla, vaan sitten noilla särmeillä.
0: No onko siellä porukkaa juuri nyt?
1: Tällä hetkelläkin on porukkaa jo tuossa, että on ollut, muutamia on käynyt, että täällä on tuommoinen nuorisotalon avoimet ovet tänään, niin siinä sitten on vähän käyty ja ollaan kirjaston pihalla ja kirjasto on auki, niin on ollut kivaa kyllä, kun on ollut kävijöitä.
0: Joo, ja mähän tiedän, Julia Autio, että teillähän on semmoiset VR-lasitkin. Mitä kävijät voidaan tehdä niillä?
1: Joo, VR-laseilla voi tosiaan lipota millä tahansa niistä lippopaikoista, mitkä on oikeastikin olemassa. Eli kun meillä on sekä Ruotsi että Suomen puolella Kukkola-Forsenilla, Kukkolankoskella ja sitten Matkakoskella molemmin puolin jokea, niin näitä lippopaikkoja ja niissäkin on useita tämmöisiä krenkkupaikkoja, lippokuoppia, niin sieltä voi sitten VR-laseista valita, että mille puolelle Rajajokea haluaa mennä ja minne koskelle. Ja sitten siellä alkaa semmoinen parin minuutin vähän niin kuin peli, missä sitten voi koittaa saada sen lipottua sen siian ja sitten sillä tavalla vähän harjoitella sitä myös tälleen talvisaikaa, että kun ei enää lippokausi ole tällä hetkellä päällä.
0: Joo, sehän ei ole tällä hetkellä. Luulajassakin ensi lumi tuli tässä nyt juuri tänään ja siellä varmasti on myöskin jo lunta, vai miltä näyttää?
1: No ei itse asiassa ole, että pakkasta on ollut ja aamulla oli kans pakkasta ja sai rapata nuo lippobiiliin ikkunat lähtiessä, mutta lunta ei ole vielä, mutta kyllä me talvirenkaat laitettiin silti jo, että kun tuonne Jukkasjärvelle asti mennään, niin sitä ei tiedä, että tuleeko lumi ja jää.
0: Joo, jatketaan kohta tästä lippobiilistä. Torniolaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Autio meidän mukana, mutta musiikkia väliin. Tinse featuring Jannika B ja Jaijo ja kappale Baby.

0: takaisin sinne yli Tornion lippopiilistä. Me puhutaan Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori Julia Aution kanssa. Kuulkaa, lippopiili. Tällä tavalla kulttuuriperintöä voi siis se aika helpolla tavalla saavuttaa, vai mitä?
1: No näin minä ainakin haluaisin ajatella, että mehän ollaan siis Tornionlaakson museon tämmöinen niin kuin yksi toiminta, että tämä on nyt hankittu tuolla semmoisella Interreg Aurora-hankkeen, Torneväli Dipnet Culture-hankkeen avulla tämä auto, mutta sitten tämä jää ihan Tornionlaakson museoon ihan jatkuvaan sitten käyttöön, eli on kiva viiä vähän sitten näyttelyä muuallekin kuin sinne museon seinien sisälle, ja tämä on meille semmoinen ollut ehkä semmoinen inspiraatiokin tässä, että miten saataisiin ihmisiä, jotka ei välttämättä sinne museoon sitten tule katsoa, niin kuitenkin tulisi tätä tietoa täältä sitten saamaan täältä lippobiilistä.
0: Entä teidän mielestä sitten, miksi vaelluskalat ja vesistöt ja niin poispäin, miksi ne ovat tärkeä osa niin kuin näyttelyä ja näyttää sitä, miksi se on tärkeää?
1: No se on todella tärkeää monestakin syystä. Sen voi ajatella ympäristösyistä tärkeäksi, että miten tuo meidän rajajoki ja ylipäänsä vesistöt voi, mutta sen voi myös ajatella sitten niin kuin tämmöisestä kulttuuriperinnön näkökulmasta. Eli lippokalastus esimerkiksi on tämmöistä elävää perinnettä, jota on nyt sitten haettu sinne Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Niin sillä tavalla haluttaisiin sitten tietenkin tätä tietoisuutta lisätä, että meillä se lippokalastuskin sitten jatkuisi tästä sukupolvelta toiselle ja vaikka kuinka pitkään vielä, niin siihen tarvii sitten tätä tietoisuutta lisätä. Näin mä sen ajattelen.
0: Siitä tässähän voi käydä näin, kuule Julia Autio, että ihan aito oikea lippokalastaja tulee testaamaan niitä VR-lasia ja kalastaa sen avulla, vai mitä?
1: Kyllä, ja siis itse asiassa mehän kehitettiin tuota VR-sovellusta lippokalastajien kanssa. Aha. Eli he sai sitten ammattilaisina antaa sitten aina tietoa, että nyt on liian kaukana krenkku tai nyt on liian lyhyt tämä lippo. Ja nyt jotenkin, niin se oli tosi kiva. Sitten meidän projektipäällikkö Merja Stenberg otti sitten aina muistiinpanot tarkasti ja lähetti sitten niille, jotka sitä VR-sovellusta kehitti, niin lisää tiedot, että nyt pitää tehdä tämmöisiä muutoksia kuin meidän perinteenharjoittajat. Että meidän lippokalastajat on antanut tätä palautetta, niin ihan yhdessä heidän kanssa tehtiin sitten. Ja samalla tavoin tätä näyttelyä lippobiili on tehty yhdessä perinteenharjoittajien, eli lippokalastajien kanssa, että he ovat saaneet kommentoida, että mitä siellä olisi mukana ja minkälaista tietoa heidän perinteestä sitten viedään täällä ympäriinsä.
0: Niin, ja nyt tuo lippokalastuskausi on ohi, niin kuin mainitsit aikaisemmin, Julia, mutta voisiko sitä ajatella, että sitten kun kalastetaan, lippo kalastetaan siellä Tornion joella, niin voisiko tämä lippopiili olla mukana siinä ja sitten joku voisi jopa näyttää ihan oikealla tavalla, miltä se näyttää, in real?
1: Kyllähän sitä voisi ajatella, että se olisi sielläkin, että yhtä lailla se voi olla Kuopion torilla tai Kukkola Forssenilla, että sillä tavalla voi sitten koittaa. Ja mä tässä nyt ajattelin, kun tämä pakkanen alkoi vähän tulla ja meillä on tuo VR-sovellus, että jos niillä lippokalastajilla tulee oikein ikävästä lippoosta talvella, niin nehän voi ihan omassa olohuoneessaan sitten vähän muistella kesää ja lipota sitten talviaikaankin.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Julia Autio, Tornionlaakson museon kulttuuriperintökoordinaattori. Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa kertomassa tästä lippubiilistä. Kiitos sinulle.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Ja Juliahan oli mukana tässä aikaisemmin lähetyksessä. No niin, minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä. Nyt on meidän radion vuoro, kannattaa jatkaa kuuntelemista. Gränslöyshän on vuorossa tässä. Ja me kuullaan huomenna 6:00 ja alkaa meidän lähetykset. Minä sanon moi moi.
2: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa. Gränslöst med en radiossa.
3: Tack Eleonor Norgren på P4 Norrbotten. Ja kiitos Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Gränslöst härifrån studion i Pajala med mig Rasmus Rova.
4: Joo, ja minun Maria Heikan kanssa. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan kaikki!
3: Igår presenterades Pajala kommunstyre för de kommande 4 åren och vi fortsätter på det spåret.
4: Joo, kuulemma mun muassa, että tänä vuonna on ollut harvinaisen hankala saada ihmisiä tällä maan ylösvahliin.
3: Joo, politiikka engageraa monta esimerkiksi sosiaalisissa medioissa. Mutta se, että itse lähtee myötä politiikkaan, se into on laskenut. Charlotta Söderberg, som är biträdande professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är med och berättar exempelvis vad brist på engagemang kan ge för konsekvenser i samhället.
4: Mm. Och ungdomsförbundet för tornedalingar, kväner och lantalaiset Mettnåret får en dubbelt så stor styrelse än tidigare.
3: Puheenjohtaja Karin Keisu näkee paljon hyötyä suuremmasta styrelsistä ja toivoo, että sen kautta saavat kans enämpi jäsen.
4: Mutta ensin musiikkia ja sitten vilkaisemaan, mitä uutismaailmassa on tapahtunut.

0: Siinä oli Kainuu kappaleella Kaiku maassa.
1: Kaiku maa.
0: Kaiku maa. Mikä se oli sitten?
1: Se on, oli kans semmoinen Eekkulante.
0: Mutta kuulosti, että se laulaa Kaikumassa.
1: Joo, Kaikumassa. Eekka.
0: Aivan sama. Se oli kappaleen
1: nimi. Mä vissiin kattaa niitä sanoja. Miekin tykkäsin, että se sanoo niin, mutta... Mutta tänä päivänä niin Magdalena Andersson ilmoitti, että hän ei ole saanut koko regeringiä eli hallitusta, ja tämä oli toinen kerta vaalitten jälkeen, kun sosiaalidemokraatit joutuivat antamaan periksi, vaikka sosiaalidemokraatit sait puhemieheltä eli talmannilta yhden päivän lisää aikaa neuvotella muiden puolueiden kanssa.
0: Magdalena Anderssonin mielestä vuoro pitäisi nyt siirtyä moderaattien Ulf Kristerssonille. Mutta Andreas Norlén, valtiopäivitten puhemies, ilmoitti, että valtiopäivät saavat tuorestaina äänestää, jos Magdalena Andersson saa tuen perustaa täysin sosiaalidemokraattisen hallituksen. Mutta se vaikuttaa jo siltä, että hänet ei äänestetä läpi, eli hallitusneuvottelut jatkava.
1: Ja Luulajassa herättiin aamulla yllätykseen. Yön aikana oli nimittäin satanut lunta ja tänä päivänä se on merkittänyt yhtä asiaa, talvirenkaiden vaihtoa. Ja monella värstaalla on ollut pitkät jonot tänä päivänä.
0: Onko sulla talvirenkaat, Rasmus?
1: Jäiemän, että minä vaihoin tässä jo viikonloppuna. Minä kuulin, että Taalaimaassa oli tullut paljon lunta, niin se vähän niin kuin pelätti minut siinä.
0: Ja sinä katsoit Taalmaanneen niin kuin prognoosia.
1: Jäiemän.
0: Mutta prognoosi näyttää, että esimerkiksi Kierunassa, Jelivaarassa, Pajalassa ja Mataringissa sattaa lunta huomenna aamulla, niin kannattaa miettiä jo tänä iltana kahdesti, kannattaako lähteä piilillä liikkeellä, jos ei ole talvirenkaat.
1: Ja lähemmä nyt sen sijaan norjalaiseen saareen keskellä jäämerää, nimittäin Svalbard, jonka Suomessa tunnetaan nimellä Huippuvuoret. Tiesitkö sitä, Maria?
0: En.
1: En miekään vain tiennyt.
0: Se oli kyllä aivan uutta.
1: Mutta saari tunnetaan parhaiten kaupungista Longyearbyen, jos sanoin oikein sen nimen. Mutta siellä asuu paljon jääkarhuja, mutta myös tutkijoita, jotka seuraavat arktista elämää. Mutta se on myös populaaripaikka turisteille. Ja tiesitkö, että saaressa on myös olemassa ryssäläinen kaupunki nimellä Barentsburg, joka on kruuva kaupunki, missä asuu suunnilleen 300 ryssäläistä asukasta.
0: Niin, en kyllä tiennyt tästäkään. Tässä oppii paljon.
1: Tässä oppii kyllä.
0: Ja juuri tämä Barentsburg on kans ollut populaari paikka turistille. Mutta onko se okei reisata sinne, eli ei? Tästä tingathan juuri nytten Svalbardilla, missä turistifirma Visit Svalbard on suositellut, että turistit ei lähde Barentsburgiin. He meinaa, että jos sinne matkustaa, niin sitä tukee ryssän ekonomia.
1: Ja toiset taas meinaa, että se on hyvä, jos ryssäläiset kontaktit maailman kanssa ei lopeteta täysin, vaikka sota on käynnissä ryssän ja Ukrainan välillä, ja että tämä saattaa parantaa suhteita ihmisten välillä. Mutta turismi on vielä pieni osa Barentsburgissä. Päänänsä se on hiilikaivos, josta ihmiset elävät, ja ruoka, jonka tarvitaan kaupungin asukkaille, se tuohan ryssästä Norjan rajalle, ja sieltä transportti kulkee laivan kanssa.
0: Jatkama nytten Gunda-sloganista. För som ni alla vet, så har alla kommuner med självaktning en egen kommun-slogan. Esimerkiksi Kainuussa se on Där älven möter havet, Uumajassa se on Umeå Vilmer ja Jokkmokkissa se oli pitkään Reena Raara Jokkmokk.
1: Joo, mutta Suomen puolella Enontekiön kunta on päättänyt, että Enontekiö se on Suomen Monaco. Alltså finska Enontekiö med gräns mot både Norge och Sverige ser sig alltså som Finlands Monaco för alla fina saker de har att erbjuda både lokalbefolkningen och turister. Men vad tycker kommuninvånarna om det här? Yle Lappi kävi kysymässä Kilpisjärven asukkailta.
2: En ole kyllä kuullut. Onhan sitä vitsinä puhuttu täällä, kun tänne formula-kuskit rakensi mökkejä ja muuta, mutta ehkä se nyt olisi... Voinut olla vitsin tasolla.
3: Me kyllä lähtis mitenkään ihan hirveästi Monakoksi tätä markkinoimaan. Se ei oikein sovi tähän hommaan.
4: No mihin vertaisit tätä sitten, jos ei Monakoa?
5: Yhtäkkiä tulee niin kuin Amerikasta mieleen joku Grand Canyoni tai vastaava.
2: mun mielestä muuta maailmaa voi verrata Kilpisjärveen, kun tämä on paras paikka.
0: Yle Lapin reporteri Elina Ervasti oli käynyt Kilpisjärvellä, jossa ei aivan uskottu tähän Suomen Monaco-slogaaniin, vaikka formulakuski Valtteri Bottas on kuulemma käynyt Kilpisjärvellä.
1: Mutta kunnanjohtaja Eero Ylitalo pitää uutta slogania hyvänä, varsinkin kun se herättää keskustelua ja mitä enemmän sitä paremmin. Mutta mitä sanot, Maria, jos kuunnellaan vähän komiat bändiä tässä ennen kuin kuulemma enää pitästä, Pajala on saanut uuden kunnan johon, jos sanoo niin.
0: Kuulostaa hyvältä.

0: Komiat ja tähdet syttyvät pimeään.
1: Mm. Vähän semmoinen country feelingi.
0: Joo, vähän semmoinen. Mie en ole kyllä kuullut tätä ennen.
1: Ei, tämä oli tänä vuonna, mie katsoin, että se oli tullut ulos, niin en miekään ollut kuullut sitä. No, mutta nyttenhän se on kuullut. Mutta eilen tuli press-konferanssin aikana tieto, ketkä tulee johtamaan Pajalan kuntaa tulevat 4 vuotta. Ja se on Vänsterparti, Muteraatit, Sentteri ja Sjukvårdsparti. Ja Sie-Maria kävi täällä Pajalan kylällä päivän aikana kysymässä, mitä hun teerataan uudesta yhteistyöstä.
2: No, toivottavasti tulee parempi kuin mitä nyt on ollut.
0: Näksi, että tulee olheen joitakin haasteita tässä yhteistyössä?
2: Kyllä minä uskon.
0: Onko sulla hunteidenkin minkälaisia?
2: No, enpä mie osaa siihen se oikein vastata oikein paljon mitään.
0: 2/3 Pajalan poliittikoista on aivan uudet nimet. Mitä sinä hunteerat siitä?
2: Se on muuten hyvä asia, että tulee uutta verta niin kuin kunnan talohonkin.
0: No kuule, oliko itse lähtenyt politiikkaan?
2: En.
0: Miksi?
2: Ei se kuulu mulle. Se on liian paljon hunteerata muiden asioita ja ei.
0: Pajala kommer 4 år framåt styras av Vänstern, Moderaterna, Centern och Sjukvårdspartiet. Vad tror du om det här samarbetet?
3: Ja, väldigt osäker på hur det blir. Men det hade det varit oavsett vem det är som hade styrt. Just på grund av att politikerna har nog kanske lite svårt med att fatta beslut. Just eftersom att man bor här och man vill inte riktigt clasha med någon. Och alla vill ju att alla byar ska liksom leva vidare och det är ju förståeligt. Mm.
0: 2/3 av Pajalas politiker är helt nya namn. Har du några tankar kring det?
3: Jag tror att det faktiskt kan visa sig vara ganska bra egentligen. De har inte fått visa vad de vill och vad de kan driva igenom innan. Så att det är nog bra att de får den här möjligheten.
0: Det här med att ställa upp som politiker verkar vara ganska svårt i många kommuner. Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig politiskt?
3: Absolut inte. Jag tycker det är alldeles för svårt. Och jag har också problem med det här med att inte vilja clasha med någon. Så jag ska nog hålla mig borta från politik.
4: Ja, no, jag hoppas att det går bra ändå.
0: Vilka frågor tänker du är de viktigaste för er som är unga att de tänker på?
4: Det är mest om sjukvården och skolorna.
0: 2/3 av Pajalas politiker är helt nya namn. Vad tänker du om det?
4: Ja, no. Men mycket då att måste komma in i allt.
0: Det här med att folk väljer att engagera sig politiskt, är det någonting du skulle kunna tänka dig att göra i framtiden?
4: Ja, nu hade jag kunnat tänka mig att göra det.
5: Eikä se tule hyvä. Parempi kuin se on ollut.
0: Näetkö siihen jotakin haasteita tässä?
5: Jajamensan. Det får de.
0: Minkälaisia sinä uskot?
5: Ekonomi ja kaikki.
0: 2/3 Pajalan poliittikirjasta on aivan uudet nimet. Mitä sinä hunterat siitä?
5: Se tulee hyvä hoito, kun tulee vähän uutta vertaa Pajalaan.
0: Miksi sinä uskot, että se on ollut hankala saada uusia nimiä politiikkaan?
5: No kun on niitä vanhoita äijä ja emmejä ollut niin monta vuotta. Eikä ne ole päästänyt mitään. Nyt me saimme uuden vallan.
0: Lähtisikö sinä itse niinkö politiikkaan?
5: Ei, me ollaan liika vanha.
0: Siinä kuulimme ääniä Pajalan uudesta johosta ja kans hunteerinkiä poliittisesta kiinnostuksesta. Yksi, joka sanoi, että hän saattaisi olla matkassa tulevaisuudessa, mutta ne toiset sanoivat ei.
1: Mm-hmm. Ja se kuulosti siitä, että moni oli positiivinen siihen, että on tullut monta uutta nimeä Pajalan kunnan politiikkaan. Mutta kuulemma kans, mitä poliitikkerit hunteeravat siitä, että on ollut hankala saada niin kuin uusia ihmisiä myötä. Siitä kuulemma enemmän musiikin jälkeen.

0: Siinä oli Studio Killers kappaleella Jenni, vähän niin kuin minun toivekappale tähän ja Juden Kyppi.
1: No niin, saat tehdä.
0: mutta meillä olisi aikaa yhdelle kappaleelle lisää, haluatko sinä toivoa jotakin, Maria?
1: Joo. Kaivaappa framille mulle Alphaville ja Forever Young.
0: Forever Young, aha. Ootappa hetkinen.
1: Kuule, kun siellä kaivaat framille, niin miehän sanoi, että ensi kertaa kun me lähdetään täältä Pajalan studiosta, niin minä käännän kyllä tuota tonttua. Se on vahtanut minua niin vihaisesti koko iltapäivä täällä.
0: Meillä on semmoinen tonttu tuolla Klasin tykönä, joka katsoo vähän niinkin talvisilmillä. Mutta joo, myös panema tässä Alphaville soimaan kappaleella Forever Young ja sama kiittää sinua, joka kuuntelit tämän päivän Gränslöstiä. Ja sitten tuleekin uutiset meidän jälkeen vissiin.
1: Joo.
0: Joo. Että minä olin Rasmus Rova.
1: Ja minä

0: Kello on 6, vuorossa uutiset. Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan vähemmistökielipalkinto 2026 myönnetään Tukholman ruotsin suomalaisen koulun entiselle rehtorille Heli Lindströmille.
1: Mä liikutuin ihan valtavasti ja yllätyin, koska mä en ollut osannut odottaa sitä.
0: Valtuuskunnan perustelujen mukaan Lindström muun muassa kehitti opetusmallin, jossa suomea ja ruotsia käytetään rinnakkain kaikissa oppiaineissa. Hän siis teki kaksikielisyydestä itsestään selvää joko tai kysymyksen sijaan. Lindström kertoo nauttivansa siitä, että on vuosien aikana oppinut ruotsin kielen hyvin, mutta suomen kielellä on silti hänelle erityinen paikka.
1: Se vapaus puhua vähemmistökieltään silloin, kun on toinen vähemmistökielinen läsnä, niin se on suuri asia.
0: Ruotsin suomalaisen valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Markku Peuran muistoksi luotua palkintoa on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson kertoi tänään valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille, että hän ei näe mahdollisuutta rakentaa hallitusta. Puhemies totesi ilmoituksen jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että Magdalena Anderssonin pääministeriksi nimittämisestä tullaan kuitenkin äänestämään. Äänestys pidetään torstaina. Jos hallitusta ei voida nimittää enintään 4 valtiopäivääänestyksen jälkeen, järjestetään ylimääräiset vaalit. 5 ihmisen epäillään joutuneen rikoksen uhriksi Sigtunan lukiossa. Näin paljastavat käräjäoikeuden asiakirjat, kirjoittaa uutistoimisto TT. Aikaisemmin on raportoitu 3 henkilöstä, mutta tänään on saatu tietoa vielä 2 muusta henkilöstä, jotka ovat voineet joutua rikoksen uhriksi. 2 koulun oppilasta on vangittu muun muassa törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä pahoinpitelystä. 3 vangittua oppilasta tutkitaan pahoinpitelystä ja laittomasta pakottamisesta. Tänään on haudattu 234 sikiötä ja vauvaa Lundin pohjoisella hautausmaalla. Asiasta kertoo P4 Malmöhus. He ovat jäännös Lundin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuosina 1920-50 tehdystä tutkimuksesta. Vuonna 2025 perustetun selvitystyöryhmän jälkeen tiedekunnan hallitus päätti, että säilöttyjen sikiöiden ja lasten kokoelma puretaan ja että heille järjestetään arvokkaat hautajaiset. Helsingin keskuskirjasto Oodissa voi lainata erityissuunniteltuja vaatteita tavallisella kirjastokortilla. 5 suunnittelijaa ja taiteilijaa on luonut vaatteet, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista ja jotka ovat saaneet inspiraationsa kirjoista. Pukusuunnittelija ja vaatekirjaston hoitaja Onerva Luoma on idean taustalla.

0: ihmiset pystyy kokeilemaan ekologisesti kestävällä tavalla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä normaalisti tuntuisi heille niin kuin turvallisilta vaikka ostaa.
1: Vaatekirjasto on puolen vuoden mittainen pilottihanke, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä tarvitaan, jotta pysyvä vaatekirjasto voisi toteutua. Kiinnostus on ollut suurta. Kerrallaan voi lainata 2 vaatetta viikon ajaksi ja lainanottaja on itse vastuussa niiden pesemisestä ennen palauttamista. Arttu Ylitalo on lainannut vaatteita erityistilaisuuksiin.
2: Tämä on ihan huippupalvelu ja meillähän tässä maailmassa niin kuin vaatteita löytyy jo, niin tämä on mun mielestä yksi askel kohti sitä, että käytetään näitä olemassa olevia vaatteita.
1: Toimittajana Jasmine Fuladi. Valtatie E45 Mellaryydin ja Länsi-Göttanmaan välillä on suljettu molempiin suuntiin sen jälkeen, kun rikkihapolla lastattu kuorma-auto alkoi savuttamaan. Asiasta raportoi Trafikredaktionen. Sulkeminen koskee Mellaryydin ja Linderyydin levähdysalueen välistä tietä. Liikennevirasto Trafikverket kehottaa tien käyttäjiä valitsemaan toisen reitin toimenpiteen ollessa käynnissä. Ja SMHI varoittaa runsaasta lumisateesta Taalainmaan vuoristoalueella ja Härjedalenissa sekä Jämtlannissa. Varoitus on voimassa tästä illasta huomiseen aamuun saakka. Tiheä lumisade saattaa aiheuttaa huonoa näkyvyyttä teillä sekä tukkeuttaa liikennettä. SMHIn ennusteen mukaan alueella sataa noin 10 senttiä lunta ja paikoittain saattaa lunta tulla yön aikana jopa 15–20 senttiä. Jämtlannin vuorien eteläosiin ja Härjedalenin vuoristoalueelle sekä Lapin tuntureille on annettu myös varoitus navakasta tuulesta. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: muutti koko elämän. Ohjelman on tehnyt Virpi Inkeri. Minun nimeni on Ramin Färsin. On lämmin kesäilta Örebrun Brickebergsvägenillä elokuussa 2005. Holmbergin perhe istuskelee omakotitalonsa puutarhassa uima-altaan äärellä ja katselee, kuinka auringon viimeiset säteet leikittelevät veden pinnalla. Tunnelma on levollinen.
1: Se oli sunnuntai. Kun meillä on toi uima-allas, niin me siellä oltiin, uitiin perheen kanssa ja nautittiin ruuasta.
0: Raili ja Kai Holmberg asuvat Brickebergin omakotitaloalueella, missä pensasaitojen takaa pilkistää erivärisiä, harjakattoisia taloja. Holmbergien talo on maalattu vaaleanpunaiseksi ja he ovat asuneet siinä jo parikymmentä vuotta. Lapset ovat jo aikuisia ja muuttaneet omilleen, mutta juuri nyt tytär Annika perheineen asuu tilapäisesti vanhempiensa luona.
1: Elettiin ihan tasapainoista elämää, että ei siinä sen kummempaa, että me niin kuin oltiin kaikki yhdessä.
0: Elokuinen ilta alkaa hämärtyä. Annika ja hänen puolisonsa Jan Peder sekä lapset, 12-vuotias Rebecca, vajaa 2-vuotias Pontus ja 5-viikkoinen Hampus, kiipeävät talon toiseen kerrokseen yöunille. Myös Raili ja Kai lähtevät nukkumaan omaan makuuhuoneeseensa. Raili ei kuitenkaan ehdi nukkua montaa tuntia, sillä kello 1 maissa yöllä hän herää karmaisevaan huutoon. Jan Pederin ääni kuuluu yläkerrasta ja tuntuu, kuin se viiltäisi paksun savuverhon läpi.
1: Mä kuulin huutoa. Pontus, Pontus, Pontus. Ja mä, että mikä Pontus? Ja sit mä menin sinne makuuhuoneeseen, kun se oli toisessa kerroksessa. Niin siellä vaan liaskat tuli.
0: Tuli on irti Holmbergien kodissa ja se etenee räjähdysmäisesti. Pikkupojat nukkuvat yläkerran makuuhuoneessa. Annika tempaisee mukaansa 5-viikkoisen kuopuksen. Jan Peder yrittää nostaa Pontuksen syliinsä, mutta liekit korventavat hänen selkäänsä ja paniikki iskee. Hän ei saa Pontusta mukaansa. Viereisessä huoneessa nukkuva Rebecca saadaan pelastettua ulos pihalle. Isoäiti Raili ryntää yläkerran makuuhuoneeseen. Hän etsii Pontusta sängystä.
1: Mä laitoin mun käden siihen sängyn reunaan. Mä nostin mun käden, niin mun nahka vaan valu.
0: Raili ei näe Pontusta missään. Savua on kaikkialla. Silmiä kirveltää ja liekkimeri kasvaa sekunti sekunnilta. On kysymys hetkistä.
1: Mulla oli pakko juosta pois sinne. Kun mä tulin sieltä poispäin, niin se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Se oli ihan musta, en mä nähnyt mitään. Ja sitten kun mä tulin alas yläkerrasta, niin ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
0: Raili taistelee tiensä talon pihalle. Rapuissa tulee vielä mieleen, pitäisikö jotain ottaa mukaan.
1: Mun ensimmäinen ajatus, kun mä tulin sieltä ylhäältä, niin että mun rahapussi on tuolla kaapissa. Mutta mä sanoin, niin mä en ota sitäkään. Kun mä en saanut Pontus, niin mä en halua mitään muutakaan.
0: Raili on viimeinen, joka pääsee ulos palavasta talosta. Holmbergien perhe muuttaa Suomesta Ruotsiin ja Örebruuhun 25 vuotta ennen traagista tulipaloa Kain työn perässä. Hän on insinööri ja työskentelee rakennusalalla. Mieluinen koti löytyy Brickebergin kaupungin osasta. Railista tulee päivääiti ja hän hoitaa Brickebergin omakotitaloalueen lapsia. Naapurustosta löytyy uusia ystäviä. Etenkin toiset päivääidit tulevat tutuiksi.
1: Mä tiesin kaikki, että mehän oltiin yhdessä aina tuolla leikkipuistossa ja lasten kanssa metsillä käytiin ja kaikki. Että se oli parasta aikaa, niin kuin mitä mä nyt niin kuin jälkeenpäin ajattelen. Että mehän tunnettiin toinen toisemme ja meillä oli aina mukavaa ja kivaa.
0: Kun tytär Annika on pieni, kotiin tulevista hoitolapsista on tyttärellekin seuraa.
1: Meillä oli niin kuin yölapsia ja sitten meillä oli sunnuntailapsia ja semmoisiakin. Sitten me vietiin väliin Suomeenkin niitä toisia lapsia. Kun me lähdettiin, katsoi, että Annikalla oli kaveri.
0: Vähitellen Raili lopettaa perhepäivähoidon ja siirtyy töihin esikouluun. Siellähän on töissä myös elokuussa 2005, juuri ennen tuhoisaa tulipaloa. Lapsia odotetaan kesälomalta ja henkilökunta pohtii syksyn toimintaa.
1: Me ollaan niin kuin yhdessä kaikki ja päätetään, että mitä tehdään ja kuinka tehdään ja mihin mennään ja koska mennään. Niin sitten me oltiin se viimeinen perjantai, niin mentiin tuonne kaupungin puistoon, syötiin yhdessä ja juteltiin kaikkea ja mentiin istumaan rannalle.
0: Henkilökunnan suunnittelupäivä jää Railin viimeiseksi työpäiväksi.
1: Sitten sanottiin, että no maanantaina nähdään, niin minua ne ei enää sitten nähnyt.
0: Vaaleanpunainen puutalo on ilmiliekeissä Bricke Bergswagenillä. Toiset perheenjäsenet ovat jo pihalla, kun Raili pääsee vihdoin ulos palavasta talosta. Hän on rynnännyt liekkejä pakoon läpi sakean savupilven.
1: Sitä mä ihmetän, että kuinka mä sieltä pääsin pois.
0: Raili ei vielä tiedä, että pian hänet kiidätettäisiin sairaalaan. Käsistä on lähtenyt nahka, tukkakin on palanut. Aluksi on epävarmaa, jäisikö hän ylipäätään henkiin. Silti palovammat eivät tunnu miltään.
1: Tiedätkö, että se on niin kumma, että mua ei koskenut ollenkaan.
0: Pihalla vallitsee kauhunsekainen tunnelma. Perheenjäsenet ovat kokoontuneet yhteen. Vain pieni ponttus puuttuu.
1: Sen mä muistan, että Jan Peder ryömit pihalla ja huus vaan, että ponttus, ponttus, ponttus. Sen mä vaan muistan. Ja sitten Annika juoksi perää vielä ylös, että ponttus.
2: Örebropolisen utreder nu även om branden i Brickeberg igår var anlagd. Brandkåren larmades vid 1 på natten. Branden var så häftig att inte rökdykare kunde skickas in. En 2-årig pojke omkom i lågorna. 2 andra familjemedlemmar fick föras till sjukhus med brännskador.
0: Örebron paikallis-TV, radio ja lehdet raportoivat tuoreeltaan Holmbergien talon räjähdysmäisestä tulipalosta. Se ei ole ensimmäinen laatuaan. Örebrossa on vuosien 2003 ja 2005 välillä riehunut yli 20 tulipaloa, joita poliisi pitää tahallaan sytytettyinä. Nyt selvitetään, voidaanko myös Railin kodin kohtalo liittää tuhopolttojen ketjuun. Raili ei pysty seuraamaan uutisointia. Hänet on siirretty Örebrosta Uppsalan akateemiseen sairaalaan. Ja hän on nukutettuna. Hän on saanut pahoja palovammoja yrittäessään pelastaa pikku Ponttuksen palavasta talosta. Kun Raili herää, hänellä on vain 2 ajatusta mielessään.
1: Ensimmäiseksi, mitä mä ajattelin, nyt ei Pontuksesta ole mitään muuta kuin tuhka. Pontus oli ryöminyt vanhempien sängyn alle ja sinne se oli sitten kuollut. Ja kaikki valokuvat, kaikki meidän valokuvat on hävinnyt. Mitään muuta mä en niin kuin ajatellut.
0: Railin tila on vakava ja omaiset joutuvat elämään epävarmuudessa.
1: Ne oli sanonut jo lääkärit, että mua ei saa tulla katsomaan. Ja jos sillä on hyvä yleiskunto, niin se voi selvitä elävänä, muuten se ei selviä elävänä.
0: Railin palovammat vaativat useita kirurgisia toimenpiteitä, mutta vähitellen hän alkaa toipua. Sairaalassa Raililla on oma huone. Ikkunasta aukeaa näkymä kaupungille ja kaukaa kuuluu kirkonkellojen kumina. Kivutkaan eivät tunnu ylitse pääsemättömiltä. Kun omaiset eivät pääse vierailulle, hoitajat pitävät seuraa Railille.
1: Mun täytyy sanoa, että se oli kyllä ihana hoito. Ne istui joskus mun vieressäkin ja jutteli kuule. Ja sitten ne muutti mun huoneen. Me laitetaan sen, että sä näet sen kirkon siitä ikkunasta. Niekulle sanoi mulle. Tuomiokirkko se täytyy olla. Se oli sellainen iso punatiilirakennus, semmoinen ja torni. Niin kyllä se oli se.
0: Kun hoitojakso päättyy Uppsalan akateemisessa sairaalassa, Raili siirretään Örebroon yliopistolliseen sairaalaan. Siitä Railille on jäänyt ikävä muisto. Uppsalassa hän sai kivun lievitystä ja tuskin tunsi särkyä, mutta Örebroossa hänelle tehdään uusi ihon siirto. Ja tuskat leikkauksen jälkeen ovat sietämättömät.
1: Täällä Örebroossa niin sitten teki mulle leikkauksen, niin ne oli herättänyt ja jättänyt minut makaamaan mahalle ja sinne johonkin käytävän johkuun. Sitten ne vei minut mun huoneeseen ja mä koski niin kovin, että mä rukoilen, että Jumala, ota minut pois. Että mä en kestä tätä kipua.
0: Elämän halu kuitenkin voittaa. Lopullista lähtöä Raili ei tosissaan mieti, vaikka hän polttavissa tuskissaan onkin rukoillut pääsevänsä pois.
1: Tiedätkö, kun en mä niin kuin uskonut, että mä kuolen. Vaikka mä rukoilin, että silloin kun oli kova kipu. Niin sittenkään en kuollut. Niin, silleen mä niin kuin ajattelen, että kun mä uskon, niin Jeesus tulee hakemaan minut taivaaseen, niin ei sekään pahaa. Sehän olisi siis oikeastaan hyväkin asia. Mutta jos mua tarvitaan täällä maan päällä, niin kyllä mä sitten olen täällä maan päällä. Niin en mä koskaan ajatellut kuolemaa. En mä semmoista ajatellut.
0: Raili viipyy sairaalahoidossa pitkälle syksyyn. Palovammojen parannuttua alkaa toisenlaisen toipumisen taival. Miten selviytyä henkisesti rakkaan lapsenlapsen ja oman kodin menetyksestä?
1: Enimmäkseen mä olin vain yksin. Mä tunsin sellaista, että mä halusin olla yksin. Tuli hiljaisuuttakin. Se, että se niin kuin oli semmoinen, mikä kyllä rakensi mua aika paljon.
0: Pellavapäinen pikkuponttus on jatkuvasti Railin mielessä. Ikävä on suuri. Ponttusta ei onnistuttu pelastamaan palavasta talosta. Tulipalon roihutessa ja tuhotessa taloa poika oli kömpinyt liekkejä pakoon vanhempiensa sängyn alle. Sieltä hän löytyi elottomana. Pieni elämä oli kuitenkin sammunut. Nopeasti.
1: Poliisimestari oli kertonut sen Kaille sitten, että se oli ihan, ei ollut kuin pikkusen varpaat palannut. Se sanoi, että lapset, jos ne vähän häkää tai jotain hengittää, niin heti kuolee.
3: Se, joka haki ponttuksen, se kertoi mulle, että kyllä oli kaunis lapsi, sanoi. Se oli ihan nukkumus vaan. Se oli niin tyytyväisen näköinen, että se on varmaan tuntunut, että hän on turvassa. Ja pienet keuhkot, niin se on vain vetänyt se kerran henkeä, niin se on nukkunut pois.
0: Raili ajattelee usein myös pontuksen viimeistä päivää. Siitä on jäänyt valoisa muisto.
1: Joo, ja pontus oli sitten meidän kanssa tuolla alhaalla, kun meillä oli tuolla alakerrassa televisio. Niin me katsottiin televisio ja siellä näytettiin silloin Saksasta nuorten hengellistä juhlaa. Ja Pontus, kun meni siihen, se meni ja tanssi, niin se tanssi siellä. Ja sitä me aina sitten jälkeenpäin muisteltiin, kuule, että se oli se viimeinen päivä.
0: Raili muistaa liki 2-vuotiaan Pontuksen eloisena pienenä temmeltäjänä, joka tuotti isovanhemmilleen runsaasti iloa.
1: Se oli vikkelä, se oli sellainen, että se meni portaissa ja vaikka sille sanoin, että älä tuu niitä portaista, niin se tuli sieltä portaista alas. Ja sitten se yölläkin, niin se voi tulla meidän kaitsujen mun keskelle nukkumaan. Ja sitten laittoi telkkarin päälle, sitten se meni meidän väliin ja sitten se nukkui siellä. Se oli niin eläväinen, vilkas ja semmoinen iloinen.
0: Raili haluaa antaa surulle aikaa. Hän tietää, että elämä on muuttunut lopullisesti, mutta hän päättää selvitä.
1: Mä keräsin itseäni noin, että mä saan tasapainoon itseni. psyykkisesti mä voin oikeastaan aika hyvin siinä, kun voisi ajatella, että mut mullahan oli Taiwanissa, joka piti minus huolta. Mä uskoin näin. Se oli mun tuki ja turva. Ja on vielä tänä päivänä.
0: Kai asuu ensimmäiset kuukaudet tulipalon jälkeen ystäviensä omistamassa asunnossa. Hän ei saa palossa fyysisiä vammoja ja alkaa pian suunnitella tulevaisuutta. Talo Brickebergswägenillä on palanut, eikä omaa kotia enää ole. Eikä juuri mitään muutakaan. Räjähdysmäisesti edenneet liekit ovat nielleet irtaimiston, rokokoo-huonekalut, kristallikruunut, taulut ja kaappikellot. Kai tekee ratkaisevan päätöksen. Hän aikoo rakennuttaa uuden kodin vanhan raunioille. Raili on silloin yhä sairaalahoidossa.
1: Joo, Kai tuli mulle juttelemaan, että kuule Raili, että me rakennetaan siihen uusi talo. Niin mä sanoin Kaille, että Kai, mä en siihen suostu. Mä en enää halua sinne.
3: Mulla oli kontakti tänne poliisiin siis. Ja ne väittivät, että täällä oli joku, joka vihasi meitä erittäin tässä naapuristossa. Mä sanoin ensin, että tämä ei voi olla totta. Tuo on ihan ruska puhetta, mutta ne väitti vaan, että näin on. Ja silloin minä päätin, että ei paha voita. Mä rakennetaan uudestaan. Raili ei tykkänyt siitä, mutta mä päätin, että me rakennetaan.
0: Raili pyörittelee Kain sanoja mielessään.
1: Raili, jos paha saa voiton, siihen mä en suostu. Sitten mä rupesin ajattelemaan, että niin, että jos onkin joku paha, joka on laittanut ton meidän talon palaa, niin silloin mä sanoin, että joo, Kai, me rakennetaan. Ja näin siinä sitten kävi.
0: Kuka voisi tahallaan sytyttää Holmbergien kodin palamaan idyllisellä Brickebergin omakotitaloalueella? Ja miksi? Tulipalo askarruttaa naapurustoa ja Kaille kerrotaan erilaisista huomioista.
3: Kai, tiedätkö muuten, että joku mies juoksee teidän tontilla yöllä? Se tarkastaa kyllä teidän talous ja katsoo sisään tänne puulomruudenikin päin ja... Ja se on kauhean kiinnostunut. Mä ajattelin, että nyt kuule, kaurithan täällä kolistelee kuule, mutta en mä kyllä usko, että mikään ihminen täällä on.
0: Kai ei ota naapurien havaintoja todesta, mutta muistaa öiset puhelinsoitot ennen tulipaloa.
3: Ennen tätä, niin me oli kuukauden verran yöllä soi puhelin. Ja sitten kun mä vastasin, niin ei kuulunut mitään, vaan se meni kriini.
0: Poliisin esitutkinnasta selviää, että palon syy ei ole luonnollinen, vaan se on sytytetty tahallaan. Kai ei kuitenkaan jää odottamaan tietoa siitä, kuka heidän talonsa on polttanut ja miksi. Hän haluaa aloittaa uuden talon rakentamisen välittömästi. Se, mikä vanhasta perustasta on jäänyt jäljelle, puretaan ja uudelle rakennukselle tehdään tilaa. Tulipalossa tuhoutunut talo oli ostettu valmiina talopakettina. Nyt samalla talovalmistajalla on sattumalta sopiva paketti tarjolla.
3: Silloin kun tämä meidän talo paloi, niin silloin tehtaasta niin sanoikin, että heillä on sellainen ongelma, että yksi asiakas on perunut, että jos tämä sopii teidän perustukselle, niin me oltaisiin erittäin tyytyväisiä, että ottaisitte tämän talon. Ja niin se tuli tämä talo.
0: Syksyllä 2005 Brickebergswägenillä tärisee porakone, kuuluu vasaran pauketta ja metallin kirskuntaa. Holmbergien uusi talo nousee elementti kerrallaan. Vauhti on niin nopea, että naapuritkin ihmettelevät. Tyhjästäkö uusi talo ilmestyy tontille?
3: Naapuri, hyvä kaveri, niin se tuli aina ohi ja jutteli, niin se sanoi, että hän meni yksi aamu ja katseli, että ei ole vielä taloa. Hän meni iltakävelylle, niin seisoi talo. Hän katsoi, että eihän tämä voi olla totta, koska se tuli se talo sinne. Näin se oli.
0: Holmbergit pääsevät muuttamaan uuteen kotitaloonsa jo ennen vuoden vaihdetta, vain muutama kuukausi tulipalon jälkeen.
1: Mä oltiin ennen joulua täällä sisällä jo, vaikka se ei ollut valmiina vielä. että kellarit ne tuli ne miehet vielä rakentamaan. Mutta meillä oli sitten jo olohuone ja keittiö ja semmoiset.
0: Saman katon alle muuttaa muutamaksi kuukaudeksi myös tytär Annika perheineen, ennen kuin perhe pääsee omaan asuntoonsa. Perheen jäsenet hitsautuvat tiukasti yhteen ja tukevat toinen toistaan surussa. Sairaalassa ollessaan Raili ei ensin halunnut ajatellakaan, että uusi koti rakennettaisiin vanhan paikalle. Mutta talo tuntuukin omalta alusta lähtien.
1: Joo, ihan. En yhtään ole ajatellut, että tämä ei olisi. Kato, tämä on mun koti. Ja mä nautin siitä, että mulla on koti.
0: Uusi kotitalo maalataan keltaiseksi. Tulipalossa tuhoutuneiden valkoisten rokoko-kalusteiden tilalle hankitaan viininpunaiset sohvat ja nojatuolit.
1: Me käytiin noissa kaikissa Myyrorissa ja Erik Jelppenissä, niin nähtiin jotain, niin me ajateltiin, että no ostetaan toi.
0: Pikkuhiljaa talo täyttyy antiikkikalusteista, vitriinikaapeista ja kirjahyllyistä. Railikin löytää uuden harrastuksen.
1: Mä olin sit niin hassu vielä, että rupesin kaiken näköisiä posliinia keräämään kuule ihan, että nyt niitä on vaikka kuinka paljon. Tuommoisia vanhoja kahvikuppia, eihän niitä ole enää käyttää, kun ne on sellaisia pieniä. Mukiihan ne pitää olla.
0: Poliisin esitutkinta ei johda mihinkään, eikä palon sytyttäjää saada kiinni. Vuodet kuluvat, Raili ja Kai jäävät eläkkeelle ja elämä keltaisessa talossa Brickebergissä asettuu omaan rauhalliseen rytmiinsä. Tytär Annika asuu lähellä ja käy usein vanhempiensa luona. Lapsen lapsetkin ovat jo aikuisia. Mitä pidempi aika tuhopoltosta on kulunut, sitä vähemmän Raili on pohtinut, kuka sen sytytti. Nykyään sillä ei enää ole mitään merkitystä.
1: Sille ihmiselle mä itse olen antanut anteeksi. Että mä en kanna yhtään niin kuin kaunaa, kun mä en tiedä edes kuka se on. Ja jos mä rupean miettimään, niin mähän tulen katkeraksi ja mä en halua tulla katkeraksi. Että mä haluan elää elämäni niin kuin ihan toisella tavalla, että me unohdetaan tämä ja jätetään se taakse. Ja mä haluan elää rikasta elämää. Että ei se ole rikasta, jos täytyy koko ajan pelätä, että joku tulee ja surmaa ja joku tulee tekee sitä ja tätä. Niin en mä halua elää pelon alla.
0: Railin ja Kain talon tuhopoltto ei kuitenkaan ole jäänyt unohduksiin kaikilta. Poliisi saa uuden yhteydenoton vuonna 2023 ja sen johdosta esitutkinta käynnistetään uudelleen.
4: Det har nu gått mer än 18 år sedan den då knappt tvåårige pojken Pontus omkom i en husbrand i området Brickeberg i Örebro. I somras gick polisen ut på sin hemsida och ville få in tips från allmänheten.
5: Huvudhypotesen då och fortfarande är ju att det här är branden på Brickebergsvägen 40 ingår i en serie som någon pyroman helt enkelt har utfört.
0: Rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Mikael Nykvist työskentelee selvittämättömien rikosten parissa Bergslagenin poliisialueella, johon Örebrokin kuuluu. Esitutkinta Holmbergien talon tuhopoltosta käynnistettiin uudestaan 3 vuotta sitten. Rikosnimikkeet ovat murha ja törkeä murhapoltto eikä rikos vanhene. Poliisin mielestä tapauksen uudelleen käsittely on paikallaan.
5: Det här känns ju angeläget. På många sätt, bland annat är det ju därför att det skulle kunna vara så att det här är någon som fortfarande skulle kunna tänkas begå brott, naturligtvis. Och sen är det också angeläget just därför att det är ett barn som är ett särskilt utsatt brottsoffer, helt enkelt.
0: Ensimmäisessä vuonna 2005 aloitetussa esitutkinnassa tehtiin sekä geografinen profilointi että rikoksentekijäprofilointi. Näitä tietoja käytetään hyväksi yhä. Rikoskomissario Mikael Nykvist ei halua kertoa yksityiskohtia meneillään olevasta esitutkinnasta, eikä esimerkiksi sitä, millainen profiili rikoksen tekijästä on tehty.
5: Ja, det kan vi inte gå ut med riktigt, för att det måste vi hålla för oss själva. Men det vi kan säga är att man kommer fram till att det sannolika är att det är en pyroman helt enkelt som gör det.
0: Kun kyse on pyromaanista, tuhopoltolla ja sen kohteella tai uhreilla ei välttämättä ole mitään yhteyttä toisiinsa.
5: En pyroman är ju en driftstyrd brottsling och om det är en pyroman så har ju objektet som den personen tänder på behöver inte ha någon knytning till pyromanen utan det är ett lämpligt objekt bara som pyromanen tycker är bra att tända på helt enkelt. Då behöver inte finnas någon som helst koppling mellan pyromanen och offret så att säga.
0: Raili kertoo antaneensa anteeksi murhapolton tekijälle. Hänelle on kuitenkin tärkeää, että syyllinen löytyy, oli sitten kyse heidän talostaan tai niistä muista, jotka sytytettiin tahallaan palamaan Örebrossa 2000-luvun alkuvuosina.
1: Mä tykkään, että se on kyllä poliisien tehtävä, että ne yrittää saada sen rikollisen kiinni. Että ei ole hyvä, jos meille tulee sellainen yhteiskunta, jossa saa ihan riahua miten tahansa, eikä niitä oteta kiinni. Niin lopputulos voi tulla se, että jossain vaiheessa paha voi voittaa, mutta mä haluan, että hyvä voittaa.
0: Jos syyllinen saataisiin kiinni, Raililla olisi hänelle paljon sanottavaa.
1: Ensinnäkin mä sanoisin, että sinun täytyy tehdä täyskäännös elämässäsi, jos sä aiot oikein elää. Kuule, sä olet tehnyt väärin ja jos sä saat rangaistuksen, niin kärsi. Mutta älä jatka tuota työtä. Et loppujen lopuksi se tulee tuhoamaan sinut.

0: Huhtikuinen aurinko paistaa kirkkaan siniseltä taivaalta. Lämmintä on jo yli 10 astetta ja maa tuoksuu kostealta mullalta. Raili käyskentelee Örebrun Albyn kirkon hautausmaalla. Soratietä reunustaa komea tuijamäntyjen rivistö. Raili on menossa lapsen lapsensa Ponttuksen haudalle. Hän käy siellä säännöllisesti.
1: Kyllä me kesäsin enemmän. Ja syksyllä tietysti putsataan se ja laitetaan. Ja sitten joulun aikoihin me viedään talvikukat. Ja sitten kun tulee kesä, niin sitten me ostetaan sinne kukkia ja laitetaan, että sitten se on taas hyvässä kunnossa.
0: Mukaan hautausmaalle on myös lähtenyt tytär Annika, Ponttuksen äiti.
2: Mä tykkään, että tämä on hirveän hieno niin kuin hautausmaa ja näin. En mä niin usein käy. Kato, se on enemmän äitiä ne, jotka käy. Mä en oikeastaan käy niin paljon. Mun mies ei melkein, ei se halua, tai haluu ja haluu, mutta ei se ihan halua tulla tänne.
0: Ponttuksen hautapaikkaa vartioivat pienet enkelipatsaat. Hauta on vielä talvikunnossa. Hautakiven edustalla on koristekanervia ja kuusenhavuista tehty seppele. Raili suunnittelee istuttavansa haudalle kevätkukkasia vähän myöhemmin, mutta antaa kanervien olla vielä paikoillaan.
1: Niin, me ajateltiin, että me otetaan ne vasta pois sitten, kun tulee vähän, että ei ole pakkasta. Niin kuin tänä yönä oli taas pakkasta, mutta kyllä ne hyvin näköjään säästyy täällä. Orvokkeja ja sellaisimia olen aina laittanut sinne. Ja sitten kaikki nuo enkelit mä olen aina sinne levitellyt.
0: Ponttuksen kuolemasta on kulunut yli 20 vuotta. Poika elää kuitenkin yhä Annikan ja Railin ajatuksissa.
1: Aina. Se on aina mukana. Niin, se on ihan luontevaa. Me puhutaan Pontuksesta ja meillä on Pontus ja meillä on toiset lapset. Ja et kyllä me puhutaan niin kuin Annikakin puhuu aina. Et se on silleen luontevaa.
0: Annikalla on 3 aikuista lasta, tytär ja 2 poikaa. Ponttus tulee mieleen varsinkin silloin, kun poikien syntymäpäiviä vietetään.
2: No kyllä sitä ajattelee aika paljon joskuskin, että niin kuin nyt kun mun yksi poika täytti 19, niin mä ajattelin, että niin, ja se toinen täyttää 21. Ja Ponttus olisi ollut 23, niin se on 2 vuotta kaikkien niin kuin välissä.
1: Se olisi jo aika iso poika ja varmaan kauhean eläväinen. Ja olisi aika hyvä poika, jos nyt niin sanoo.
2: Ei sit voi sanoa.
1: Niin.
2: Ei sit ikinä tiedä.
1: Ei sit tiedäkään, mutta
2: mut pitkä se olisi varmaan ollut, kun yksi poika on 196, toinen on 190.
1: Niin.
2: Niin, niin kummatkin on niinku aika pitkiä. Isojalkaisia. Niin, mutta niillä on 47 lyhyellä ja toisella on 45.
0: Tällaisina hetkinä Ponttuksen haudan äärellä on hyvä olla.
2: Ihan hyvä. Se on hyvä tulla. Että saa niin kuin katsoa ja saada pois kaikki.
1: Hei Pontus, sä olet aina mun mukana.
0: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Ohjelman teki Virpi Inkeri, kertoja Ramin Färsin, tuottaja Lotta Hoppu, käsikirjoitustoimittaja Tiina Laitila Schelvemark. Loppumiksaus Magnus Schelson. Arkistomateriaali SVT Örebro. Ohjelma tehtiin keväällä 2026.

sun valojaan, jotka heijastuvat kadun pintaan. Nyt minulla on taitoja, osaan rakentaa silloin löydetystä sirpaleista, puun kaarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua, miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa, kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassa. Puiden

paikallaan, eikä siitä kaikesta ole mitään muistoa. Ei valokuvaa tallella, eikä kuvaakaan kertoa.

Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

kannata suotta ylpistyä ja ääneen huudella, että kaikki on mun omaa ansiota.

näitä, että et olisi ollut hyvin ahkera. Mutta ehkä on ollut tuuriakin matkassa.

0: Kihti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira, vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
2: Onneksi.
3: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.

kun mua kattoo luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kribiin. On ne

0: Roketti.
1: Roketti.
2: Roketti.
3: Roketti.
1: Roketti.
2: Roketti.
4: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
1: Roketti.
3: Roketti.